0: mari toma koni doni vitonga ni ndika kiri muaro ni rinyenge stage kena muenda kuna kena liwa kena pate Patrick kena gasura njua na gaendi kwa neno ma embu kudie tuka na ninge na zoni mugengi ni kiteza ya mono tondo mimi mbele wakota murigo na ngiri kwa kwa we muaro kisire na murigo kio na tawakwa iye muaro ni kiteza ya na maundu kamaisi kamaisi na muaro eture
1: na mbeta kwa hane tumadani duka kweto niru warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa muaro we muaro nire tagawira wakurema na we maro nitu teretie kumenyorea maundu mare kara masinani na bururi ile wetu na muno muno kaunti ya Embu ni tukena gani kana kauge tu wa muaro ni gatutaraga alikindi ri ngurani ngurani akigoso na magi gutura na gutua mwadi na sana sana kipindi ile kire tagwa ni mukudi ya Chivas na tuteretie ukoro wa kuvanga mutudere na tutomidi tereto bati ukoro tu ya ubigire tu maundu awe maro aitore na ngai ya mebegwe tikereka kuna.

Μακινιονί, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα, ρουμπα.

0: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Venderia gekundige kikiarathi marorire na makinona no makoro magi expand kana magituma vandu vanene vago tora makina voya Elisha Rutha metikiri magateme miti anjorondani na makina ero ni mathie no ati ni mendaga kuthie sani na Elisha ni kitondu kene kimwathi wao na makina tikira ku akina tikira kuthie nao na kavindagaka muthikiri wako mathiere ni tondu madhano mamone kwa mavoetwe turero mundu mwagitema muti ithanwa ni riavono kire rikinagwa manjiri na ria rikio kugwa manjiri ni wakaira Elisha akina mwira wi mwathi wako ethana uri akwa ni ria rikio kugwa manjiri na tigo guo ithanwa riri ni kwarira voetwe na Elisha akina muria ria gwatha na akiona ni riria muthikiri wakwa muthenyo munthi turathoma ufuro akindugita kwa restoration ugoso keruga no kurwe muthikiri wakwa kwina kindu giaku kiurite kana kwina indo cia kukoretwa ugita na nginya gitwa nginya ge kindu kiu gikoro muthikiri wakwa ni kindu kingi ose kana njara tetha no riri turaririe muthenyo munthi no ati turageri kuno ni mandiko ufuro uri ngai asoka gi indo ile cia urite ndise kana no riri kana thini wa vasi ya ya kirikano yana gi ufuro wa ngai niyo kamucokeri indo ile cia rirwa ni ngige vasi eringanaga na ciugo ino ati ngai ni ucokagia kirekionthe kiurite

0: ya kareta thina nugu muthikiri wakwa nugu muturi wetu korogwo bana mavinda mara twata kindu turaye na kyo muturire ni nitugusaga kaumu gakurekia kithie no the queen indo tubati ukoro tugitia ikoro ikire store thini wa mituri yetu are muthikiri wakwa matete witikia are matete kumuriria na mwivuko makora magitia gucokerwa umiriria ucio ukoro kira ngai asoke indo ile siaku ingikoro ciana ora na njire mwe kanere inge ni tondu turathomithwa ni mandiko muthenya umunthi ati uvuru wa ngai gukorwo akiristo na ni gitu mundu ya kaire Elisha mundu ndambirie gutonya maire gwisaliria akaire Elisha ni tondu Elisha nike wa marugamirite kavinda kahu na kina mwira ui ithano ri akwa ni riari kya kura nawe ni ngiendo menye gukaira ngai muthenya uyu umenye kwira ngai kina ni kirikitie kumberekera na kirae kiavata ni kirandethagia gugwitikia nikirandethagia gugwitigira nikirandethagia gukumenya makiria njokereria kyo mwathani na nikeva ngai nake agucokire kira kionthe ungiko
1: walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avomitambori ya wimwaro FM.

0: Wadunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera gutire na mnavis na mnavat waune bora ukagwikiria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwara na nathu mweri wa rumia ndengabori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kerogongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba, Njeru KK, edhe wasiana sionda ire maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwere tenda wa mudikirie nondo wa ketumi kiu Akebo, akebo,
3: vu, vu, vu

0: Orato ni tipi di mire siya na inte 3.1.
1: Ito kwa James Ndika, nechema ni wadhuko ya kia chukuma. Ndika giri yawe mwaro, ni hawa dhukori ya kia chukuma. Nivu mendagi, nitaka biashara ya kwa mendagi ya tuwaru dhukori na tutunguru na tunyanya. Na nancho kiri wa mwaro ngado muno, nilu wako kuruwa. Nitu kuruwa tuina mbango wa mabunjo, kuruwa maina magi, nutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu alize katima kake ya kegu ya toro, toro ni idhira guwa ni kibunjo. Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kukunu ambu ya ngayu wa maradhimu. Nana enge manatapada nyingi kundari. Ni matu waka mwadhi ni wangorosietu. Ni mati nambele. Ngayu wa mwaya magiteta na mamenyerete. Na we mwadu etu kia ukuru wa ikiti nambele kuradhimu wa nengayi. Tu di nambele kwa ando kapiyuta. Tukenji tanagira mundu nore wengi. Na nge hatu wa mkiri radhimu siya ngayi. Na ngayu wa mwakina turadhimu. Na kira tuyo kwa ukuru wa ketuwe kama ando mega. We mwadu etu ule. Na ngayu wa mwadu kwa kumiradhimu. Na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyan
2: Ni mwana wake anjokoma niko ndikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko tudikagirio guku na kwa kaibira loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.

0: Wemwaro FM Mutambori Oraria.
1: Wemwaro FM.

mega muthikiri wakwa muvoreria wa makombe ara ukietweka wa kuvoreria mama muthikiri wakwa ni tondo tungevotwa wanake ni watweka wa kuvota karibu sana mitambo ile mivotani ya wimoro fama muvangoro wetu kira ukokia umundi waliroka kira ukonga ine mwega na ni mwivokeku wanani ni wakonera ugatu muvorerio wa makombe au kire na voreria mama muthikiri wakwa aneto ndo tutengienda kuvotwa turenda gutorania ngai wetu gutena vendi ya vota kwa muthikiri wakwa na kugunia ukire tu na voririe makombe mama mebere yetu ningienda tuvoe na nikienda ngai yetu kwa gutweka maundu mega tukigocaga ritwa riake kira uko kiumuthi vuvwa mavoya nitukora tukitonya ciugori cia muthenya ritwa mbitagwanyaga wa miseni gatuvoe Baba thainu wali twali yako wananginyegera muri ku Yesu Kristo nitoka mbere yako kira uko kiumundi ngai mweka toka twenyiveti ari tonu muthamaki mweka tutiagerekete toka twenyiveti muthamaki mweka nitondo anakuye na vende Jehova tutunyivagira ni wetike wetu mwatha nitoka mbere yako twenyiveti ni tonu nitweveti ni tuthiete mugaruna wendi wako Jehova tugeka maundu mataragukenia Na muthamaki mwega ningikurikira ko kiumuthi utwikwa gutuovera mevia mahu. Mwatha ni mwega kwina kundu twaritie na kwingi tukona na tugeka Jehova na tukimenyaga na tutakumenya. Na tugeka maundu muthamaki mwega mena magigi mbere yaku kirako kiumuthi. Nwati ngai mwega wewe ngai wenda. Wewe ngai mwene kanyaga kairi muthamaki mwega. Wewe ngai wegusagara ndungata siaku nda Jehova mutora moyo. Na nigetumi warutire muru waku Yesu Kristo ni undu amethia makwa na mamuthikiri wakwa kirako kiumuthi. Tuovere Jehova na niketha twagiririke. We mutheru tuovere. Mwatha ni kirako kiumuthi nyumuthi ni ravoya thayo. Ngavoya riri muthamaki mwega thiini wa miturire yetu. Ngavoya favor muthamaki mwega kirako kiumuthi. Na nikenda Jehova thaino tukirite tukigoca ritwa riaku. Wega no tugi waku Jehova urokoro ivo mona atue. Mwatha ni mwega tukiambiria muvango huyu ningivwa Jehova ukorove mona tukiambiriria ri gatagati na kirikiro Jehova twarana na atu muthamaki mwega Mwatha ni rotwe suria mavoya mangoro yetu utwira gathinu amandiko maku Jehova na mbere tukiambere atukite kwiwa mwathani nokorogo wese kirengoro yetu ivatana nitwe nikiho na nwanguriria kirako kiumuthi muthamaki mwega ati kirengoro yetu iravwe Jehova rotwe kwa gutuvingiria Mwathani utwirite tugagwita nawe Jehova ugatwitika utwirite tugagucaria na ugatwika wa kuoneka Jehova muthamaki mwega utwirite tulingaringe mirango Jehova ukavingura na niguo tureka kirako kiumuthi mwathani ati turavingura turaringaringa mirango ya utugi waku na wega waku ngai na nikietho turathimaririe vamwe nina arathimithie kigongona giki kia muthenya umuthi Jehova nina kuvwa mwathani uthie na mbere na gukorwo ugigitikira na weko guo ngai mwega tugagucaria sokire ngatho thank you mwathani ni favor thank you no tugi ututugite na guo Jehova thank you ni ugimwa mwere ngai thank you muthamaki mwega ni gutuva kiveo giki kia moyo gitangi gurika na mbesa turauga ni wega mwathani urogoswa wanorote wa wigitire gya kukionene mwathani gitire gya kukionene bare we muthamaki mwega wathana gori amukira mwathani ngumo no gosi guombe mwathani twarathimithia muthenyu munthi wa jumatatu wana kiume giki kigima muthamaki mwega gya kurekeria mweri uyu wa gatano Jehova tukauga ni wega ngai ni tonu twaranite natwe tukauga ni wega mwathani ni tonu tumenyererete ni wega gaturume ka uthingu ni tonu tunyiterete mwathani twanenyenywe Jehova no ati ugiturugamia twanarumwa ngai muthamaki mwega no ati we mwathani ugitweka maundu motugi tugitagire muthamaki mwega tuonekanagire na we kogwo mwathani tukagoca ritwa riaku Jehova dirikana ari marwarite maitandari cia thibitari Lirikana aria memisi muthamaki mwega mataregwa wega. Lirikana aria muthamaki mwega kavindari gaka makinyete mwiso urotwika kiambiriria. Kura muthamaki mwega andu manyiviretwa ni wega waku. Mwathani uromesuria wete kiho. Kura mwathani andu manona ta kwa muthamaki mwega matangi vatarenge. Wengai urovoreria makombe. Tweke wega mwathani kirako kiumuthi na niketha tukiumava. Ngoro yetu ikoro ciisuritwa ni wega waku na ni thiini wa ritwa riaku na ria muru waku Yesu Kristo niravoya na ngatuika wa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndagika mbega muno makiria mirongo ere na ithathatu kuma sivandwega thaa ikumi cia kirako mitambo ni mivotani ya wimoro fama
Gwera karibu sana mitambo yetu kila kwa kiomundi igwa weganirite tukigosa ngai vamwe ngisokeria muthikiri wakwa ni ngorwa ngisokeria turorie ciugo cia muthenyo munthi no avoire tu wekare wavau ndukerereke mitamboli na ivarava nini jokire tu igwe ciugo cia mwathani vamwe ngoro cietu irathimike na nikietha muthikiri wakwa tukiuma ava tutikaumia ava watauguo twauka tumi ava turathimetwa ni mwathani. Mbere ya turoretie ciugo ningienda gukurikana uvuro wa cheza cheza ni tondu ina kanyaga gukurogicinda mbeca kirako kio munthi ndari ya cheza cheza muthikiri wakwa ni *779# ndurabatara credit ona kana muthikiri wakwa bundles uravatara tukuvivinya *779# utonye vale gwangikona ni litare yakuria mbere sagura we mwaro FM takameme gaku kavota ni usokio sagura cheza box avale ugo ndari ya cheza box sagura box ilia urona namba yayo kana box ilia ono na muthikiri wako nwe kuvimbati kila kukio mundi na nungu kurogesi nda mpesa urafatara tu siningi mirongo kenda na kende mpesa ali yaku maundumaku makinagira ni *779# maundumaku madhiesa wasawa kila kukio mundi dhaka maitamengi uleongivota avoguo mitamboli mivota ni umorefamu ni jokeretia tugu kiugo kia mudhe nyandu kadhi varasa.

Mamovruma we moro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we moro FM nyongo ya movro.

0: ngiokavangi kawia bakwawe mwaro
1: we mundu amaga kuvewa disclaimer ekwekanigije ni atonya si angania menyete murito nugo atonya nguo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonya dori kana ya yengi
0: vota na gira nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie vanda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro
2: Sira wa irave itietene Huku matutu wa mwadhi vamoe Tondo ya kovia Ifisa gana mambere
3: Maritu wa maku ambitago wa pasta wa kamaru Liunye Nita mvunje nengene guwe nikipindi Kia kutu wa mwadhi madhama iraoko
4: Niembe tago wa maito karioki Mono mono mambese takeveso Nime tago uwele Ani mendete kudhikiria mutambo wa wero mwaro mono Gimdere tirele tago wa ne muridhi mboya na wanja
5: Vai maritu wa ambitago wa ubina Founder wa kia makia arutua Gita wa Embu County Comrades Association Na nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
6: Vai maritu wa mitago wa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiriri kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadhi
7: Davis Murioki kuma wari na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nthika iria mutambo wa mwaro ki pinigira geta kone muredi mboya na wanja ya gutua mwathi
8: mwaro FM gakaniko Watu kithisika nambere kwerutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria mwatwende kuigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio yetu wanakana mateta mare ongikoro winamo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie
2: wanegwi samba sia gamba naison yikambia kudhonja tumenene gukero tumwathi eni neguru tumwathi tukuragira mwathi utangikanda gutigaria uvuta gwa mbuto eni kabu

0: suma kume gureire mari ginyagia ndere cia ronje kume rathiro ginyagia thwiro kume gururi anthi ginyagia itherero ri anthi mama ni movuru mawi mwaro fm
1: While I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity.
2: Haya maandamano dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta kwa serikali ya Ruto ni kadhaa. Baadhi yao kwanza ni kudorora kwa uchumi.
3: Na mjue katibu mkuu ya ODM ni nani?
4: Unaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna.
5: Wewe Hassan Omar, tunajua nani amekutuma. You are not speaking on your own behalf. You know you are speaking on behalf of the president of Kenya kwa sababu amekasirika na sisi.
6: Mutongero vrori William Ruto ni ya kurugamirira ngarama ya ngarama ya mivango na madhiko marecho mudhoni wa ndeto uria wa kuiri ya kirigitura divitari nene ya Kenyatta vuva wa kuvivua na Petro. Dhirika nwe diete na mbele na kuthondeka mitaratara utigera vrori na irio siya kwegana huku ikigwatania Ruto wa amaskuruma primary kovitu kira 4K kirabs. Mvoro mitawarewisi muru wangungu. Munene wa rvangero gitiri rwa rais nike noa kirwa mayo reuno dhuretwe kana ni urutetwe thini wa gitiru agya kena gusokwa nginya gyo visire nene sia vigilante go komo sirwa na irovi fando livake William Sawe na uriora kamanda wa volvisi ya areke nike udhuretwe thini wa mugaruku mara marani rirwe ni munini wa inspector general volvi Erin Langat uria urai munini wa volvi sia urea munini wa volithi sia rvongero wa volithi nike nvongero wa ugitiri wa rais nike Juda Mathew Giwa na kia dhure na kia tumetwe rutha rwa kuritaya George Girera na kia rosa mweke wa munini wa kamando wa volithi sia kurangira rais thini wa mugaruku maria marambiri ya kuruta wira tarimwe Joseph Sirima na ke nuambati tuengathi na utuwe kamanda wa volithi sia reke Mogaruku mama maukite vuba wakiko kigoro vale mundu murume umwe arakuru wakikira mavitha voridhi na kutoa njikwari kure raisi ruiri ya muruto aragiri ya mwingi kure akaunti ya Kilifi. Na thirikari nwedhite na mbere na kuthondeka mitaratara ya kutigira vururi na irio siya kuigana niguo ukinyaniria mubango uyu Ministry ya kithomo vumu na ministry ya ngirigasa ni siambitie kuriukia 4K kraps dhinu wa msikuru mamu singi kuri arutwa marathomithio kuvana mitena kuri mairio na njira ya kiriu Peter Mungai na netweno
7: Asiari ni maureto kunyitira ciana ciao maondore makonio remi ugwo ni kuringana na Agatha Munyiri uranike mwikarigete wa 4K club thini wa kaunti ya Embu akiuga kuvetukira kuthomithia ciana maundu ma remi na makira kuvetukira kiama kia 4K makavota gukura magitaukirwo ni maundu mengi ma mwikarire na ma muturire mwega
8: indi ria turathoma uvuru wa 4K club kwe unjusi utara musiana igishaga na kithungu mwitagwa confidence ingi ni competence ukuyukuyu mwana nokuvota gwikondu indi ria mwana etikirua akora na programs ya 4K club faria mushi no votaka wanake ku contribute kurete irio methari arafu character mwana agikura emurungiriru
7: ni kumana na ondo uyo riu arimo onthe anene maureto gukora makinyitira arimo na aruta vare kwa mberere 4K clubs thino asukuru ciao Robert Mweti urani avitha munene wa kithomo thino agisigo kia mberere south akiuga kuvetokera 4K club aruto makavota kuthoma urimi wa kireu na kugia na ugi uria ungimateithia matukure maukite
9: we are requesting all the hand teachers to ensure that they have 4K clubs within their schools so that they can offer our learners an opportunity to understand and learn agriculture. When they learn theory in class, they come out and do practicals in the field. They will understand agriculture better. It is meant to produce food. It is meant to be a career subject. It is also a way towards agribusiness. Therefore, students can pursue agriculture as a career and earn their living.
7: Wawo augete kuvetokera muvango uyu wa Ruto kuthoma maundu ma urimi vururi ukavata kugia na irio cia kuigana kavindari wa karia ntigumiritwo ni ucenjia wa riera.
9: It is a way to ensure food security and sufficiency in our country, knowing that we are having issues on climate change. So we need to adapt our smart agriculture techniques to ensure that whatever comes around because of climate change, yet we are able to fight and do smart agriculture and remain self-reliant in food supply as a country.
7: Mwenari wake, Jane Njeroku, ma ministry ya urimi na ureni umuwa maavitha afo K-Club, augete muvango yoni uratethi na anjirane nevari kukinyanire mutaratara moseru wa madhomo CBC kukua kiuga aruta ni maravingu rwa mieke ya kugema wira.
10: Po K-Clubs ni iratethi ya rimuthi ni wa muvango wa CBC, kuvota kudhomi vya subject ya practical tarusi ya science, ni maravota kudhomi vya kithomo kia environment, na ni marake na mununundu ni maravota kuengage siana, na ikavota kumenya maunduma ngirigasa. Tuinavata muno siyana imenye ngirigasa ni imbega. Ngirigasa no ema ve utoro muega muno. Thino wa ngirigasa no ama thonde kembia. Na mambagiriri uwa maesukuru makenda gia tuirio turiato nini mavotete kukulia. Na mwana aithi ni wa 4K Club. Avotete kuona tino wa thonde kembia na activities ya 4K Club. Kigiri yake ya mwana tosio riria kare kia secondary. Avote kuambiriri ya kurima. Wanake akina thonde kuturo wake. Thino wa ngirigasa nindwe utire.
7: Medhari ya Movro ya Wemaru FM kumambere The Rock County ya Embu, Beto kwa Peter Mungai.
6: Niweka muna tumeru mwena uvutanetie na ulimi. Na ekaria location ya Kamarandi wandiye vurorego kuni mwena wambere nothi ni marateti ya tongori yao na unduwa kuturo tunga tuwa thitima. Ekaria marauga transforma nini ili kinyeta wakubinao ili atumura ni anduenge muno na kutika misi mingi itaino tunga tuwa thitima. Asiari mawete kutura tunga tuwa thitima ni kodhogete madhomasi ya nasi yao tondo maratu mira misumana tutandeka. Mwandiku ya tu Wilson Mugo nikiwe na ndeto eno.
11: Kari amatora ma location ya Kamarandi wandiri yevrori gizgore mbunge kiamberi yeguru ni makoretwe magikaira utongoria wao guku makiuga wanadhengi ya wasira niro siya gukoro makinyititha nirua notungata wadhitima nginyegia kavindari gaka ndisi maino itia nakorwa ike makinyira.
12: Kwa marietoa ni mwari zinjero kuma itora ya Kamarandi range Kamarandi location na tuwe kari ya Kamarandi tuwe na geva mono na thina mwenge muno kwa kororia titima kwa kukoria toto na transformer itiregana na transformer ila chiku pia itena itugejia kukinyeria ando titima totana tetheka
13: kweko ndo tuwale tolwe transformer kena ronge kwa bau ewa bau chukurule no nginyagio monde ndiru takawira
14: nye mpeta kwa Simon Injaktora ne mbase Kamarandi location na thina muno na titima simi wa eto neto kumaboya na geteo matorerio borosi wa thitima
11: karia ya makiuga tikorono makorwe makirombo wana thitima ino bari na maondo mengi mangivota okorwa magitwarithia na mbere mothi wa na mbere goko makiuga nginyagia kithomo nigitige na vuva
12: na ni ondo wa magegani muno gukoretho nginya ofisire ya chivu na thukuru ile nyenge tuterona nginya kwena power ngana kuthina uthina thitima ondo ando magikorwa magikomunicate na genga na gijanji thimu ya genga ondo communication ile gako igithi na mbere
13: jana jia tu itige kwa vetu wa mwana ri wa kithomo nondo wakorwa no tuko itinge bota gweka stand wega nondo wakwaga utheri uria wagirire
11: ere ukiriro kiao ni ati utongorio yu wa ono gukorwo kivingi ciraniro ino na gutigirira ati thitima ino makorirwe makirirwa ni cianyitithanwa
13: na ningiuria mwesimiwa atororie na mendo maria manta na gitio
11: medhari ya Movro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mogo.
6: Na atongori ya lema nyitaka mbaru dhirikari kumamwena wa Mount Kenya ni maori yeti ya mwenge kwa gano kiririo vingo ya kambeni na kwethe manoteti wa mbara. Mumbunge wa Kirinyaga Central kwa gitari na mumbunge wa Kiambu ani wa Muratha maugete kithura no giokaga na ikathira na andu mativati ukorono dhu. Gitari ya ugete kwena vata minister ugetiri wandari wa vururi Kipchumba Murkomen ungarivyo dhudhuri ya niwe kinae arema vivirire chomudoni uandeto na Petro Maikwe Ngono. Atongoria marari ya miarino vingu ya marekinyiri ya musie kwa mudhoni kuulia kaunti ya Kirinyaga kumeri ya vamiri yake na kuga mutongoro vrori ni ya korogamira madhiko na mivango na siringi milioni moturu maithatu lecho mudhoni akavuru kuwaramisi ya kiumegi kieto rari ya Kambumbu. Murevi ni kwenandeto ino.
15: Recho muthoni wande twaka kwa kifuru kio muthenya wara mithaini waitura ili ya kabumbu kishiguni kia ombunge kia kirinyaga ya gatagate na mutonguri wa furu wili ya muruto nego kwa wakiru wa mirirama viko make na muthenya wira mutonguri wa furu ni alako ruru wakitu manasiringi mirio ni mweturuma idadato ili alako ruru ikireto ni mumbunge wa kirinyaga ya gatagate gashio kikitare mumbunge mutumia kaunti ya Kiambu ani wa muratha ofamu na Kevin Koge kuma kaunti ya Kiambu
16: wili ya muruto aruga mirela budget yothe ya masakaya na madhiko mothe 1.6 million 1.6 kakoni ya kea hapa lakini toka kuyonera
15: ani wa mrathani ya lakuru wa giko mithia giko geke na anjira nene
17: nori uhorele wako makania neati mwana wa bishofu wa korino akua kiugo kuga neadete William Ruto atekeu nekio gatuma adhie kaburi no na nie daugira goko kirinyaga goko gikuyu kiuga nikuo ngai atoraga goko kirinyaga ngai ucio tu atira na kihoto mundu ria wothe urakinyira ikinya ria kuragira bishop mwana akirothurwo ni tiri wa kirinyaga
15: lake gacoki gitari na Kevin Koge ni marakorirwo makiuria mbuto ya furithi ikorwo igikia ngono ariothe makorirwo magitungia ngero muthoni guko makiuria mwingi gukorwo kivura uteti ute wa kuinganirira
16: Ningo uria thirikari na giteo na njorie police volisi ciothe itongoretio ni CS Murkomen athie na mbere mikoreo ona kone ka verithirio ni ngai iguru ona guko no tukwenda kumiverithia ni sawa sawa mundu wothe wana saithania ndagakwa ta saithi Ningo uria Murkomen to move with speed na police force ciothe nikeza ma make sure ate mikoreo ni anyito ni atwara magotini na neovo dekevu za gire jera neovo wama
18: adu maheo freedom of association maheo freedom of expression o ginyagia haria mudu agathie aigire ka boxi ni gake etwire matware wika eka na itigo ha tuikarita tutukanite o mudu ahe mudu uri ongegeteyo giake kia murugamo
15: Ifotre Marwef mukuma thaini waitoreri ya kavumbu gisuni kia mbunge gya Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
6: na tukima mwana wa Kirinyaga tuthinginyagia kuria mwana wa Embu kuria atongoria ngathi itiganite kaunti ino ya Embu riu nimekirite nganja migomo ya arutwira aruvongero gimo mwiri tarigitani irie kurite kioneka kavinda kwa kavinda makiga emwe avata gukorwa isungirwa ni ya 13 kona yuguo amumugite korone kwa thirikari ivingagia siraniro na wikaranthi na antongori yango atenwe siarutwira aya migomo itingioneka mwene gitwa thoko ya manyata mbara likinywa augite kwino vuthu atongori ya mwe niyo marasungira migomo magisariria ngumo mwandiku yetu Anton Dwiga aina foroyo
19: leo hii mgomo wetu umeanza kirasmi mgomo ambaye tulikuwa tumewakilisha siku saba iliyopita leo tarehe 13 mgomo wetu umeanza kirasmi na tumeanza kuweka virago chini department mbalimbali hapa katika Embu and especially pande ya afya.
20: Ni mwandiki wa kiama kia rigitani kaunti ya Embu Kandari Macharia akianira kwa rigitani ni maigirite miro yao nthi kumige tariki 13 mweri uyu ndo hau saithiro kwa misara yao ndo maugite matingi kanda kwa makivota kuthima wira na ukinyanyania maundu ma tigarinda misiri yao kumira na usaithiro kwa misara ino nuatire umigo moyo yao gakwegikirwa nganja ni atongoria matiganite ndo maugite nuanginye kurira asosirwa siasa. Mwene gitu hatho kwea ama ya tabena andikinyua kana wa makara au gite nikimako na kieva kuona wakavinda kare kwa utetu waku vile ukuvulile na waligita nikana mandagitari ndio makuwa makiga milo ya onze na ukuvila mwenge ukuo gitangika. Kinyua araganuwa nginye kuru wa migo mutaino humanity na atati ukuwa makimesu gila makimeria mata imosia itiriza makuwa makienda ukuwa makirugama.
21: Kiuliye ni atiriri indisionze kithuwa nukena kuhiviriria nwa kinyawe kwe migomo ya madagitari kuona niya kwe anduma kuruwa magichochea madagitari magome nige edha anduma kwe na nige edha mwone vada makutonyera itiri kiulia ni ati taruma zeridiri tuyo mweri umu kweri mweri umu ni mweganu wako tuma makuruwa makigoma
20: nuatu wana kuna ewa uwa kenyo ni ulite mwengu kukia ndekide na mvangu asha niguwa makwe magitetheka ikenywa kienda thirikari wanelio kurori ocero marivi masha ngutige tu amune avota kwake vota kwirivira
21: voro okonisha ningivo atavadari ndo magerie muno magatesha tonio insurance ya thirikari ya tuineyo tuina madina mengi muno tani ngoletwe ngiorganize rambi nyingi muno sia mirimu ringi mundu atenasha ningivo atu tukore tuinasha na ngivo agatongoria national government wa kwana thirikari nene tavadari nimetikire sha ikore kirivoa ki mweli yere kaneda tu tondu tuwa fatakuwa natakuwa mbiezi ya mwako mwengirita mwanja kwa mba tazie nini lakini kwa mwendo wake barua ni mbeza nyingi muno agaizo kaneria
20: mwendo wake ngavano wa embu neke sisiri mbalini akweruko kinye kavinda rigaka mbeza na mesara ya harigitani hane mekinyu na uwane mwavati kwa magisho kawilare kumagia mudhenya wa omondi
0: Nyagomu na nima gosoka wera ni marebwa mbesa siatekiro nkuma Nairobi mararibirwe goro no munthe kwogu kuma rocio mawera rengi
20: gukumbaliri akiugo wanalio mivango ili ayevonia timadhibitari mativati kwa makiaga ndawa ekuma nagina kuona mbesa siashaira sokio madhibitari ri na uwa makavota kugula ndawa kavinda kaivo
0: na nenda kuga kutivi pitari ebu kaunti ya gogo koro etai na ndawa nondo mbesa sionde siasha siumaga Nairobi idietes straight account ile ya dipitari na leo turamera ma make sure managoro na mbere ya siekatia ithira magakora mayongereru
20: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony
6: na vamo dhikiri na vato kinye mwadhiyo mwavoro metu ma dhaida to mwavoro mengini dhai nyambe tawarewis mwuru angungu
1: Na mau marai mwavoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi na mbrena ukenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM

0: Si mkamini kana wega takia gonge boys band Ena rumbaro wendo wa mbesa Rumbaro to kinyiri wega dhaitha tosia kiro wakona dhaika mirongo rino siri Good morning Ewe dhe ino mutamba mvuata ni wawe more FM ni mande MCM Iragutoni dhia nambere atia Karibu ni sahau Mwadhikiri ya mbara tutia dhiriu Happy MCM to all the men in the house Na toka mkongo ira muya vata makiria Gutu mwadhi tuka sokeriria wega makiria dhe niwe tenaria Kana tuga ane kukorua tuga ane kereria wa wega makiria 32102 Nino nora maandike na ndumeriri Wega makiria ni kukorua ngidoma ndumeriri ya kudine Wa raini yako ya dhimoto na taratisi redi kawe Nimuro iluwa ivoto siya omondo mweno wengeto na Stephen Makendo Nimudho thangori wa mondo megi utongori ya hano tati Nio tuladhi nambere kukorua tukia raniria nao mwadhi nyo mwande Nwate wanakule kwa 32102 mwadhi kereria Nwe gombere maundo mwadhi Vanati ngari ni siambia kukoro ikidi kuri urambere tembu gutie ngari kuri runyenje kuri urambere te gutie ngari rathie ni sia kuamo kana siambia kuthie
1: Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
0: Merongori na inyani siyo ndagika karibu sana Ivi tuketi madama da Ida tosia kiroko Mr. Makendo mwenoyo Mr. Kawe Mwenoli ya wadhi mwena Nwaka tukoro tukisokeria na Mr. Kawe Angikoro nuratu gwega mwena kawe
2: Mwena kwegwa wanja Na nangu lika Mwadikiriria nwatuladi na mbele na kwa lanidia
0: Yes
2: Na kuroria Pari ature na kionia kia tungwate na kionu ndo wa madhina wa matu na mo
0: Ok, tika ture kiriria na vali oranyi iterirete nige dhatu koro tukimuriko ndu wengi
2: Vali ni akinye tie Mimu mbuka za mruvu ya omagabu mamu wengi Na mbori kwa banje Makore tuwe makiali ya uvuru wa mega korasyo Mbongeri ngura ngura nji ya dirikari Aswa nyajia ofisi le ya president zauri ya kwa chini ya tuweru ya azirikari tote ingi uga na tote anegwa macharenje tuwe tote ingi uga ate kawe alari ya ndato fulani nundu angaye mungida leo kase kawe ya kuruga mana uma na nikuwa ni enda kuruga wale ya tuki ni tie uvoro wa ngarama ya mtume mwa na mundori ya tatu ulala kenya ajua ngarama ya mtume ati ditee uru tunga soka toka dirikana uwe jelogenta wapa ni power Kendo nwa kiko kekendwa wajana mwadikereja na mwrezi Nwa kiko kekendwa siri ingiela na Nwa kiko kekendwa na yuri yako kekura Otengi wa kendo kiunga ya kio hindi Kuenda kwa kukuruwe Ambi kwa kendwa na wako wa kenda ya kura kuhu Nwa kukuruwe na ambiye Sapa chesi mpawa Kukuto kero liya maundu mamu wanaindi wa Kenya Kutiba andu mundu wa tararela Kutin sekta itararela Mwetile nye sekta ya kithomo Iriyawa harimu makoretwe makirira ni undu wa mathina ma gutongoria cukuru ciao nginya iria ire ciandi mbuge nie kuma varia ndi na varia niraririria maundu ma maguta tutingivota kwaririria kuga ati Kenya iravandithirwa maguta tondu wa mabarabara ni mengi na mbuge kwina kibonia no venera tu ni okenya no yetu ni gukorwa mundu umwe ni kia korwa kimiki decision ukethira tu na atara mwengi muno ta kinandindi nyoro ni araukiria uka na kivonia no kivonia kukirara kuburu wazi hile mtongori wa buburi ya ratonga liye nanene kana atongoria a biashara ya matatu ara ukiria mera mweri moku niko kuhuri warenge maguta na siringi kumi agwa maguta mandiso makawu ya siringi kumi toke uri ya kiuri ya mundoria tuma lila maguta ma petro tondo ngari nyingi siya Kenya ando ima kuwa magitumera maguta ma petro wana matatu inwe E mundu ule na akewa maguta mata ama unde kirie kuga mundu ule nike mkineri ya muno ni undu kurongere uembeza na mundu wakawa indata ngifata kukura maguta mata tukina uga president ni kiara aratha ule kambei na tuwela kwa IPRA ni independence ikuwa wekilo lia uvuru wa international market na uvuru wako ni siri ingi na andora ilakowe ikari ya thea ya president ya mbiria kuga maguta kagwe vya na siri ingi kumi kukurale ya kurorua nike yo matu ili njitu jini government ati wanakuwa ya zinoriku kanoriku Tusokererie
0: nawe makendo mweno wengi na kaunduka tuthurite mawoni mengi ma Kenya ti atongoria maria mwandiki munene wa kiama kia UDA kwina miari yako ndirwa kiaria na ni miari itarwo so wega makeria ndise wawe na mugambo uri kuiguru ya miario iyo iri yako ndirwe kimurika ndituira vutania na ndurire imwe ni miari ira kumo makeria wakaire kwina atongoria amwe ari makoretwe makivuru kithunia makono makiuga maina kuna si mutongoria wa Rais William Ruto gukorwa gisagurwa ringi Miario no nero nikana takwera leta wagago gwe ya Kenya. Niki tuona taongoria makiaria miario teno iria ringi irakirwa ratiri rekonekana. Tujirekerete varo.
3: Nye nengwa na kuga miario ya nene kana Secretary General wa UDA asa no marirari miario miega nundu Kenya ni imwe. Na uvoro yo ushokete urekerere dwe kuma tene. Na mundu wa mbere kwambaniria na ndu no cia cia kugaukania ndu ari Riga de Gasagua, no coletua, arecere to aquí, agenda cake, o canagiando, na caragia, canamotongori, o alevo, te acaba de quarry, o a Kenya, o ya mue, tolia quina que como, ano, canaembu, ano, cana, canamount Kenya, mueno, a Kenya no ingi. No, de miariere, when a cocananuana, vinola word, de ocana, canana, una tu ya tridi. Mugicoyo, moembu, mombere, modaraca. Ena right mumero ena right ya korwa mumero kana mumbere kana mugikuyu nuko ziri mundu augire aciaro ba no ndingo na leo mbanyambirie kuga na leo arena ro barathi na makiuga ga nyomba ito nyo gikuyu gieto kire gingi anao makano mero atiriri tu we are first Kenyans tukwa tu ya Kenya mbere ene nundu wa wagiriru wa Kenya taru korwa ai mundu mugima 2007 2008 nuone thina ra twa inaguo guku Kenya Na tukia mbele kuga atelele, sisi wote ni wa Kenya, unajivunia kuwa mkenya, na tu... Na ndionde, taruwa uka dhinjere nja ya vururi, ndori nikana kana mwekoyo, kana mwembele, kana mwajarugu, uandaga mwavirika, ukwana takuwa na mwruanjokwe, kana mwruanjokwe. Kukwa ni tuwa kijatu chokie, mwakondoletua uka katu ya shukuru nationalism. Wano mwake kushanea Kenya onde, wana utetiwe kuo, kana mwengura nishia maoni mekuo. Na nimu kena kukena mwembele, andi kia kaili wa tukia atelele. Andu ni metekirwe gukorwa mena murugamo wao wa gisiasa either ni wa one term kana ni two term kana ni William Ruto kana ni mundu wingi ni mundu wangija etekirwe nenda gucora mbisha yongwa va mandike Ruto ni metekirwe nenda gukorwa ni wa two term na nyine wa two term ni metekirwe dake kawe tondu ni wa opposition ni metekirwe gukorwa opposition niki ni turoni nginyeshi aratiga ru wandeto Mbara ili ya hizo kore siyara. Ni mbara ya ati muru wakorua ala supporta dhirikari. Nua supporta governor sisiri mtito wa mbalide. Akikorua ati kuri andu maku enda kuga. Oyo na kenda kiri ya koko. Oyo ni musaliti. Lazima maundu mauto tikane namo. Neto ono kende ya toa tuikile tui demokrasia. Ni mkoto wa gira tini wa mundu. Na kore na weyadi wago shawara mundu. Ya wenda weka ate wa support. Nyina anarugama. Na ndia na vetoka na ndo asumara ile kondura ndia na mamena na rune ngo na ndo makiambiria rumena rwa okorwa ati tarukiretire mbunge mene CD of office ni rave birwe irave bwo tondo ando asio a one time ni marona kule guo ando atuta makoroga mali mundu gwetwa mujumbe atorete atakito ginya gwake mushi mujumbe akoreto kijano avingire mukawa kiretire niki atetoro no wetekedie William Ruto Na ne wabata kwenye ni andu mevau na mama na wana matiketie mura matiketie na matira aurua ni mundu no anginya ni ketha thino yetu yathike wega andu a tutam na andu a William Ruto na andu a supporta athirikari tukatu yenyivye muno tutu tirerwirira no ndu tukauga atiriru no auga nie ndikendia na mbuga ndukendia kututu rekiririe ko na mbere andu a ciara atiriri na mbere andu a embu atiriri ni turonire mwaka muthiru kana ni wabuka ni mbere mwaka muthiru Kwe mbara ya umere siyaka kwa ya Meru na mbere ya eko. Na tukio na Meru wa shuba kithama. Nduise siyaka kwa ya natu wala kaya 24 hour economy. Ya tuika shutdown. Na nito onduwa miyari ya mundu umwe kana mundu ule wengi. Viki vikini ya iwa ni mundu umwe. Ndea iwa ni Meru yonde. kana mumbere no aka kaundu kamwe timbere yo ndya vitia vakitura wara wandu akwarani andu mara ni mauge atiri ni mundu mu avitia ti community avitia umunde turakada meru ni racoka ciaka gona ni ngwenda kumera macoke na ngoro emwe na maruta wera ciaka go no mundu wa mere muno no uriku ndi mwikari wa ciaka go umunde turona ve mwana ke urarekererwe ciarathi akirutaga wero ria kwenda na guko atukatwenda mikora mengi muno kuwe ciara na kitha tigane mwire thakota nyanya mbituku tutukore tatu giendie ciara ciara niyo the second largest market open air market in East Africa na ti umunde gutirendua awega ura kuratura wenda bua mbere nundu wake nundu kwe andu awan tamu mavangite nwanginya mathane kia vinya nwanginya mengate andu na mamenya thiriri ama mino marendia ngenaku no marendia ntoroko ku munu no marendia kavuri gake athomithie mwana ri mwenga taguri ri uri uraumera nuriku taru mwenyo kwa wa matatu ciagoma kwa ina road block bakuvi 10 kuma ziara ko diembu na mundu akibituka tawara gwe kana awanta bukane tuta nime kora ibara bara rero cha niambia ningo ni gotore na tuturani tutinge turani ugo lakini ningo enda kwa wavuto shoke mugomore muthenya wa kairwa mugomwa last week wonire ate wanja gisigero yetu kia Mount Kenya niguo mugomwa thiere na mbere muthenya wa kairi Nyanza Western Rift Valley Northeastern Mombasa kila mahali kwathiere na mbere kuringana kwa wati kuthira mbere kuneta kugate wanatu ti andu akirima no angia twitikira tutika isolate kana kwetigithani na nduri ino ciengi tondu ni makwana ya ni kwa kibakia kiatha na nderwa one time e moya kia mundu gwetwa uhuru akiatha na nderwa one time niko wakinyathe uhuru ake William Ruto president akiathana ndakure kwarikia na twakinya kwithurano ri kithete andu magekia kura na nituronire wega wanatuka kwa tuyenge at Mount Kenya ti Mount Kenya kathura na yonga nituronire wega na mugomo wa matatu Kenya yenge yonthe gicoka wira na gisupport president na gisupport migambo ya president William Ruto no twitu ya rwakire mai twitu timenyete kwa twenje ya thirikari niko turere ta thirikari ri niki nyino angwere proud no very proud ana no angwere nena uma mwingi muno come 2027 twathi kuthurana the president of Kenya will be William Samoei Ruto
0: na vautu ni potore ni tondo mwingi no rali gwatire mwino yo ra support thirikari nitakuwa murali ringi na kithuri no mugakorwo mwikuo kwina miario kwina kiuri ni rakuritie vaukia ginyigia tongoria mama koreta makiuga siare wega nae nitukongera ni ana ngole tukunita miaka thatu ru ndu sino rekire mwingi wagagu ringi confidence mwina we araisi gukorwa agicoka ringi makindu
3: ni yariri mundu re we utaumagaraga auga nyina no ruga wega mono zire to diro kita Kenya na turathiro ka Kenya eno ana tukona leader wa nainji ma makondo wa tukona ndo opposition ya makondo lakini wathikiriria intelligence no wathikiriria ndo ground marauga atiriri mbe ya mutune ndie unde batalaiza ndie unde capitation era mbire kuleva skuru siana yani ando ni marenda kuva William Ruto chance ya ku perform na ningwenda kwa William ndo to ni mathaitha ni mere atiriri akoro ai mugima tukithura kibaki uyu tuganaga muno twathurire kibaki na ria kaire agicoka ai vitagithu otuko no muthe tugataga ria kibaki ai mundu mwega muno nundu wake riria thi irathondekwa kana riria ngija gwaku muci urathondeka ungienda kurera mwana wega no ngija koro e mwaganu no ngija koro e strict no ngija koro kirumirira maundu mawatho magwaku muci nikada mwana uci arungare no muci uri takorogwa na watho kasi ana chioraga nenda na kwa manyangira ugira barendi uri atiriri mwalimu uri twendete mu twiciana no uri utaturibaga no uri utatubetaga homework no mwalimu uri wari mwaganu na warumagiriria mawatho tutia mwendete no wakura mwalimu uri utite muno no uriku no ucio wai mwaganu tondu ucio no wakuthondekere maisha uyo wingi wakurekagiriria kendaga ura na nivo turi na William Ruto ni na mane ngwara kugira atiriri twarikia kuthura William Ruto 2027 President William Ruto avituka atuke ya kairi.

0: munje bombayo munjaruo mundu wa coast mundu wa north eastern tiga mundu tuwa Mount Kenya rana gana ajenge maragane President William Ruto.
1: Mr. Kawe, maundu maria, makendu analiria mwenore, wengeni ya tithirika alirivo tata ukoro yiki nyanire maundu mengi. Nwati ningendo koro kiambiriria na avava, miario, eria radua, neatongolia, mwengi oke gwarenge, matira vata kune ratu nyoto wao edhege. Usinugu mwerekele watu agro ukoro todhiye teta vururi. Number two, wana makendu nuraso kireva na kauga, niese mutongori wa vururi, nikio katuika raisi mwakatu oke terenge, neatongolia enge tukore tetu kegwa makiuga, raisi, na wakoro wangetunga tadaini wa etena renge. Mwengi na buwara koro kegwa tu, mwere voto sia omondo mwingi nogete kivoto kiao ya kuvota kukindiria na kudina mbere kunyitira thirikari
2: undu mbere wanjani na wa mundu gwetwa tema kindu ni agweto vorosho pana Hassan Omar Hassan na agweta na njira ya ukubi wana Omar Hassan ni mundu mbise personali tatura na ketu kiru rajia ivoto sia omondo no nera maka wa uriara uvile kiloeta wa transformation kuma mundu wa ruagira kivoto na ruaga agene kukuro andu maina ukatira aso waka utuweka kene kia ikuo ya tagati na muno muno ae mutongori ya munene wa kia makire kitha gerada na kia UNDA ae secretary njeniru uriara ambiriria kwa ria leto siya ma kabile eno na kabile ere hingi ni undu wagire uwene kukuro ugeoswa norito muno ni undu ni mundu wa hiviri karide ya ndu wengi ni marauga kauti kanywa ka Omar Hassan ni kanywa ka president no ku president ya tarena kwa hali yake mwene aga kuro ni alatoba jeshi yake na mbuge nila condemn ni undu tuambiria ukuro wa tukia liyoburo wa ukapira ni tukuro tuwa ukia maundu mwande piyo Kenya na ukuro kwena maundu masugu na njoke mbuge uburo wa violence ino tukuro ya tukio na Kenya tulirikane kabinda kanini kana miaka minini itai mengi muno kuambiriria uvoro wa mbara siya ringas kuku watu wa mune torika nala imbiria mutika irira ila ondinga atu kani aguka embu kwa thondeka kwa mbatoni siya imuana kumugiririria ya stadium na ngia kurandi na andekea kwa ndangira andi na angia dire kwa alia wanadangia vatire kwa alia ndai kaizano na maundu mau makura matongore tuwe ni atongori ya yetu wanapolini kumakura matiro lela nuni mwana chika kore tuwe ilio sanyo imuwa na isio mwaka wa 2015-2016 ni alia maetu wana tunini ni mazwa umete na uvuru wa violence lili atongori ya yetu niya wuku wetu ta county yetu ya embu matweka wa mundu wa lako wena ngeni yake mwandu wa ale kia mbalele ya eru wakura eru wakabenda kariye balu erwangania ndakarie balu akenu kamuzie akenu kagite akanadi kirabu akagwenira nyombiro ndero ni mutongoria wanare engi ni makoma mai motivated kuthie mbarari na rio twambiriria kwa ria genis kabira na rio engi na twambiriria kuraiza nyando wetu imwana sieto ile sio itai maandike tukiwa enegwa mutongoria wetu tema kidu akiwore imwana ibire twende sianda na ni tuize tuna man graduate makanga omunde tuna man graduate mande kitoburu wa mijengo na tiko matangira ukuru matiruta wira na ekonomi ya Kenya mwajira na mbele ni kitatu wa pso uwa ndole mahe market yale ya gomu na njira ya kukuru wa mnitu wa encourage investors makuwa mahe enge nitu wa ruroburu wa value foundation na ino sieto kaino tukua tukira kuku kwetu ama kete nye kawangidi kukonga uruwa fali uku ugeze katu inambele sa nyengi na nitu wa nikisi ya nwengi ayo marakuwa maketi maturete kwa kubili joke mbuge umuru wa nirewa kweta nye umuru wa shiakego uri andu mavuruga nye shiakego na mavuruga nye uvitu kira utongo liyo mamusuku magiaka niya na andu wa shio liya mao kile maase turoguwele nituroni liyoguwele mirenyeno mwoni mandi last week liya andu mambile liye kukuru ni kwa lete mbara nyo tukutike kwa nunegitire andu wa shio kwa wabu information ya tuina yo kwe andu watongo liya maumete mienewe ya siyako kambele north maasho sagira nikenza uwele kudu kange nikenza andu wale maumile kuo amiru maso kikurugu ita kwa siyakago kukuo maundu male malekika watu kivila kano obro wanga one term watu term maundu te obro one term katu term kwe na andu wengi maina agenda ita imbaru ama wengi buli ara obro wa mutongo liya waburuli kukuruwa ni agaso kakitere na ke kuringa na nakere isi ni agaso kakitere kikikiyane marauga ati kuthiyate kana kuthiyate ya ati kenwa rasoka yedira nakwari kuongera kula ni

0: Tianeti kia mundu no amboe kia kiruta wira wake. Avanu avotu te magirani mba bari ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa ni mbeboze. Yes. Ambira ina mwana jana mwana. Kutio ndu wangu.
0: Tutegutoka na gia.
1: Nihimuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia hatu. Yes. Titikakuro tuweste oki. Tukubali matoke ili mbitatokea.
0: Na tuwa tuko menita. Tumenitra tu uambiari siyayo.
1: Arume na o, wakubali watu ambiange kukweli.
2: Wange tu kweli.
1: Natumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea ji.
0: Ena guomori wa ruimbo. Goku ni kume zuere gagirandare.
3: Wesi wa mama, itamo kwa waruimbo.
0: Nego tira tira time. Narihu Mwurimi wakamwengia. Bwanta Ndeke kene kumina mwagwanja mwadhikirisi ya vitoka kumarusi ya vandrubega madhari madhainya. Na very good morning to you nye mbita kwa mwurimi wakamwengia. Kunyijonga ni ndire ya kutura tira na mwurimi one mvangoro tangimbo kwa kirutera wako. And how you doing kira kwa kiyo mwondhi. You know, emo denya wa mande tumeta nga marakara mande. Lakini na unomo denje jiengeri. Lakini nari kuna tekura dhinambele kule kauntere embu tondro. Odhie ikuhu Oturona kana tako orathi na mbere uria kuvati takure munwaru nyenje na egwa matatu no kuipake to petrol station ire siju kunenda aje ripoto wetu nathi na mbere ukora kithiruka ni kendende kumenya ndu mara dereva mara akarita na njira na ni ogwingi na mara vesanete atumeta mia kimya kemwa. Anyway, DJ K Bush amane kwambiria tu ambiringi dige madhari madha mugwanja ambiri ukoro kemba. Good morning.

0: Todi JK Bush na nambira sande nombu kumudhikiri yanga kuna kuhole mwana wa Westside kuhole ya Westside Plus na mwana wa Muraru amena audio adato na mwana wa taking pianista wa mogithi mwana wa sande na ya tariki tariki mirongwetha tunemwe mbere ya madraka DJ Kebush makakura mevara Westside Plaza mwana wa mwana wa kuna ngiri rwembo kamona kakane karuta wera mudhaka mwana wa kiria mwana wa guwanda wana dhie gongona adira tukuni ni DJ Kebush ni aise kamona kaka tethero wana everevani now right about now na mende tutunye kira dhiri geto mwana wa mwende mudhikiriria na kira dhiri geto mwana wa mwende ni kira dhiki ya mwanya mwana makiria kira dhiki leto kira mwana wa njumaine ngwesiria andu wenge mwana wa kiria de mendire kira dhiki na kira dhiki mwile na avorangiru avo metambole na mwana wa mwende Nenda kukoni ya te Wehuga kawe mudheni, nduwe mudheni Wewe igetonga Wewe igetonga, nule otamenyaga Ni problem tu ni ule otamenyaga kule mudhikiru la atuara mbesa siyaku Now Kwe kule tutuara mbesa maita menge Vindero ne toa menyerire ukuro mudhikiri ya Kwe mundura mbelire ne menyerire ukuro wange kuwaga mbia na kashu Weza gira maita menge Ndikuro kone na mbia wale etire Neto ni notuwa menyele kwa kagira ambia, mpesa, kana Airtel money, rama tu magira Airtel money Na mudhinyo mwondi nenda tororie Kaundoga kama mudhikiriria, ni kenda ngonie vale mpesa siya kuithie saka Mudhinyo mwondi nwa mende orulia statement ya kuye mpesa Ndise kana kiara wana orulia statement ya kuye mpesa Ndise kana wana orulia statement ya kuye mpesa
1: Ya budhia lana orulia
0: Ye
1: Nire nemo transacto milioni nyenge mbuna ndia na siona
0: Nanduwa wenga Daino especially te mpesa Nangusi nginjigia Airtel money Nindu magiri mpesa so no Nwa nyingi aliria Kana giri yako vingura ya kwa tondo ndireka Kwa rodiyo wa nani Ni mara dutire ape inge njero by the way Ngusi rame nyeke na tamaya wan No meto magira Ni oto magira Nenda nao mivingure Nda nao mivingure kwenye kendovu kiandika kwa Kwa ya kwa Kiandika kwa view statement Mudhikiri ya tavingure ya kuwa nawe Torodie Tumenye Ngonye kule mbiasi ya kuhithie saka So view statements Kama ndo wadura igetari Vu kwenye kendo kiandika kwa statement options Nona ya kwa Ndisaka nona statement options Wavingura tuvuwe na mpesa balance ya kukwe na vandavano kito view statements Wavingura view statements Vale the rove na kendo kene kito statement options Statement options kwenye kendo kene kito export Ukine kila start date Actually tukila start date Nani ya kiruvu uwe already Ya kumbatari kike vaona idhano mweri mothiru Na atari kike vaona idhano mweri yoyo Yone ni statement ya mweri yomwe Mune ya kwa Mune ya kwa view state Muna kata kwa madhana ka Muna kata kwa madhana ka
1: Mwuri yu mumu dheri
0: Mwuri yu mumu dheri
1: Ayi besi metoka
0: watu We Yi
1: Aika
0: Nimbewe na zio Yi
1: Ni wongo
0: We Yes Mudhikiri nani wame ndorodi yaku Ombere Ya kwa mama ni maveni madheri Tunundiku gino ni mbi ya tevetukiri Mweli yomu kuma Atarikiki vona idhano April Nginyige atarikiki vona idhano May Ya kwa elambere ni nginyuwa kuve nudhumita
1: Ni elambere Nende transacted 170
0: 170,000
1: yeah.
0: In 1 month.
1: Ndo merite ando
0: 95.
1: Aya, deposit.
0: Ehe.
1: Deposit. Ne siringi ngiri ya mwe. Ngwe siri ya kuwithdraw ndo tete ngiri 12.
0: Yes.
1: We, aya, lipa na mpesa.
0: Bu.
1: Lipa na mpesa and others
0: Iyi
1: Bunevo mwondo mali
0: Rui ya kwa riu Kai Ya kwa toto yo onde vale Dero ni 623,952 Send money ndumete 321,000 and 54 shillings. Received money. Received yokete 389,413. Iyo ingine agent deposit. Ngathie deposit ni kuthie gutwara mbesa ugekirirwa 29,000. Agent withdraw. Ngirigire ne ganare muri afote. Kai. Lipa na mpesa. Kuri ndivite. Eh. Kuna kindu ngirima kana mahe maithano.
1: Maguta, supermarket.
0: Gai. Lipa na mpesa buy goods. Kuna ngiri 15 na ganare muri 23. Others inundise ni rikuri. Kuna paid in iritonyete 186. Na paid out 45,000. Sunday kina waka ngiri magana. Yee.
1: Haji sasa.
0: Uyone mugonda mugima. Kasa bari. I swear uyone mugonda mugima. Muthikiria nani nguenda koro disia kutonru. Dhena munene we yavana. Havane vano kirathi yetu nguenda katoke ambiriria muthikiria muthenya wa munthi. Dhena nengendo menya muthikiria. Dhena munene. Teko atuwe movaru. Atu zinda kukiuga temaisha kame ya maomo. Ka. Kuta menyaka kule mbiesi ya kuidhia sana. Na teko wea kwa mbesa siyaku. Actually mwei. Ae mvukole usio waku. Nuwethira mwei actually redhimwe wa yaku. Yawe na yodha ino. Na angiko nwaru ya statement yaku. Kwe na maondo kana njira inya. Kule mbesa siyaku siura gira. Number one. Mudhikiridia. Ni otomi usio wa mbesa. Usio legwe. Imuwa na tutara amenyasi ya tomi ruwele na ko. Na kweo. Na kuweka atea. Kwanja vumo no. Na kuweka atea. Tondo urathi ukethira mundu. Nginyige subscription zire wena sio. Anaimu nginyige ndura avatar. No survive utena sio. Umundu urari vako dhikiria nyembo. Na nera waka vame tambore nga kuthakira nyembo. Na ndura avatar akuli vako dhikiria kamemekawe moro FM. Yani warudia subscription zire wena sio. Ni nyingi mono makiria. Wi-Fi yonare vira siringingiri inya. No survive na ya siringingiri igiri. Liki ya kaire, naka ukengewe kwa mundu kwe tote kia rago ya taka buy goods. Tokio skututu tunini, nudhire vandoe dhanera na smoky. Kwa sata hawa wa smoky ya ni, na ndole ya mutura. Nendoro di ivawisi otomete mweli yomwe. Na mutura, ombere nisiyekana. Kasonda kwewe ya ni no anyondalo thisa kata njako wa kevulia vendezionde ya korona to manje to wa mosova. Na koko kambu ndireno kwe na dispenser vakuve ya dhate. Siya manje. Lakini nwangi njie kavona kani ya kuwete musovu wa manji. Siringi 60. Tuvia tu tunini tunini 20, 50, 30 mudhikiriria. Vunevo mbesa siya kusiura gira. Ewe nge, ni andoa ya kubet.

0: muyara kadi yoro MK.
1: E kate.
0: Agita kadi na kire tangwire to gazi ni buru. Nandra nandra azgrandra maka nandra na karejo.
1: Haiya.
0: Eh ngikwanda kadi mono me MK.
1: Nura mwedide.
0: Oe na mako mi akendra maundi wa oni ndisire.
1: Bas.
0: Eh wangitigana na ke sio mpaka simu wakamwendia.
1: Wa mundu ni age njone make. Hello. Edisavan karibu sana.
2: Mbarami.
1: Oyo.
2: Oko bua.
1: Apio.
2: Niambu eta mono asa ngokenare ngokwa kimbusi bwato kemirie.
1: Ano aruta era mwaga mono makirio munthi.
2: Aka tora ukirira naite.
1: Kabisa.
2: Umwena to serero agikamba.
1: I.
2: Nanti kuira te kamutiga nanti kore mondo oende terwe mboro agikamba mono na gasa.
1: Sawa sawa.
2: Ay, aleule.
1: Yes.
2: Manakarama kwa.
1: Yes.
2: Ni atongori ya mama tu adulire.
1: Yes.
2: Kana atongori ya marema kuenda iti.
1: Ii.
2: Ukienda iti.
1: Yes.
2: Tira kuromba kura na mundurea unge.
1: Ii.
2: Nondu endereo kazie kuromba kura na mundurea unge. Kule mtu ulebo wake
1: ni oma
2: na mtu unu aumagabo ate mkenu
1: correct
2: no kegua wanane nkiru wawela wale mwane wela
1: mhm
2: ya kubie kwa lia kudokia aiza mtu tangavana
1: ii
2: kanodo kia mtu tawemelele
1: yes
2: uka pulio karude lantu
1: ni oma
2: tika kuromba kura na mtu unuwe likuna unuwe karirete gitinu ntu o eido tikuenda giti kiangavana ulido kiangavana niki
1: hee
2: mwini mtu unu nengenda angite na nundu uletia
1: yes
2: especially kuringana na kudiroka kure andirokete nengenda angite mbuka unte na antiuga neko kanako
1: ando ni matika kuvura kampeni na marito mene
2: lakini tabienu antu maenayo etia kula tia kulomba kula na mulimu waka muendia lomba kula siyaku
1: asanti sana thank you
2: na wili antu kamaru derate
1: asanti sana Risavani thank you monoma kiria hello
3: hello
1: yes
3: waka muendia
1: oyoke
3: oyo nera stosku mabakiri ndiri mwana wali yandu
1: karibu ndari ya marakara mande liyandu kwero watea
3: liyandu kutika oru no wakariwa
1: nindugi akura karimu dhinyomu ndi my brother
3: nyiki ndu kira kenda akaretie Nembu ngera tu ina yoya kavinda kaka.
1: Ya county kana eno ya national.
3: Ya national wana ya county.
1: Ala, ii.
3: Tondo ando asio.
1: Ii.
3: Niyo maratu maone taruo kuitaruda ino no wadharalaze ino wa county yeto ya embu.
1: Vuna vo.
3: Ni tondo ando asio lidea maondo mato nyeri ogo na ando asio kutio ndo marali ya ovoro wago tutezi ya ovoro egi ya maguta.
1: Ii.
3: Na niyo mavati okoro wa makizo onde kama wazo makule gire ti ovoro wa maguta mau.
1: Yes.
3: Andoa siongegwa makiengorekia munono ongera mwekali wa embu atirire.
1: Mhm.
3: Ni aborere.
1: Right.
3: Muroronga no munene tukasema ni bare 2027 mweri wa kana na tariki tokerwa.
1: Vauna vo.
3: Wa kaire.
1: Mhm.
3: Mara karama kwa ni Amerika gwe kampuni ya mai ya wasko.
1: Ii.
3: Andoa sio ni twarikanire na we turarire akirindi na tukima vama thena me to mama ai.
1: Mhm.
3: Na magitura na magu tusenjeria kios.
1: Okay.
3: Na nginya na jadha ino tuye na waka turadhi na tondo kioski tutia senjerua
1: tondo yo ivo erenda kusenjua niki
3: yo ivo erenda kusenjua niku koro wa variere mwene kuone wa hirigire na thegengi na nimu vandere kumera kukataka tiko uo uka kora tutira vota kuingira kundari tondo wanate mundo nyitana gira na andoe tura
1: ooo kwa mundo musimu kundari
3: kwa mundo musimu kundari na nimu hirigu
1: nandere nando mawaka kutonya mataba mai
3: Lewo kakora nyato kitava maeru kakora ruwe na thina munene muno bai waka mwendia.
1: Na kini amatavaga?
3: Nikio vuta gire wenga.
1: We?
3: Na kuvetia muno riu.
1: Ii.
3: Tugikirwa mae mau community neyo yengire mitaro ya gwikirirwa pai.
1: Yes.
3: Kampuni yake tova meverevi.
1: Okay.
3: No kona riu mae mau nyunya woni mundu mwana mae ma community.
1: Ii.
3: Riu wa unu ambere kambune ya wasi kwe tororeriye na eto vika vike tondo riu netoregwa tororeru eno voro jyo tondo tutipo takira mai na vina eto rune ya neto enjire mitaro na gotundo tuteze kakana guo
1: Okay
3: Neweka muno waka muendia
1: Korona mavinda mega muno makiri ya stantini kukuro ya mitambori hello pole na sero.

0: gusa thimu yaku kivona mugonje ndekeke ni civitu kete ku receive and droge mathari mathathita ando ni amuthemba muno makiria yani ando gutonya tu mugondare waku shuali magira sanjiru ndo ambe umareke mambe moko e matave manje dura tave manje wa wengo igusagate eh
1: hallo mure ni atamwendia
0: oyo
1: makebe ta bishop keringa e carolina
0: e bishop vorome denya Karibu sana bishop. Nindo kia kura kariyo. Nito kusamania bishop. Ah, amen.
1: Amen. Ati wakoto tena vina wakamwendia.
0: Mm-hmm.
1: Mie marakara mako wane naere keria kwa tongoria eto.
0: Iii.
1: Koje kisesi ya rimi ya rimi ya maragia ya kona. Tako maraga uka niya vururi.
0: Yes.
1: Vide ni tako marenda kuvura rori ni rumwe
0: ii
1: na deto siya kutone la president mruntai wakama ya uru kenyata
0: mhm
1: ya liote ote mira tono luu maga songe lango ina lopo na subie teke dura nori
0: mhm
1: wakamweleke ni una mbare nota eko ento ahi wazi kwa likele kana ya tuo seme na tuo hei
0: tonge lako menyelera
1: vongze nge mboke mwena weto akaunte ya embu
0: ii
1: Oka di kororia tarumi akiria iko biashara tenvingore.
0: Right.
1: Bara bara pia to itira dieta.
0: Nigo.
1: Tarina ro jago ko mi tanda ori atendera ko dio gore ko die siara.
0: I.
1: Ate biki biki re tu averte.
0: Shuari.
1: Ato no magana mairi.
0: Shuari.
1: Angaro dire tu magana mmogwanja. Tureran diri. Duo kari ko atere ge itu ga biki do de kire. Bara bara kane atu odoje nere go ke ndenya monongoro ri ako.
0: Mhm.
1: Na andoa ya buka unte nendo mavo ya tuna vete o kinele monoma
0: yes
1: nitu itikire kure wata unte yetu ili ya nabere tonuru mbiye ya ileto ngotana ambiasara siyandu ya ito doka angamode nyomode umore nwakamwendia nendia nyenge mwono
0: oma motheri
1: venge kuna na show mbega gandhi
0: asante sana dhana ya kurona mavinda mega monoma kiri yawe more fm hello
2: aro umore nwakamwendia
0: karibu sana dhadita na nudhuratu ilati omundi
2: Niki tofanya maneno imani mbiche ke vote.
0: Ni ndugu yako ya kile mudhenya wa mundi.
2: Ina mulemi?
0: Yes.
2: Na kama ni kambiri liko kumlemi ye?
0: Atendwe.
2: Na no.
0: Ya, dhano ni nyambiri liyo?
2: Kama ni kambiri liyo.
0: Ala, na mbembe na...
2: Kira kukula kura kwe na kembe muno.
0: Na mbembe na evana te dhaino.
2: Tu bebe siete muno kuko.
0: Kabisa.
2: Wana kura kwa na kemera tego kiri ya kivuwe te muno.
0: Na tethero.
2: Eru marakara marani na momuri niye
0: mhm
2: na pano digarika nono kukura ngarisa ubevote ni ngomu anasi ye
0: anasi itiradhi ye
2: itiradhi ye
0: my lord we ok
2: anasi itiradhi ewe
0: mhm
2: ni mtio wetu tuwekara musangi ni mwendete mono mono
0: ii
2: musangi kukarike no nasi ya makengi makengi kukarike saki kenene tiyo muri ni wakamuendia
0: yes
2: gisagi kenene siyo na huku kebute wanakuwa uwe wa gisagi kenene muno na kuwe njira nenge muno siya kumeriando
0: nioma
2: njira isiyo musangi ni muambile ligo rema makengi
0: ok
2: ni muajiku rema alemete mwona yeturuwa maramu
0: yes
2: ni siyo siya kupo indire
0: mhm
2: na hekira maramu na liu ureke ite ureke ite wa alemaga
0: ii
2: ai mwa ya tene kuvararia karibu kave ngire karibio huo
0: okay
2: maana jira imwe kona imwe kamonda imwe mone ari mwawe ino yenge kavitu kirwa na SMB huko bua tukamulia jira hiyo takatutokera de jire mwanderi arenda kodone kaku fu ndiye sia makengi tondo ne mwato de kete ita kwa kwa mboi
0: yes
2: ni ande ke wagasira ari kania na kuni alinge huko kivuti nakuwa na mtu maana angalia mekarakana kuku point ya ngaiya marathi metema kagia na ngari nwa mararirie posti itingetonyera na kuno ratu sirato akunderire
0: ni nae muno
2: riu musangi mcio ni akia wa report yo na atu kiro gune tukoke na muno thank you muri mwaka mwendia
0: asante sana dina mbere ko kuro kimendelia nyama na ngai ni akurathimwa na biashara yaku hello
3: mwaka mwendia
0: eh
3: Nina kukethia.
0: Nina kethe kama noma kili nari na omu dhenyo omu ndhi.
3: Nye mbita wakari kwa gajiati.
0: Karibu sana.
3: Nalehu, nye marakarama kwa nye. Nile nda umbele nori kongo rakari la tondo. Nia vya zibitanya rwa nati ni hako mu.
0: Ii.
3: Na nari kako zonda kwa nye muru wadu.
0: We, nidhi vitali rikuwe uradhile.
3: Vitali ya kabondori.
0: Aiyaa.
3: Leo ne county government ngora karira e kana ni mu mutira kava maundo mau na gukorwa na tinya kwa mu mutira gonda kwara kini to na vikari
0: mana samara ya mu makiuga tarifa misara yao ya April na kindu kia mwanja mono makiri ni gutweka kora tweka rume misara yao ni alikiwekero account risi yao tika tona kana magusoka wira
3: ndi ondo chiba te ukoro kia mwa ni mwavoro netu kwanja zinu ayendu kawike mwe maro mwe ulewa kwa mwe tangati yu maneno vali
0: tumetangaza sana vune tikine nawe ngusiri ndete no tukuthina mbira ukura tuki miro mdidi ya tondo divitari sieto ni vati ukure kiruta wela na ikiruta wela na njira ya mwanya mwono makiri ya anyway ava mitambore DJ K Bush ava ya tu dhiri ndege keno siya tigara nini tuende kazi.

0: Akenda konuma
1: niki
0: ati akambira nisandikiwa we mwaro ni ndutu pesa kwa kwa we mwaro
1: hajia
0: akemburi yaka kirendeti katu kagiruwa kirendeti ngemura ya katu kagiruwa kirendeti
1: ya
0: wavawa kwa ambia jato nyinga kita empega
1: ni ndutu wana letrathe na kane ya ni kuna mwashimu wala supporti vando
0: Eru nari kwa mundu ni ati no ingide kya muthia na joka kwerewa ni kwarita kabioria.
1: We?
0: Ngemwara riu akorore kabioria renda ni mugure ni kwangiambira ni mugure kabioria no ati utinda kungwetera we mwaro. Ngisoka ngemwara kwa we mwaro na julikana Kenya msima. Na namwara sisi tukiwa masande kitukiwa na sinda we mwaro anaweza tusaidia.
1: Kabisa.
0: Ya mwana kashiwa egwe kithakari muno atreja kwa nendigiriri. Ibu akamwadia corona mukanya mwaga.
1: We
2: ruwe mkiwa na tondora the kandise nise kaviria nendo.
1: Ka. Kaviria nendo.
2: Ne ne ga sovi flani.
1: Ya? Eh.
2: Sovi flani. Mundu baba manjo vindi mundu kwareria kabisa kamuthia na ririri. Na we nisi ura kwathire.
1: Ni kwaretire thina.
2: Ni kwaretire thina.
1: Murugira ne ngora ni na ile singe kana
2: We ko ni ego makiwa karauma wa mburu karuma siringi kana rimwe
1: ya mega ginyoro nyenje toro ni ko ngumo muno
2: nyenje ni ko yambagiriria ba
1: ko nyenje ni ko yambagiriria vende sionde
2: lakini kanyamu ko utekega kanyamu ko ni karatho kangia ndo muno
1: ndi mukegu ko kreto ka viuri ho e ni ne gure ka keri muno kadha njure
2: na ni mugu ngidegia mshimwa
1: dabwe na kika niko kau
2: niko kau
1: oh kato kwa kaviuria kambiri diyo kule mwana waka dhanjule
2: ni nickname na ondore yao maketi mwono
1: ii
2: tuso vitu wende tuso kutuwa na waka
1: ii
2: na nindato sariruwe nickname
1: nama njeshino njeshino kutiki nukinge na geta ngika na njeshino kunda kunda nga
2: ii
1: manga Roma kwere mondo mengi
2: muno
1: Roma kwere mondo mengi muno makiria na ndo ya ni moka ngana tugo twa mutheo ni andira menya nikimatana kuva nickname ava mitambori we ni moka ngana tu nickname twa mwanya muno ava mitambori
2: ni kyore ndo jari nickname mke ni kiwe wa matana kuva
1: asa
2: na kore tu ava miaka miju
1: asa guti mondo matana va nickname ava mitambori ukauriria
2: we makuverere
1: asa tengwera
3: Halo akamwedia. Oyone pius yajwa katongu kuma kalingale ambuye.
1: Ni homa ya gwekarira ugo pius.
3: Tangetheria my our friend vau.
2: Na kethe ka pius.
3: Riu ndie kira kira nda akaria
1: Yes.
3: Nime vaire ya aka. Ate mundu mukare kira arekira arekira gasikati gakinyete wa arekira mvuto.
1: Yes.
3: Aso ke kire kirinda kirinda ga kinyeto aba wabo wabe verero ya njovero
1: Yes.
3: Iwa dia tene to saitani o dia teru ndete isio tembe ga nete wega ni mekere marinda na tio kire mebuto ni matigana na mebuto lo agata ungu kuma kalinga ri ambu thank you.
1: Right. Okay. Sawa sawa. Hello. 0724256708 setigira tunda gikeko mini kenda siye vandawega madhari madhamu gwanja hello hello
4: hello
1: yes
4: hello
1: gakaniko
4: yes kaya mwe mwaro gakaniko mbeta wa mutiki kuma gaikiro
1: yes mutiki wa gaikiro
4: mwari awana pena kendo kenda akare tia mono
1: ni ndukiu
4: Imagine jamaa wameka 23 arekara kwa njina katingo rumka njina
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Yee.
4: Utuko mwana ke arauki atengu wana ye mwe arivurento fondo na kuwe ile arauki le ae noi. Noi noi era noi.
1: Nadi otonya nyombari ya ngina.
4: Naye mutema ange naye alara nyumbare. Nari kaundu kauni le yeka ta kongeni ana bani.
1: Mani andure madu tawera.
4: E ninge se tawera ara kaundu kenge le re.
1: Yes.
4: Ah mutema orende atu mira hori de goro na tonge na hori de kyao ma kyao ma.
1: Ori kosio.
4: Mutema tinge ara de te kore kwe one time.
1: Atinera mu mira holiday.
4: Yara tu mira holiday. Tureno bata na holiday mu no ni sawa. Ukaya kanya kenge.
1: Ni holiday de ko yara aririria.
4: Aya aya.
1: Usindrenda ku imagine ugwara agiria kuga ni gwenere siria. Ndrenda ku siria ugo. Hello. Pole sana na sarogo sa dimoya kumuthikiria mathama tungairitie muno makiritie tungairani namo. Dimo sia connection rosa. Hello.
6: Nakumandia?
1: Iye.
6: Wati nga tondo dela kubugo?
1: Karibu sana.
6: Makuranchambe, ranke ni muone la makene kama mweta mlezi ya gatondole.
1: Mwadithi wa gatondole, nendu kia kura karibu zinyo wamu zina memundo mokeni?
6: Ok, kura kenda kareke.
1: Iye.
6: Mwachimu ya tuma olisi makulia.
1: Nendu mwole seka?
6: Mwole seka, pura mwa utuwa ndekera, njira mwa utuwa ndekera?
1: Iye.
6: Baina nkwetu, na lina muna ekipese de njira na angaro kevera.
1: Ehe.
6: Rato banda kira toke na tukurati ya kini.
1: Ati kuma ngerwe kudhiko?
6: Ok, kuma bagari anduunda.
1: Ehe.
6: Kunyita kimire kiangusu ya kina tiga andu angurima kia andu angurima matamu vakura.
1: Ok.
6: Ati onda tuingenda buwana.
1: Alright, sawa ngusiria ndutone kumukinyere na njira ya mwanya muno makiri na tigire no amutangikira. Hello, 0724256708 kana 0733120399 nese namba situ sia di mwavo mitambore mivote ni aga kaneko. Hi. Hello. Hey.
7: Wana koro vorele te wana kikeno vya kuke na rakari wari mwani mundu.
1: Nuri kwa kura akaria.
7: Ngauri ya pere njambe yone gwiratu mera mai ma community yo ayo ngai.
1: Tamakamani ati ananginyiki akina irigando matigatonya na keno ratumira.
7: Wan yeye ni nani?
1: Ando amwa na kamega tha singitundu ningi wa ningi wa gisagi kiu. No atwirane mondo kando kamo kana twiri.
7: Mundu wa kaire.
1: Yes.
7: Ne ucio antu roboro wake na ndatwira nu eta gwatia ucio ravingira mai mau. Pia tuambie ni nani?
1: Tumenyeka ya ule kuhusu ya tinginye ya temo la karugu ugu ati.
7: Tumuanike hapa kwa mitambo tunjue ye ni nani? Kwani anafikiria ye ni nani?
1: Mahimako, anangikona matumiro kwa kunungi ala gile vendeo matumiko wakina uge matika atumu tondu. Tuwe tikiri ando manyua. Luu wetere matumue ala vuzoke wambiri ya kutuwe kati ando tuwe tikiri ando matonya matave mai.
7: Ya ate kwa nene turare yao nene wa karuru morakini imeniuma sana bwana.
1: Hata mimi imeniuma. Iyo imeniuma.
7: Uyo aende kwa shenzi kabisa.
1: Ando mengo. Sinatithe rungu isi ando maguga kwengo marakini kumbe tutura na jena siyo huko.
7: Ayo usione yero we. Uyo aniku hapo kwa mitambo kai.
1: Vibaya sana. Santi sana my brother. Ay nina emo noma keria by the way. Hello.
8: Hello.
1: Eee.
8: Tatika ngwele MK.
1: Tangundia siyo.
8: Minda karaga muno ni andu aria methagira ati muthara waku.
1: Yi.
8: Odigeta muthara ati ati ugiseva seva voga tusagira kadia kande useve ukithira ati mundu agutemerete agutemerete.
1: We, ni maraya nginya muthara?
8: Ai, ginya kauga ka ko kumbira ngombe sia mundu mundu.
1: Tambira tiriri, muthara mundu ake aumageriria gutondru muthara no nginya gioneka ne ukiumirie.
8: Angalite na sianda nje. Angondo vandete kianda ali murimi.
1: Yani maraya nginya muthara?
8: Tamaka. Nyo ana nilegwe. Anatika.
1: Nilegwe. We?
8: Ate nje vete ka muthara wega. Nga tusagira diri ali ande kenda nge ngona kaka gotuera. Mondo adieta na gokunga ati niko tusagira siake. Ando. Ndoyo kandura muno murimi.
1: Pole sana mami, ando mengoro njuku muno makiri na malezire mako gasera lakini tema gasera.
8: Nela ugira mondo ni agase mania na wake tondo.
1: Yes.
8: Maluduta metuwa mesongu muno mondo wake zira lede buvere vai yake vanga.
1: Oma modeli.
8: Yone oma.
1: Asanti sana, hey pole sana mami. Hello.
9: Hello.
1: Yes.
9: Actually nena soka lingi waka mwendia nila stosku mafakiri ndi nene uwa ondosi wakwa tofole mubikiri ya.
1: Yes.
9: Tuja mbeo.
1: Yes.
9: Ita kwa mwenene wakanyo.
1: Ala.
9: na mundu ucio
1: I
9: ni turi gitenginya kwenja mutaro wa gutenja mai mau agiuka akiuthika
1: I
9: na undu ucio ure tu nginya kwa wi mwaro kwina ende wilisoni mwa kwa ukite
1: I
9: no gitanga to nginya uva wi mwaro
1: okay
9: na to titro no garuru kuri ko kanori ko aka mwendia wai
1: yes
9: ni to tese kete mono ndo wa mai mau
1: we na ka vingirete gwake
9: yes
1: ka vingirete gwake he okay ni ngurumiri ndetu no menye ni atia ni merewe number one mundu wego wake kindu gigi wake mugundari I agree and a right ya wika kile kionthe ange arenda wika lakini I don't think ni right rio watu kana wavingiriria ndo manje ni nae mono makiri eh hello
10: Hello, Kamondia.
1: Yes.
10: Nita ya zibiko ni mwani kie.
1: Karibu sana.
10: Nenda kare kamirele.
1: Mhm.
10: Ni zibikari ku ena account kule ya kuzi kana manda gitari ko goma.
1: Okay.
10: Atuna ro dia zibikari ngi na bande karambi ya zara ya ko ya no mai ni suri kanja ni ka play di tunga di ko ko na ba ba ba ngule.
1: Yes.
10: Ni to koma ngene ba zibikari ma donde ko na masi ko ni ko to akorea.
1: Neoma.
10: Ay, me gusta me va
1: Okay.
10: Thank you.
1: Sawa sawa. Thank you. Thank you. Mono makriati ambose dimu ya mudhia ndege kare no. Hello. Ni kwa rokwero wate.
9: Ni kwa robio.
1: Yes.
9: Rego tawu ku maga wanjara.
1: Usini gym ambike mu gambo kwa mudhia tukithirire ndo gyakurakaria.
9: Sini gym kana maniwele.
1: Yes.
9: Nda kwa rivyo boro wa mgomo.
1: Ehe.
9: Iro ne ingiwa ni atiriri.
1: Ee.
9: Ni kwa motemi suku.
1: Yes.
9: Akili tika kuiva tika kuiva angia.
1: Neoma.
9: Kiune kendo kimi gelu gara. Donde kai ni gomo.
1: Mm.
9: Akili tika kuiva angia tika kuiriye muro engia nta wira wake.
1: Very true.
9: Arafu.
1: Mhm.
9: Dirikari ni ambe menye dirikari dirikari na ni ambe ro ni ro ni maundo mu mareke katondo. Tiko andu mareka ni ndo akwenda.
1: Yes.
9: Kwa ndo makinyete muiso.
1: Neoma.
9: Tondo rio kona mundu ndarora ni dithathi kana tiangazi mundu chini ati aregete
1: nioma
9: utio ndo aregete mundu chiku tio yani mundu sio kae muiso atike wona muvure dithathi kona re yani muvure dithathi utio ndo aregete mundu sio yani ke utio ndo aregete yani ai muiso
1: kabisa
9: rubirikari dirikari neva ni giri kurima mundu mau tondo maundu mute nega tondo ru ria gutwe kiria tya ndu mara guruta wira I
1: yes
9: andu mara guruta wira I akwe na ingi mara di kuivangiria andu omenye dirika rive mati kumenya kura ya mugo muku andu makoro maya yani andu rengi makoro yani tya ndu ndu makoro maya garengi makoro maya suku no erewa
1: yes
9: ru dirika rine geri ko maundu mau
1: all right
9: na ni magerie piyo ara buru kendo bingi muse
1: ehe
9: kwe na ndu nego andu ra muno Mundo si ora vingiria andu mathi magunde mai.
1: Yes.
9: Yo ni saitani. Na mundo si wanja kuwa usia vati kwamba kukomonekero usi kwanja nike urenda mundo si nike urenda mogomo.
1: Lakini kia rauga manje maige to mugundare gwake na kenda kwenda ndo matonya mugundare wake.
9: Ye ma si ni bi mundo malo ndeka kwa I aregete kuwa niki ndi si kuko ndira kuko malo ndeka kwa atai kuwa. Kidi mugundo wa mundo rungi tonya na gukora atai kuwa. Wana kako wa ai Saudi Arabia nuanginya wa ti no menyendo rekon dubura ni apa bagui tu no tu tekiri kana tu no kubota kana zekare
1: alright ndi tuni ngurumiri nayo wasko to menye dina we ivana ni tukumenya gutungite thiriria ndo amwe no ni kenda matuke ni matetheka karimi magikwero ate
11: kwa munwe mk
1: we sawa
11: ngine sawa
1: weekend ravana ate
11: a weekend ira imbega muno eh
1: no murakura
11: no turakura muno
1: very nice very yes. nice wanene na weekend imbega muno makiria no kuvorera tugutire nondo wingi
11: niguo
1: tugietegirira mwako yuthire ruto ndo vuwa kinyanga kora kwino ndo temu vutugweka
11: niguo
1: na temu ambiriri
11: chorea chorea
1: tigana nayo achana nayo
11: niguo
1: ni mwake thumo no makiria ni team ya varia kwina Betova Hunters kule mwana waru nyenje
11: Hunters
1: Eva Mugwemi njeshiwe kura kwenda ria we More FM vendisionde
11: wow
1: ni handu ya mwanya mwana makiri kumwana waru nyenje Matema ondo mengi. Ongi kenda kukatuma. Kiarani ya maise mono.
11: Vamo guemi. Wow.
1: Enda hapo.
11: Good.
1: Maambira ngukethie mono.
11: Nina kezeka kabisa.
1: Nikenda kuambiria kiumia. Naigua mudhenyo wa Jumatano. Tuna public holiday.
11: Yes.
1: Ndise kana Jamal ni motu vangu. Tena vata ya agia korea. Mati ya korea saka siya tove ndia adhigo ko.
11: Jamal. No vata ya tondo mudhenyo suru na mudhenya wao na neke tuisi.
1: Nwake tuisi.
11: Jamal tupange.
1: Tupange.
11: Atupange. Tondo leto mavanga kavi ndia adhigo ko.
1: Ino hold this ceremony ramo. No makiri tondo na mande bado ni public holiday. Na mande ni public holiday.
11: Na mande ni public holiday.
1: Kure county. Ni andu ni mara kada na vinyamo no makiria. Ni avingu vara vara.
11: In fact negwa nae.
1: Wewe wako wethira kuwa uma kwena thina.
11: Unoko na umuthi nyumire tene tondo ndikwendaga yani anything igitumandire wira.
1: Lakini wako wethira?
11: Gutire na thina.
1: Tuniki embu.
11: Ruko ni arigwa I mean embuye ana namukire kuona kero kuna arigwa embuye ni nini?
1: Katwena thina gukira u.
11: Niki turatumati tukora ngiyani kwa turabarike divaravara atinya tugakagia miaki andu matikathie na mbere na wira wao.
1: Kwi mundura vatirite guka kuika shopping ya kembu kana arendete guka divitari embu.
11: Imagine kana review. Usokiruhusu ni wirorora thi na mbere.
1: It is so wrong. Watabitha aramukire kundumira message kira akora okite ku musiro Nairobi.
11: Uy.
1: Kasokire.
11: No kwa ni appointment ara okite.
1: Ta imagine. Uzini mundru ana na kaundu gake ara vangite. Yani muthenya wake ara vangirite goro.
11: Vio. Ni quite unfortunate. Tuambi tutikana na olimo yo. Tondo toto kinya varasa.
1: Kabisa.
11: One day one time.
1: Yes.
11: Ni tugekarande tuone ni twathukirie account yetu.
1: Nioma.
11: No
1: akithu mono makire ni mushimo Steve Simba.
11: Basi atakuwa lion. The lion.
1: Ni mwetaga umagara.
11: Lion ye. Njara ni atikire gutura.
1: Ndise ga njara no ratura. Ambero mundi ndena marakara. Keno akuvorera tu ndena thina na mwana wa mundu.
11: No ni reze kwina mono kwina kagirake ni oni akina bari kiathiri.
1: Ni reze kwina?
11: Aisao.
1: Ndira manya arenda tete mumberu arenda
11: ate. Ataki mugu.
1: Temugu. Temugu arenda tene atore arenda ate.
11: Time is running out.
1: Kini.
11: Kana arenda turi di frokirea. Between the rides.
1: The rides. Watu ene. Anyway, ambira ngukethie mono makino.
11: Nakethe kamu nombasi.
1: Java mitambori. Anyway, mudhikire tika ninyumeri yangu tika nakademi magia va mitambori mivote ni aga. Kaneko until kesho. Ngukura bye bye. God bless you. Pero

0: odie no kuego darara mene tiganete ka hunteria embo niendo wa kuigorwa orugari wa merungano urwavo atongoria akuga kore na mama kadura matakavata akukona wera mwaka moko wangirigire na merongore na mugwanja darakane de ogiteri wana isi nono rwe no vacherero maro veno gwati monjumbe omakuga
1: ye gratule tigrande gukorwa tingienda kutora ngari sieto barabarari ngari ili sito isisio kana ngari vivwe leu tuigete ngari nundu agwitigira mundu aje athukirwa ngari yake nema tutiega neru muno nundu aisi ya maguta
2: matatu ni regire kuthie ndu na mamaru bidio kendo ka ne ata kwathire twenda kuthukumira ona mutumia ona ciana ucoke okorwa ati na wikarite usubaite ogwa ati ni mirunga
3: avuri ambia sana makiria town yakagio ni mugite marathi na mbere na mibongo ya wira ota mutugo
4: Huo tena mandama no town yekari ogu temporary yari gotenga ari kuthie na mbere ari mount gari mekari to stagnant tadio tore andu ma biashara radi to tokuwa meto okuama onto gote abiria makothie gote rai egumira
0: Mwadhigiririo kiagira, we mwarova andovonde ole. Mama ni mwavoro, na njira mandando kuwa tora marathara ukarikorele mwavoro, ema kuwa makuma mwishiri mwanene wa Nairobi. Nedha mwagwanja siya mwadanya siya ronga mashere, rietora kwa nenjaro. KK.
5: We mwaro FM.
0: Udhiyi no kui ne wadharara tauniri ya embo. Mothenyale wa munde buva wa ene ngali sio kui wa muinge kothende ka ngali siyao Niguwa ya wa mrurunga na wako meneri ya thogora wa igoro wa maguta Arurunga nene makeme ya kivarapara le hiri Tuye kana getao nere hondori osungere tene ngali sio kui kui ka ngali siyao Mwene kitu wa munga na wa ene matatoka unchiri ya embo Abraham Kishovi Na ugaro vongaro wa kui teruwa nuratafani merurunga na no matuire matuwa maku ya ngali siyao Niku kui kitarafa mwana adhiye No inge wafo na ugale maranye tambaru mwingi olea urakani ondo wankarama yekuru ya mutolele yumanete na dogora wekuru wa maguta.
1: Tue anduwa matatu umunze, tuigete ngari sieto, tukaiga tutu, tutiwe rari, ni unduwa kutuika kui na mugomo. No mugomo siti tutika menya, ni uorganize teni aliko, wanagua kuruwa, tue kila ture tigrani kukuruwa. Tingienda kutora ngari sieto parabarari ngari ili sito isisio kana ngari vivwe leu tuigete ngari nundu agwitigira mundu aje athukirwa ngari yake nema tutiega neru muno nundu aisi ya maguta mawe goro kinyagia mwezi kuturona kanyamuka nini muno na remona tukarega kuona kindu notu ina mwivo kwa thiri karine kugwithia ngari ya maguta na ito thondekele maonu maramonze madhu makoroga makia afekti ya nwa matatu liu furuwa mugomu wa mundi usiyo mugomu titu tuwa kana isite no ni tura supporti ati andu ni akinyiriri to ni economy ya kuruniu na kufura kubwa nikia maguta chuforu lakini andu
5: We Mwaro FM
0: nende tuwe kukana njira mandanduku na Anthony Nduwega Na orugare wanvotake kuwa wamerunga no yako kira dhokora wekoro wa maguta Na wazunge rambia jara hivi ingwa taunere ya runyenje Adhiye imatiketo matare na weke madhameka nondo vupa waene ngarishie matatoko kwa mera wera ni buwaya wamerunga no No wana mwalea madhoko maka no kui Marauka motolere nori tofeta mwono kumana na dhokora wekoro wa maguta makauka matiro na umidio Na wapone maraori ya runga ni kuikitia dhayo na kuitha ya manaweke nae
5: We Mwaro FM
0: Wana kule kishikole mbunge kiambere Veti kule wanaguwaya wa merurunga no Wana kutueka mwandiki wetu wa mwavoro Peter Monga inewe kenetie mwanoche niguo Atukundi yovoro na njira mandanda kukona Rile kukwereka wakura kure na merurunga no Wekina ene wakoriruwe ukiona kana Na wapo kufibu wa kwa wafishi itikanete shiatirikari Undoma na wei waindo Iria shiaigeto siya kwa ramata ndeto ikonie manje Na inge uyone Peter Mongai kore taonire ya keretire Na Peter nerevo kanura nyitithia waro Peter
6: Nera kwa mukirana njirambe gane tine wa dhoko ya keretire na uyu ni muthenya wingi muthenya wa mirurungano mirurungano ya gutetia thirikari kumana na kwambatira kwa thogora wa magutana thogora wa muturire guku thiini wa thoko ya kiritire mathitha a borithi kuma ceceni ya kiritire na ceceni ya gacoka ni mabotire gukinya tene na kunyagarura aria mekuvotaga kwambiriria mirurungano na aria mekuvotaga kuvinga varavara nene ya kuma tauni ya Embu kiritire ithite mwena wa Kanyonyo na kavinda rigaka thoko rino gukirite ki gutiri na miango irathi na mbere gutiri miango ya biashara irathi na mbere gutiri miango ya uthii irathi na mbere na ngari iria vetuka ni kamwe kamwe ngari imwe imwe iria vetuka barabara rino na iria nyingi na iria ira vetuka irakora ciumagaritwe ni mavitha avoridi niguo kurigiriria ngari cio itikathuka ngwe ni arurungani na kavinda rigaka muthikiriria ni ati mavitha avoridi ni maravota gwikia rithathi iguru na gwikia gas ya gwitura methori iria twitaga tear gas niguo kunyagarura aria mararurungana na niguo gutigirira thayo no amarira thiini wa thoko ino ya kiritire na gutigirira gutiri wanangi wa indo wanari umwe gwikika thiini wa thoko ino ya kiritire nundu tungiririkana kiumia kithiru wabici cia NGCDF ni ciavotire kuvivua na indo nyingi cia mamirioni ikivota kuthukangira thiini wa wabici iyo na ciingi ikiwa na thiini wa wabici ya kamboni ya maya ya Wasco wanakuo ni kwavotire kuvunjwa na indo cia mamirioni ma mbeca ikithukangwa na ciingi ikiwa no ari muthenya umunthi mavitha borithi vuva wa ekari ya magutata kuga matikorete makinyitete mbere ya kurigirira mirurungano ino ni mavota gukarwa magi iria twitaga gucika doria na gutigirira gutiri mururungano urekika thoko rino na gutiri kindu kia mundu kiranangwa na gutiri wabici ya thirikari kana ya mwingi iravota kuthukangwa ni aria mararurungana ni ngukorwa ngakumenyithia mengi mengi maria megukora makiumira thiini wa thoko ino ya kiritire kuma mbere Therero kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai
0: kiongone kivyuvaga kuringana na mbari uri wetagwa kurumia ugitiri gucika doria na mburi naigwo ya mwitikia thokori wa kiritire na njira ya kwania na uhoro muno Peter Mungai
5: wi Mwaro FM.
0: Gatume izigirira lisi account ya Embu tutoje mena inge kore mwana wa account ya Tharaka Nithi Chuka waliri mirurungano irathi na mbere mwingi yugirira thogora wa iguru wa maguta endia ma indo cia kururia kana ongenda indo cia renja renja taunire ya Chuka ne makaa makauga matire na weke kuona mumembo kagathiei uyo ne Monica Nyagana ndeto mandanduku Monica
7: walili ya kwele giri lito kukoro kule na maandamano guntu mwanya mwanya bururini kari Chuka nema kuona niyamali na ukiririyu kule ya kulingana na aringi mbiashara bango na ruti mama tatu mawite gutena biashara ikudye na mbere
4: gutena maandamano tau ni kari yogu temporary kari gutena kari yogu vye na mbere kare maundu kari mekari togu stagnant tati yotore wa ntuma mbiashara rati tolutokuwa meto ukuama guntu gute abiri ya makodie gute ra iye gumira eu tuikari ugutwinde tuikari ugutukiriritie e mugamono gutwa fake no twarathi twingwa tuikari ugutu tukumeana athe guthiona mbe e ndongari tureta gira customer gutecio eu anathi twingwa tuigwa toya changa nyikire
8: situation ni kulingana na ole kali na aru gutengo ge buru
7: adiete na mbere na kuria thirikari kuthikiriria kiriro kya mwingi
8: thirikari ni thikiriria kiriro gantu e ne kemaguta jonto maguta yo kila kitu awa kuna kazi kabisa anto aba te kumeria ngari cio yonto ngari na kagoroma ande muntu akona situation yore karianto meraru magwata kwa te abale yora wona we karegi tarenge muntu agwa geke ngare wetu
7: andere ba makiuga maregete kuleta ngari stage ni onto utena diei mudenyo mundi nani magukira manda mano mare madiete na mbere gonto mwanya mwanya
9: gendo kira ke kologere gitangaze mundu lole matone agithika gereria ngari tukuaga abiria riwa abiria tumirete tuterutanga ngari gitu nondo ka umero guwe gongwata ne kuona nyo munde mbiazale ka kolwele nde especially yeto nondo tarurira wananchi magwete madume la magete tera kulinga na napulanga alizia bandire nondo maguta magwitia na tunga alizia tutuwa ya nondo tuka umera tukuwe male kule mbiazale ka kolwele nde na tembare mu chuka kutuone kamanda mano kundu kune kweto na tuyo tuwala kiana mugambo mwe
7: chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
5: We Maro FM.
0: Na inge na modikiriria ngenyoro kia Monjumbe wachuke gamba ngombe Patrick Munana na uga kaunti ya Tharaka Nithi ga corona tongoria jeru kithurano kia mwaka wa 2027 ari kuga matika kanda komerwirira Magulinga na kana uga neta kwanju me monde mara uri gete kiangavana. Uyo ni Monica nyaga nande to manda nduku. Monica.
7: Ola ni mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Munene augite kenda gutigirira darakani dihe gutigoro na mutongoria uria akamitatagirira mbunge. We hakendire yako watirira giti yake kya mujumbe. Kuria augite ni kumania na buri hatongoria mbali ambaduri twe makuruira hite kya ugavana.
10: Tumeto darakani di umunde turuthite mistik nene sitana. Nuntu darakani di antumarendire giti kya gavana marunga mamonde. Empua maraka reke mbiuki gavana. Wadaraka murugara gavana women rep gavana liunda tara madhabu ndona kaunti ne twika thiugu ikaga ikagwa tongoria nuntu daraka ikadura mumbungo ra mweru next election mare ikadura mumbungo ra mweru women rep tukadura mumbungo ra mweru na bunge ikaraga bunge tukakurwa darakani thi munene wa darakani thi akurwa ru Nairobi ini mugutikiria patwa ati gwa runga mire kaunti ino Nairobi mugutikirio
7: nikora nake mujumbo mara kare kembyu gi haugete e kali interesia mara matikuru kana gya hwera wathirikari ya kaunti kulia kuga mateta monde makinyagwa kiwe
11: kibengewe kuija tukugela vikati ya kaunti tuwaru na mwesimu wa samba ukaela wa atuka the first governor of the Kanika na kumogwa tuka ngugi uka ukana nanya mwudu kutukungi mwono tanama ala mde mwujumbe batenda minyakero wa kuitabata batenda kwa minyakwe mwugiji ya seneta ulapa hindi ya kumina kwa mwugi kono watu kita wanjali ya kibitane au alakela uwe mwale ino barabara jia tula
7: Ulewa wali Vice Chancellor wa University ya Chuka, Professor Erastus Njoka na kia kiri ingira ndebe.
12: Mungina ase kudula muntulea uti mwega. Kanori uti kumenya kamu unkiura. Nimeenda kumwe ukia. Ndimu bide kuru. Through transformation. Kuona wa muntua inarunji kuawe. Kuona balabala ikurutua. Kuona ziana ziatu ikuona wira. Mwire antu mara mangi. Makuwe takitike ya ungavana. Mamuoni yebura manaruta. Na mua mauliogu mumele lekele diani professor.
7: Chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga.
0: Na modikiriria ngekonja konja Mujumbe wa Belgod Nelson Koe Januara uliarangiri maraisi kuhia ofashiriri munene Ne mango kitiri waraisi nore kiriru wanganja vufa wando kiombe kuone karamagetu wangi nyanjo kwa alia kialia Kulingana na mujumbe wa jino wanga vena mataya wikira mwakaruku kitengo kia urangiri wake
13: The issue of the president's security is an issue of national security. It's an issue of national concern. It compromises national stability. For it to have happened four times, I think there was meant to be a shakeup. And that shakeup should send a signal to the officers who are manning, who are giving security to the president, that they should not treat their job casually. The head of state is the security of President William Ruto. It's not just his security, it's the security of the nation as well.
5: We Maro FM.
0: Majene mwavoro na njera manda nduku watora maratheru kariko lele mwavoro ima kwe mwiku mamushiri munene wa Nairobi. Tamo kwa njeve toke tienda yake kumina inyanya alirikana. Otegwe te mwavoro kwa we Maro FM. Matike kete timekire mkonde nane magu ishire tuwa ugo na kiongo. Dhiye na mbere kuthikiriria we Maro FM ondwa ivende siyako kushanja mora. Mwavoro makindiriku na nderi tira kurombo ya lietora kwa nenjaru. KK
5: We Maro FM
0: Dhayo Dhayo Modhikiriri yore wabata shono
14: na mau marai movro mawe Mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo negue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we Mwaro FM.

0: Mwaro FM.
1: Marito mwako ni ndo nivitonga. Nindika kili mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge spinch. Kuna muenda, kuna riwa, kuna pate, patriki, kuna rasura. Njua naga embu kwa nene. Ma embu kudie tuka. Na nenge na zoni mwengi. Ni kuteza ya mwono tondo mwembele kakuta murigo. Na angiri kwa uchikuwa we mwaro. Kukisiri na murigo keo na tawakua. Ni mwaro ni kuteza ya na mwendo kamaisi. Na mwaro eture.
2: Na mpita kwa hane timodoni. Duka, kweto ni rwarare. Pareba kufina wasakayo. Nevalika girevia wa mwaro. We mwaro nire. Tagawira wa kurema. Na we mwaro ni tutere tie kumenyorea maundumare kara masinani na mburulide wetu na mwono mwono kaunti ya tea embu kani tuke na gane kana kaugetu wa we mwaro nega tutaraga alikifindi de ngurani kegoso na magi kutura na kutua mwadi na sana kitide hige kire tagua ni mwukudi achivas na tutere tie ukoro wa kwevanga mwuturele na tutamili peroto vati ukoro kwea uvegire kumanduri na we mwaro etore.
0: With Mwaro FM, Mutambo Rioraria. We Mwaro FM, Oratu Watidigo Kumusiro Nairobi, Kuvitukira Citizen Digital App, Wawero Iro, Zimmerman, Gong, Kikuyu, Theka Wanakana Matura Monde Manigisiriti Nairobi, download Citizen Digital App, Okenere Mwagua We Mwaro FM, Kweongenda Kwa Nirigia Natu Emenyi Desia Ikuo, Kana Mwando Matiganeta Weguko Nairobi, Tusalero Visire Sieto, Longonot Place, Kijambe Street, Floya Kana, Kana Otuvore Dimo Kuvitukira 011-092-2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia.

0: Laboratul nitid de miresiană în 3.1.
1: Buta cu antiem sindica, ne ceamă de atucă aici acum. Ndika gidiye we moron ya ba thokori ya kianjo kama nivomenda gie ndita kambia sala ya kwa menda gie tuwaru thokori na tuchunguru na tunyanya na nwanjo kiri wa moron kato muno nndo wakukorwa netu koro watu na mpango wa mabunjo koro wame na magi nutuwa kakankoro sietu muno wanadea mundu alitaka kima kakia kegua toro toro wene idhira guwa neke bunjo kiuke wa magia kwa wana chotole kwa ikiega kukuna mpwe nga iwa maradhimu wa nana nge mana tapata nyingi kundari ni matu waka mrodi nwa ngoro sietu ni mati na ambere nga iwa moya magitete na mamenyerete na we mwadu wetu kia ukuruwa ikiti na ambere kuradhimu wa nengai tu di na ambere kwa ando kapiyo na tukenyita na kila mundu na rewe nji na nge hatu wa mkiri radhimu siya ngai na nga iwa moya kina turadhimu na kila tuyuka ukuruwa kituwe kama ando mega uwe mwadu wetu ule na nga iwa moya tuyuka ukumira radhimu na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngai linu wadu tuwa ngai ngai muri ngai roo mudeno
2: nimeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish ni mwana wake anjo koma nimekuwa nikagiria we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kutu nikagiria guku na kwa kaya pili lao dan clear
0: we mwaro FM yaka nikoa we mwaro FM
3: mwari soma kwa nindo nivitonga nye ndika giri we mwaro niri nende stage tena muenda tena liwa tena patriki tena rasura njiwa naga endu kwa nene ma embu kudie tuka na ninge na jani mugengi ni kuseza ya mwono tondo ni mbele la gota murigo na angiri po kwa we mwaro kisire na murigo kia na kawakwa ni mwaro ni kuseza ya na maonde tamai na mwaro eture
4: na mbeta kwa hane timodani tuka kweto nero warare pareva kufena wasakayo nevolika giredia wa mwaro we mwaro nere tagawira wa kurema na we mwaro nitu tere tie kumenyorea maundu mare kara masinani na mburugi de wetu na muno muno kaunti ya Embu na nitu kena gane kana kaunti yetu wa mwaro nega tutaraga alitifindi de ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana kipindi hige kire tagua ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wa kuivanga mkudurele na natutamili kere tupati ukoro tuya ubegire kumaunduri awe mwaro waitore
0: with Mwaro FM Mutambo Rioraria Kiwo kiangai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie
5: Yugo gya kungai gituraga na hinya
0: Mandiko matuiraga watu rento warige nyondagira manje Uguwe ni gungoro sieto nyondere ngai Uwenda muturire wa kubudhe Ime nyeri guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
6: Tutwala ne na we Tutwala ne
0: Nareu modhikiria Wa mudhinyo wa jumatatu njinegia njuma Da mugwanja njinegia dha kenda siya mudhinya Nyitana gira na Karimi Magi Eke ye Totola Embu
7: Nera kire nangai Nete ondo wago toni ya mabinda mama nga mukenera Nete ondo wago yete kira gututu wa matigari make nga mukenera Nete ondo wago kura mudhikiria Nete wago tago semania mudhinya wenge muradhime Mande kumaturiri kanagia tire mudhikiria Uyo nigu mudhinya uriangaya turadhimera Nete wago nigu kenera Nato kenere

0: Mangori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kiwo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati no warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwiki

0: Wimwaro FM Motambore Oraria Urekuraba na umu ndendari ya bungi ya mwananchi
1: Nwa ginya mutongo ria menye adhure tone mwananchi Nigeza akoro waki alia speech yengetezi ya ginya ndori ria sieto sinini Nuru ulevela malaria Yugo ile malaria makariga nilatoe na siana Na siana ilia ilako ikedhikeria miarerera alua Na jiaru ila sieto ilako ikioria kweri are

Yes, ngai utavota kwa Mary Immaculate Musatha Choir makiumagara mutambure muthikiria kavindari gaka mathama thiete na mbere wega muno thanyenye vanditerega na ndeka 25 a very good after makiumagara mutambure muthikiria kavindari gaka mathama thiete na mbere wega muno thanyenye vanditerega na ndeka 25 a very good afternoon to you wakura kundi urandikiria muthikiria kavindari gaka ambose mwekiongo karibithie kwa ni vende wali kia kuvingulira mutambo wako no tena ngenda Yesu Kristo eta mvono kia wangore ya kwa kendo kire ngura wange voya ngaini ya temimi nipunguke na yeye aongezeke ninyive na ke atueke wa akuongerereka na tondo wage tumikeu umudhikiria ni ngwenda tutueke ako dhina mbere kukura tukigana kiugo okiangai kiugo okiangai kumarire kuma mbukuri ya mbere ya Samueli ivukuri ya mbere ya Samueli murango wa mbere tia tuthome uguo muthikiriria na thimi yetu muthenya wa munthi ni ati dukana se kuriganirwa ni kuvoya dukana se kuriganirwa ni kuvoya. Yes, ni maandiko mendete gukorwa ngithoma muno natungi ambiria kwambiria ivukuri ambiria Samueli murango ambere kwambiria mubari wa igire mande kwa matweraga Elikana ari na akaire umwe wao etagwa Hana nake usi wengi etagwa Penina. Penina ari na siana nuate Hana ndari na siana. Elikana nua menyerete kuthie aumete iturari riao wa mwaka akathie Shilo kugosa wavamwe na kurutira ngai munene mwene vinya wonde kigongona kushilo niku anake aire a Eli Ofini na Phineas mari avengeri ngai angai munene muthenya uria Elikana arutaga kigongona nuavesaga muka Penina isunje sia nyama nuavesaga siana sia Penina wanasio wana etherwa Elikana nuendete Hana ke avesaga Hana gisunje kimwe tu niondo ngai munene ndamuvete siana nake mweruwe Epenina nuarakaragia na kathirikia Hana ngorori niondo ngai munene ndavete Hana siana muthikiriria nwa mende okururire ava nake mweruwe Epenina

ni warakaragia na akathirikia Hana ngorori ni undu ngai munene ndavete Hana asiana ugu ni gwogwe kekaga wa mwaka na vendere yonde mathi saga nyombare ya ngai munene Penina nuara karagia Hana muno na ni undu wogwo Hana nuariraga nginya akarega kuria irio right rumu thikiriria toro gengegia muvari wa riri muvari wa 11 nake Hana niwe vitire na mwivitwa na kiuga atiri ngai munene mwene vinya wonde ndurienie ndunga tayaku Ruria thena yakwa na undirikanage na undirikane ndukariganirwa ni nie ethero ukamba kabisi nie nene vitate ninga kuvako mithenya yonde yotoro wako nati gutire vende njwire sia kiongo giake ikenjwa Hana ni wathira na mbere kuvoya ngai munene evinde rasa nake Eli nuwarorete miromo ya Hana. Hana avoyaga na ngoro yake akirete. Miromo yake tu niyoyoyaga. Nuwate mugambo wake ndwe guwekaga. Kogu Eri esiririe ni kwa Hana ari mure uandivei. Nake Eri nuwaririe Hana atire. Niwekara ori mure u nginyari. Zenguti ori uaku hava. Nuwate Hana nuwasokirie na akiuga atire. Nare mwathi wakwa ndire muriu nie nirathine kamunongoro ri yakwa na mbithiritwe ngivoyaga ngai munene ni undu wa mathina maria nire namo tia komona nie ndungata yaku ya ta mundu muka utari na vata nake Eri ni wasokirie na akiuga atiri thie na thayu nake ngai wa Isiraeli arokuva kiria wa muvoya mwathani agosu muno umunde muthikiria nienda twarie uvoro wegie thiri ya kuvoya na kuvoya gutai gutigithiriria nienda gwosa ithomo riri na ango ingi ekonie uvoro wegie kuvoya tutai gutigithiriria mandiko mama ni mandiko makoroga makindirikania kindu kimwe makandirikania ati ngai no sokagia mavoya wona kavinda karakagiriru gakinya ngai no sokagia mavoya wona kavinda karakagiriru gakinya na twa muvoya tutai gutigithiriria ni mandiko makoroga magituririkania uboro wegie mutumia wetagwa Hana na Hana mandiko maturaga wega muno atenda koretwe arathimetwe na siana kana mwana na tondo wage tumigike muthikiriria mweruwe Penina ni watuikite wa kumurakaria na akathirikia ngoro ya Hana muno na onduyo ni watumaga Hana egwe naye ni tondo kemwene ndai murathime na siana but I want to thank God muthikiriria muthenya wa munthi ni tondo Hana wanange korwa Penina ni wamurakaragia nake guangoro yake endito gutina vende Hana anariganirwa ni kuvoya kugu muthikiriria mbukete gukwira uvoro wegie thiri ya kuvoya noria mavoya makoragwa magika na kuka vinda kamoga gikinya mande kwa matuera gahana makithiruma ikora maina nitakuwa meta ni ndundu na ngai na makina kora maina memorandum of understanding na ana agetweka wakothie na mbere na kwira ngai atirire akimwira wona wanda thima na mwana mwana uyo gutina vende njwire siake ikenjwa na ngejia gutina vende atigugakorwa ati mwana uyo niwe njwa njwire siake na muthikiriria muthenya wa umunthi ningienda gukwira atiriri kwina kavinda ya kinyaga thini wa uturo wetu twakora kivonia kia mathina metu ni mavoya kivonia kia mathina wetu ne kama mathina metu ni mavoya na koguo
kavinda gakinya thini watoro wa Hana. Hana akithi na mbere na kuvoya ngai ivinda rasa watori amenyerete. Muthenyo yenu avoire ivinda rasa. Namande koma twiraga wega muno eri aroretie miromo ya Hana. Muthuri uyu niwe gusagira Hana kievatiga nyambe ngure muthikiriria. Nuate ndai angivota kumutethia. Kindu kiria amutethirie na kio muthikiriria. Na ningienda ukoro gikira ngoro yaku muthenyo wa munthi. Amwiri atiriri thie na thayo. Na kingai wa Isiraeli arokova kiria wa muvoya. Ni wamenyaga viyo viyo ngoro ya Hana. Ni esurite mathina mengi. Na ni esurite minyamaro mengi. Hana egusaga ngoro yake endito. Nuate muthikiriria. Gutino ndu wenge watigarite. Tiga nuanga kuvoya ngai. Wanange koro wa Hana. Ni watuikete wakuthina mbele na gwikwa maundu masoku. Wanange koro wa Hana. Ni watuikete wakuthina mbele na kunyararoa. Wanange koro wa Hana. Ni watuikete wakuthina mbele. Gukoro wa thini watoro wake. Unduria avatere gwika ni kuvoya. Ugunigu Hana atuikire wagwika. Na kugu muthikiri ya mbukete muthenya wa munthi. Gukwira atiriri. Uima thiri ya mavoya ni kuvoya gutai gutigithiriria. Muthikiri ya thiri ya mavoya ni kuvoya gutai gutigithiriria. Angikuro kwino ndo wate thiri ya Hana ni kuvoya muthikiriria. Na thini watoro wetu maita mengi. Nitukora kwa twina kundo tuthiri kwa anituweka atia. Nitukora kwa twina kundo muthikiri ya thini watoro wetu. Turiga kwa kavinda ni kakinya. Mwadha ni enendweka wagweka atia. Na mande kwa maga tuera wega muno. Kavinda takau tuagirirwe ene kuvoya. Tuagirirwe ene kuvoya. Tuagirirwe ene kuvoya. Na mudhikiriria. Dise okora kwa kivoya maitamega na. Wanandise okora kwa kivoya evindarega na atia. Nito ndo Hana ndatiga kuvoya. Eli esiri ya Hana nikuwa aimuri ya nendivei. Na akimuri ya tirire. Niwe kara uimuri unginye yere. Na unginye ya akimuera. Atueke wako denguti ya oreu akibau. Nuate Hana akimuera niendimureu. Nene na adhene kamunongorole ya kwa. Muthikiri ya na onawe. Ungega akinya vando. Ngoro yaku etweke nera adhenika. Nenge kwera atirire. Dukana segwe kara woguo. Comfort zone muthikiri ya tego tethia. Wanaivareva nini. Nuate uleva tere gweka muthikiri ya. Ne kuvoya. Kuvoya gutai gutigithiriria. Nini ngwanda gusokiri yenge inga adho muno muthenya wa munthi. Niko menya wega. Kiria Hana avo ire ngai. Ni watu ikire wako munengereria. Rilia wanyitwa ni madhena muthikiriria e. Nori rikanaga kuvoya. Wanyitwa ni madhena muthikiriria. Nori rikanaga kuvoya. Kavinda karaga kinye dhinu watoro waku. Atinuwa nginya mutolele ogatweka. Mutolele okavana. Wako ligi sanira. Wago tukania. Nginya gokira muandeko wake ende. Kavinda alitaka we. Nori rikanaga kuvoya. Kana ni kuotwekaga wago kira woguo. Muthikiriria Hana ndakira. Wanani rumbukite gukwira atiriri ndugakire wanaivarava nini. Witiga andu mesirie ni kurugire kiongo. Watoria eri esiregia ati ni kwa Hana atwikite wakuriwa ni ndivei. Nu ati ni kwa ngoro yake yathinikaga. Mandiko matwiraga tumiromo yake ni yoyoyaga. Mugambo ndwegwikaga. Uresiria mutumio muthikiriria aina ruo rwikaria ati ngoro yake. Ni tondu onaga wega muno tegutina kindu kingi gitigarite. Kiria gitigarite ni mavoya. Muthikiriria mavoya mani muningenda gukwira muthenya wa munthi. Dukana se kuriganirwa ni kuvoya. Wananginya vindiria ndu igukiririte muthikiriria dukana se kuriganirwa ni kuvoya. Kwina kavinda gakinyaga ngai akavira mondo karugendo rega kuragwa kena ruo rwingi muno. Nanga ya kora wa agi koguo. Nigeza muthiare agatweka wa akomotethia. Wabata kwezera muthikiria thini watoro waku.
wanathira karugendo kai na ruo na ngiyewe mwene ugikinya mwiso waku toria hana akinyete mwiso ningenda gukwira atiriri ungithi na mbere na kuvoya ngai muthikiriria ngai ndakorwa aina dustbin ya gwikia mavoya umavota kwithira wendusio urakuthinia uravatara tu mavoya mavoya maku muthikiriria ni magutuika makuvutia ngoro ya ngai vindire muthikiriria ugikinya vandu ukinethira maundu maku matirathie uria kuvatere na go challenge muthenya wa munthi tuika mundu wa kuvoya wenda maundu manene ambata kirime guru kune kuo maundu mega matuika makuonekana kwina mwini wa rumbo ainiri oguo wenda maundu mega ambata kirime guru kune kuo maundu mega monekaga monde kirime guru kune kuo maundu monde monekanaga ukambata vario kavoya ugeitrura mbere ya ngai ukamumenyithia mavatara maku na mathina maku ukera ngai atiriri ngai mwana uyu na munenganiria njarari ciaku uyu ukamuvuagira wa muthenya ukena umagara ukena menya atiriri wathie na thayu nake ngai no gutwikwa gucokia mavoya maku angikorwa niko mutumia waku evangelita kwararema munenganiria mbere ya ngai na mavoya likewise muthuri waku wanake mutiganirie mbere ya ngai na mavoya biasara yaku muthikiriria likewise muthuri waku wanake mutiganirie mbere ya ngai na mavoya biasara yaku muthikiriria mivoya gire utuku na muthenya ndukaugire wira niguo kumire ru biasara yakwa ni kuthie wi muvou muthikiriria nduise nokorwe nokorwe mwene niwe tu gutigara karigatire ka biashara nyenge irie gutweka tiri kuthira ndwese yaku nwe tigare muthikiria ni tondo wa mavoya wenda maundu mega ambata kirime guru uthio voye ngai hana ni wavoire ngai nake muvoya atagutigithiriria mandiko matwiraga tiri ugakuthoma kuma mwari wa 19 matwiraga vuvua kugosa ngai munene vuvua kugosa ngai munene ni masokire kwa musirama nake Erikana ni wamenyenire kimwirikiriria kuma ndiko matwira

0: yes, munikire vatsa mitambo yetu top simbisa vau already.
1: Yeah,
0: ebu. Yes, check in vamwana wa Facebook yes kuimbisa mbekire tavo ya mashabiki. Maka meme top zikawe mwari fama mudhenyo koro kwe wa mandume hoyo. Mudhenye no wa my man. Yes. Huko mudhenyo wa Facebook yes page ya we mwari fama. Tambira kana kwe na yes bazengora menyava mandume mashabiki jina kuu. Maka meme top zikawe mwari fama.

0: ni mweke yes hala hala kama wale wa Arsenal. DJ Saich sema nje nija
1: sina mambo bana ronga iko fiti pia weekend imekuwa fiti
0: hapo sawa. Sijui kama ulicheki video zingine zimekuwa zikitrend.
1: Mambo imetrend bana
0: weekend,
1: mambo imekuwa mingi kale ka team kalifanya ile kitu.
0: Jana bana nimejipata tao. Jana imekuwa Thika Road. Pande za Ruiru hapo. Nikaingia Roa kidogo, nikatokea nikaingia Kihungoro hapo. Alafu kisha nikaingia tao. Yaani Thika Road ilikuwa mida ya saa 9 hivi. Thika Road bana ilikuwa ni msafara ya wana Arsenal
1: na Jez.
0: Yes, kuingia tao archives
1: ngori.
0: Noma.
1: Ngori.
0: Ngori. Awase bana si walikuwa wanangoja hii cup bana.
1: Hata runga ilikuwa ni hivyo.
0: Wacha. Hiyo ligi.
1: Nadhani dry spell ilikuwa mingi ya kikombe.
0: Ya kikombe. Jana pia nimeona ma couples alikuwa ametokea tokea hivi bana wamedunga ma uniform ya jersey ya Arsenal hapo. Nimeona couples kadhaa.
1: Nadhani ni wale walikuwa wametuambia wataolewa na watoleka Arsenal kishinda.
0: Sasa ni wakati wao. Sawa sawa majama. Jana pande za ghetto bado wase wame jana bana sherehe wamepiga sherehe.
1: Pia runga imekuwa mwecheche. Angori. Angori.
0: Ikakuwa jioni sasa bana bado kuna bado wase kama leo wanaamka hai wanainua kichwa hivyo wajui hata tenje iliendaje.
1: Mwingine hadi amegongo hata ajui aligongewa wapi.
0: Bado kama bado tunapiga sherehe bado tupige na limit au sio?
1: Lakini kuna ile design pia nimeona wanarushia na mambo mbili tatu juu ya mpira.
0: Wanadai aje?
1: Hawaletani fiti.
0: Okay. Alright. So nimeona kuna criticism zimekuwa ziki hapa inapo kwa mtandao. Wase wako zile za DJ Saich. Kama saa hii mimi na wewe ni wase wa timu ya Manchester, sio? Unajua timu ngapi zenye zinachezea Kenya Premier League? Hapa Kenya, ligi yetu ya Kenya, unajua timu ngapi?
1: Mimi wana support Murang'a Seals.
0: Murang'a Seals.
1: Okay. Kulitandiko kweli kweli.
0: Haya, kuna timu kama Murang'a Seals hapo, Thika United,
1: Kogalo,
0: AFC Leopards,
1: Police FC,
0: Bandari.
1: Limau.
0: Haya, simu yako ya mtaa yenye inacheza ball inajitaje? Timu yako ya Moshadha sasa.
1: Ngori.
0: Ya Ronga, timu yoyote unajua?
1: Kuna Black, Black the Black.
0: Hiyo
1: ndio Ngori sasa.
0: Hiyo ndio sasa kusema huko.
1: Hiyo ni mbaya.
0: Inacheza ligi gani? Hata NSL? National Super League?
1: Hiyo tu inachezanga tu mta mta.
0: Okay.
1: Sema Kajiado tu peke yake.
0: Yes.
1: Kajiado the Black.
0: Ai,
1: hiyo ndio kusema.
0: Aha. Hapo sawa.
1: Yati hadi nani anachezeaga hiyo game? Oti Columbus.
0: Oti Columbus. Oti ni player.
1: Ai, ni player mbaya.
0: Aya.
1: Striker.
0: Oti ucheza ball.
1: Mbaya sana.
0: Very nice. Chonjo kabisa. Yeze. Yeze ya sui supporte mudhikire weto mitambi ya tutopza Arsenali wala wa Arsenali. Sawa, tumekubali. Tumekubali umechukua bana yo ligi. Ai muraya mieteri umuno bana. Miyake yoyonde bana. Ni sawa, tumekubali yeze. Wale wa Manchester, wale wa timi yeze.

0: Yes, hello.
1: Genge.
0: Yo.
1: Mpucho mwa mbono wa njuma kumaka mungo mwena woko
0: ya e njuma.
1: Ok, tani matoni ya kiyo.
0: Ehe.
1: Ok, lea koreo kwa lelero kamerero ene mwredi wa irato.
0: Yes.
1: Ya ke kumane. Ke mane wa mokudu.
0: Ehe.
1: Na korea kandu likuro kamerero ene mwene, mwene wa kutonde tango mbe etakoa.
0: Ehe. Wadia Tenjuma. Yes, hello.
2: Hello, Mugenge.
0: Yeah, man.
2: Alright.
0: Santi sana mwiti. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, man.
3: Mugenge.
0: Yeah.
3: Oye te bundi kuma ndaka ya bari.
0: Bueno ati anda kaya.
3: Nawo ko no ko ora ange la ko tingo tanga ange la ko e. No ando ni la matola de monte que jura.
0: Thank you.
3: Yes.
0: Yes lo.
4: Magosi.
0: Oyo.
4: Pal San Giovanni ne chambo ai.
0: Bueno ati aku.
4: Koko no aku ega e.
0: Mira pasta.
4: No akario akari te uo ga ke biesa ga kwao. Ya ando ni matola.
0: Aha.
4: Ya mambere rue ne rosia ve pau kanginga.
0: Yes.
4: Eto ngai vau ke humo.
0: Ii.
4: Ali ya mumu ena goku mwena wa kifuti.
0: Ehe.
4: Seva no kamu zaba.
0: Yes.
4: Wa mariku wa kiruara.
0: Ii.
4: Oe wa mayari katunde.
0: Ehe.
4: Katongu ena kure wita kwa kalingari.
0: Yes.
4: Arafu mwena wenge kwe hundu iso wake kwa njeru kiremba.
0: Ii.
4: Kwe na mudiri yeta kwa kaziri ya mwena wa karurumo.
0: Ehe.
4: Na mutumia yeta kwa ista warue mwena washo tu wa karurumo.
0: Yes.
4: Arafu kwe na mundu inge weta. Kwe na mundu inge weta kwa mtiko ae kathari.
0: Ehe.
4: Kwe na kariuki wa nguzae wa kumi yonoshi wa kathari.
0: Ehe.
4: Kwe na njero nguli ya mwena wake gumo. Halo?
0: Yes.
4: Arafu le ukwe na mutumia neguisa kage toa waga sanja ikia mutogo.
0: Iii.
4: Arafu kwe na oyewe takwa wa mkudhu kane takwa wa mkudhu. Halo?
0: Yes.
4: Onde nge na mera nimekare mutambole na kuku kia mbuwa kuruga mirelo ene ruse kanini.
0: Alright. Yes I am. Mitambo ni mivota ni wamara FM yeze mudhikiriria. Ndaki kange ona kanita inye itikarita DJ Site Kenya. Where are you my DJ?
5: Well,
0: ulisema wale wa request wana kugete vipi?
5: At DJ Site Kenya.
0: Iye yeah. Atokuski.
5: Yo. Nasema hey. At DJ Site Kenya DJ kufupi alafu site ni M-A-I-C-H.
0: Aha.
5: Posti kwa hapo niambi uko wapi na nani. Kuna mandume wako hapo MCM Monday.
0: Yes.
5: Tuambi unajua nani.
0: Santi sana. Alright.

Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Ni idhaa ikumi ni mwese ya kivoi, mitamburi ya Wimor FM. Uthikiriria Wimwega na gukebia ngevoka kama uthenya waku no thiete na mbere wa wega. Ni matemo ma idhaa riri na nie mwendo wa Gitonga. Ando ana ni makwire na wandu aingi mugwanja makora magitigwa na ndivangio njoku. Kurumirira mutino wa njira uria wikikite turari ria kwanjei barabara rinene ya kuma Karati na kuthi Nanyuki kaunti ya Nyeri. Mutino ucio wikikire vuvwamba vya kambuni ya Mambro gutuika kuguru kurietere mwerekera na gucungiriria ikuo cia andu ana aria ni andu arume athatu na mwana wa ukuru wa miaka ena. Munene wa vorithi mwena wa Kieni East Maina Kabuthia augite mbathi iyo iraumite Nairobi ithiite mwena wa Moyale vindi iria kuthiwa ikigia na mutino ucio kuria aurite matereba gukorwa mena uigiririki njirari. Ivinda ri wa riu ene kambuni ino ya Mambro kiria ikoretwo itungatari kwa ivinda ria miaka itandatu maugite andu mugwanja ni mativirwe na kavinda ri gaka maratangikirwa mathibitarire matiganite rungu rwa urungamiriri wao. Mutongoria wa kana wa vururi wa Kenya Uhuru Kenyatta ni akomithitie mwandiki munene wa kiama kia UDA Sanu Omar kumana na mieri yake ya muthuthukanio wa kindurire. Uhuru augite ni kivako na Omar aririe miari iyo ya kunyarara mwingi wa gicigo kia Mount Kenya mbere ya mutongoria wa vururi William Ruto uria atatumuka kigwa kionthe ya kumukania. Uhuru avesanite uvoro uyu akiaririe kigomano kia Njumbe ya kiama kia Jubilee mwena wa Kiambu muthenya wa munthi.
1: Mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko. Na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambayo tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikirie kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera.
0: Uru oguo augete akoretwo tunguria ri wa kiama giki nigo gukigitira gitikavaragano ni aria maithirikarire. Uru avo ni amenerete atunguria mwana wa thirikari aria makorete makimukuithia mavetia warira vesanire mathaga mawathani na njira ya thayo. Augete kira Kenya makorete magitetia ni ngarama iguru ya muturire akire thirikari rute wira uria yathurirwe.
1: Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple, wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 1,020. Hiyo 1,020, 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 1,012 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kuenda kuweka shida ati uweke ati oo ni kwa sababu ya huyu, oo ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue, kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu. Kuenda kutugawanya huko, oo shida ni kwa sababu ya yule yule yule.
0: Na Rais William Ruto nuthita na mbere gukorwa akivunjirita na riake ria urumwe guku vururiri akithi na mbere gukorwa akiranira na gutigirira uthii wa na mbere nonekana mienda yonthe ya vururi. Akiaria mwena wa Maria Kani mwena wa Kilifi mutongoria uyu wa vururi augete siasa iteno guni na siasa sia mutitho kanio na isito metege sigo kia kupuani gikoro gigeti kwa vuva kemendereo Rais William Ruto akiga mondo ma migonda mwana ucio ni matonye tuteti na gutiga ekari makiria thina
2: Hii pwani ilibaki nyuma kwa sababu ya kubaguliwa kisiasa ni kweli ama si kweli? Mnataka tuendelee na ubaguzi? Tumalizane nayo. Tuungane. Kwa sababu umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Kwa hivyo mnasema tuendelee. Tuungane. Wale majamaa msijali, wale majamaa nitashughulikia hawa asubuhi na mapema. Hakuna kitu anajua bwana. Ati maono, agenda, sera, mpango, hata akili.
0: Miria kene nyetito mbaru na imotongulio waria ya ngithinu wa mbunge nene Kimani Ichung'wah
3: Mimi nataka niwaambie wanapwani siasa zilizokuwa pale mbeleni za ubaguzi na ukabila zimeachwa nyuma na zimepitwa na wakati kweli si kweli na mimi nataka niwaambie tukiwa hapa hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila kweli si kweli
0: Mwadhiwa matemo maithari, matemo mengi ni dhina sarasi ya kivoye na nie mwendo wa gitunga.
4: Ogume kikete, nigutura kwe volera mo. Namahu, marai matemo mamu vruma we mwaro FM. Nigukwe gwatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News. Gwe 22200. Ni Kigo News, gwe 22200. We mwaro FM, nyungo ya movro.
5: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kabiru ibaroli siyo ndesi ya mithako guko vurulire na kima vururi Gato vuduke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
0: Tugitunya ibaroli ni ati Kambaru FC ni marakuru wa magitandika Kangeta FC mba we mwako noti Dhinu wa mudha kwa wa mudhenya wa goro Olira kuruge dha kilodhine wakigwanja kia skuru ya musingi ya Kambaru Ovotani uyu wa Kambaru FC uyu ovotani wa mbele dhini wa FK dhini wa ligi ya FKF dhini wa county ya Embu Toria Wilson Mugo Ratariria
6: Kiaria mvuvo wa mudhako uyu kojo wa kiravu ya Kambaru FC Alan Kamau akiuga uvotani uyu wao okanetie vuvo wa dhaki yake naria engi ni andwa nini kovota ukorua mambetie kumenyawega iguruli ya udhaki dhini wa ligi ya gekirogeki Akiugo votani yonu koruori wako maba Uwete kio mwenge dhine wa midhako yao nere ya yukite
7: Kambiri wa monde at least mwana nisi ya gari ya kwe toma first win ya ligi season yeno Kambiri teko imwana ila kore tosie na ene vala wila gira za ino kambaro Imwana ila sivone ino nini nisi otu akulia itila ina experience yela But nimara dituma kikisa ka exposure Na that's why monde maka andako push Mala kakata team, kanda kufaiti la team na nima agia win At least zile chances walikuwa napoteza Wameweza kukonvert leo hiyo moja
6: Mwenari wake kuchu wa Kangeta Youth Nike David Masharia Akiuga mudha koyura alimurito Nwate kunari uguo Age kuruvania kufoto huku Na timu yake kukurua iremetwe Kufunga miekeria marakuretwe Magitena yo Kunari uguo Akiuga timu yake nirakulirwere Ya kudhoma maundu mengi kumana na kufoto huku Na kuku akiuga ni makudhie Na maukiririe mudha kwao
8: Mututa kana timu ilikuwelea mwisho na ngemu yo irare nyimo tondo timu ivare mwiso ikora wone kienda points matira kora tumema sindu ngemu anare ko gone marende at least ya first win before first re yedire na ne mabata ko kwata win ngemu ndere njoku kange tane to bata ko kwata na chance nyenge no do tina bata ko ikone fatwega ne to ko bata usoka na korea ga to ga sure re ti to ndonde ke wega tonde kya attacking yeto number 9 faugo strikers na midfielders niguo tone maundu ga makwagira tukiri kwambia second leg
6: edari ya midhako ya wimwaro fm bitakwa wilson mugo
0: munini wa coach wa ulinzi stars mohamed hassan rio Nuhu watete uvotani wawa njumapiri Varia matandikile Mathare United Bao igiri kwemwe Tawavata dhini wako dhina ambrana Wekara dhini warigine ne goko uvororiri
9: Today gimelu ilikuwa ni final kwetu kusema tu kweli, especially ukiangalia mahali tuko kwa ligi, na tungi afford kukubali kuluzi game, ingetoka kwa situation nyingine ngumu sana. So tuliongea half time, tukambia boys lazima tuende tushinde game. Despite kwa tulikuwa chini one down, but spirit was there, na tuli fight paka dakika mwisho. Make sure we manage hizo point tatu na mabao mawili.
0: Rio augete rumare varieni undo wa mudhako wao mudhenyo wa mjoma tano varamaga akura magetongana na Tusker FC ulinzi Stars manyitireta nambari ye 15 maina pointi mirongo edhato na idhano vinu wa mruga mwarigi nene kukuvurorire mena my point emwe mbere ya Kariobangi Sharks on the mena midhako ere area matadhakite mudhio mvuro ma midhako edharire nyoka ambita mwendo wa getunga.
5: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde guko vururire na kema vururi na uwe mwaro FM mutambori oralea midhako orito tira daga mugio tondo tomenyaga igo tora na iko dama mama na menge menge nukavitwene mufango wa sports kick wanjima mozi dhai kumingi nya dhai giri kikivo.

our relationships imomo dikiria weto wa mitambe ya totopse ili ya iso kaka kufunjika na tekora kwa yeze ya mudikiria etekora kwa yewe ndi weto tuweta timenuko time no ati ili ya imomo dikiria weto wa mitambe ya totopse yeze siu kaka kufunjika after some time noe usaka yeze ya mudikiria weto wa mitambe ya totopse mondo mudhinu wa yeze mudikiria that relationship okay wakiu kakia mungu huyu anajua ta lose nani huyu

0: DJ Sage Kenya mudhikiria pandi jog wheels pandi yes wheels of steel kagesiri kakoguo mudhikiri omondhi yes mudhinyo atari kimirongo yiri na idhano yes mudhikiri tukore tuke kukuma dhino wa tavarira yes mudhikiri wetuwa mitambi yetu topzi ya yes mudhikiri wetuwa mitambi yetu topzi yes ulimi yes mwaro mudhikiri wetuwa mitambi yetu topzi yes wega mno zaidi yes mudhikiria togi siokereria mitambo ni topzi yetu kameme kawo mwaro FM
1: Orini mwaro ikiretero ni fanikisha na Equity wa mutumia aikiroto gya gwikuria kuthere ma muturireri na gwa kutonga wa rusio kuvitu kira fanikisha uregwa tira mukovu wangi de yesiringi bilioni emwe insurance ya ndoa musi waku ina kuambiria siringi ngiri dhano na magana manana ugatetherirwa na mbesa sia LPO na motunga ta mengi matiganite
2: Amukira ngethi muthikiriria na ngako watogeni muvango ri wori mimwaro muthenyo munthi ni gwatuthome mengi mavutanitie na urimi na thini wa gicunje giki kia mbere ni tuthoma mengi mavutanitie na urimi wetu ndaria dragon fruit riria kwa wingi riri magwa ekithakari vaikavina kamia kamengi tundariri risekene kurio mavururire mananja nwate kavina gaka tundariri nirigite nguma mavururire magitaruke Africa irathiro Kenya eva mwana mavururi mama umunthi turacerera murimi wengumo na mwana makiria ovandi wa matunda mama huko vururire murimite Anthony Kinoti Mugambi uyenu wakuma county ya Meru Anthony ni engineer nwate ratuira etunaliri ya dragon fruit nile mutuwani ite mavururire mananja ngurani
3: kwa majina naitwa Anthony Kinoti Mugambi mimi ni engineer lakini mkulima wa matunda ya dragon fruit ama pitaya Matunda ya dragon fruit ama pitaya ni matunda kutoka mmea aina ya cactus ama familia ya cactus. Matunda ambayo yako na umuhimu sana katika afya ya mwanadamu na matunda ambayo yako na pato nzuri kwa mifuko ya wakulima.
2: Na tokea mbiriria mulimu wetu, itunda ya dragon fruit ni itunda ya mudhemba o na kui mudhemba egane ya itunda liri.
3: Dragon fruit iko aina tatu. Nyekundu ndani, nyekundu nje, ambayo tunasema kwa kimombo red flesh. Kuna ingine nyekundu nje, nyeupe ndani, ambayo tunasema white flesh. Kuna nyingine rangi ya yellow nje na rangi nyeupe ndani, ambayo tunasema yellow. Kwa hivyo ni mara tatu. Na kwa hizi tatu, zote hata kama ni mmea wa aina moja ziko na tofauti kidogo kidogo maumbile sukari kiasi utamu mbegu zile ziko ndani vile ziko size na kawaida huu mmea ufanya vizuri ama umea mahali sehemu kame kiasi tuseme kame kame hasa tuseme upande wa Embu, sehemu zile za chini, Tharaka Nithi, Meru, zitafanya mizuri hasa nyanda za chini.
2: Na tukithi na mbele ni tulenda kuelewa ngurani ya matunda mama kemi vandere vamono menyeleri.
3: Tofauti kubwa ni ile ya rangi ya yellow ambayo matunda yake huwa ndogo, muda wake wa kukomaa ni mrefu lakini utamu wake na bei yake kwa soko uko juu zaidi mara nyingine mara mbili ya zile zingine ambazo ni nyekundu na nyeupe
2: Mulimu wetu nuratutaririe tunda riri rivandagwa mingurwa waringi nuratutaririe mutundo uyu nuvutaga kumera wana kundu kuria mbura inini mitaratara yovandi niriko Anthony
3: Dragon fruit haina kazi nyingi sababu huu mmea mizizi yake haiendi ndani mimea yake utamba na haiendi chini kwa hivyo sehemu yoyote ile hata tuseme ile sehemu mawe mawe sehemu mchanga ardhi unaona kama imechoka Dragon fruit afanya vizuri bora mletee mbolea hata ukimpanda kwa mkebe hata mea tu ataota tu na ameenda afanye vizuri sababu mizizi yake haiendi mbali na mahitaji yake ya maji ni kidogo mpe mbolea msimamishe kwa kikingi sababu yeye hawezi akazisimamisha mwenyewe unamfunga anaitwa vining cactus
2: kaunti ya Embu e zone idato siarera na liria ya gireru urimire zone ya mbere ni mwena wegu wa kaunti no na kure kwa wengi kwa mukagira mbura nene ya mavinda kwa mavinda kuina zone ya gatagati inona ya mukagira mbura mbeganu vai wa kemera na kuina zone ya kadatu idana yo ita mukagira mbura nene note Anthony arauga matunda mama magagira mena iria mbure tai nene
3: dragon fruit haijali sana ardhi udongo haijali lakini huko mbele kuna hiyo ardhi ya mchanga mchanga ni nzuri hata zaidi sababu hairoi maji haiweki maji dragon fruit yapendi maji mahali inaloa lakini hata kama huko sehemu hizo tumesemea ni nzuri lazima mpatie mbolea sababu ni mmea mmea wa kilimo biashara wote ni lazima utunzwe
2: Niwe wira mudhikiriria Dhinu wagi suje kiu kingi tukena kodhomo makiria Megie umenyeriri wa matunda mama Vamwe nogwo kirewa matarata murimi Gwe kira mudhituri waku Na neguwe mginigia Itunda liri likove matunda mambere Maria okavota kovira dhokore Na vau Nivone ya kinyamudhia wa mvangu wari mimuaro mudhanyo munde Tusamani ya wavarosio Nyembeta mulethi Mboya
1: Ure mimuaro Warikia kuretura nifanikisha na Equity Fanikisha nera tetheriri atumia igakuria urumwe kuvutukira mitandao ikathomithania ndeto cigiwe githia na ikavesa notedio wa kimbesa ambiriria thavari ya kuyafanikisha umundi na njira ya gutuma kiugo fanikisha finance wavamona vatorewe na guwa kimbesa na branch yaku kwe namba 24990 kana userere branch wa yonde ya Equity vakubenawe fanikisha na Equity fanikisha biashara fanikisha maisha

0: ukauria kuro president no akoro ugiteri wake we ndi ugo inake mwananje wa kawaida yi ugiteri wake wiku
1: kawe kuena akinya ni makorogo mese madhara maria mangi ukania na kuiga ugiteri wa rais William Ruto kana rais wa uonde ugwatire tondo rais William Ruto angikoro kuena ndo ongira mwikikira muthenyo egoro vurima nonge akoro kinaina na nitro ningegi magwarero ku magiko thino rangiri wake onda kwa magukora magisenje kawe ugitiri wake na gutigira ino ugitiri mwiganu tore constitution ikoretwe kiarereria
0: nini nenda ku gavola mbere Kenya thine ra tukoretwe neyo na ndiraria ngerenge tigira ni thina ya kiruge to ukapira tono gakororia ni andu ale mara ruga mede president ya cho mara rutirwe tiyo cho ara tumiro mushi Ale enge onde ni kapira yake na ale marama senjiri ni kapira yake Uka akuloli yende to ishio Te uvoro wa experts Nondo uvoro wa giteri nwa yurongo wena experts Agere ruwene kukoro wa Wanaka kukoro wa kapira yake nondo mundo wakoro wa giti kia nwake ya nyomba Kana nwa mwuchie muno Ukiruka ale enge No Ayoko kwa president Kwe andu experts Mado omelete Kenya na makado omelaje ya Kenya Na makore eto make practice uvuru waku itira VIPs kana very VIPs instead of VVIPs ako president inuwa VVIPs maagire wane kuosa ako nani arosa wana andu mataika pira yake noni experts na niroyo kwewe la wawo wane magire wangu wa makiruta liunge na kuwa taru president yangi roni ya dhina ako nani aga injured kana ni akua tikuwa na waga kwe Nawe akoro wa unutoshi ongele kikire Kenya umundi inge mwaki Tolu kongira mbire kuro luga Andu mangira mbire kuro ya Niyari kumamura kama Undo ya umete ku Utuwe kene mbara ya mbire ya Kenya Na tiegia ugiteri wake Na tiegia edo yake A Kenya magiro ni kuona Ushu ni figa Ni ya fada figa Ndino yetu Kukwa ni neavu utua Ni tali onda ekwina inua na nando makenda kwekala nyana dhayo nwa male mwane kwekala dhayo nundu kwe anu makuambiri ya kuga nengani ya vangira mundu weto aura kwe mwane kia president ale ya kina mwambiri ya kuga nengani ya vanga anu mwambiri ya kuruwa na mararuwa na mundu matala amenya nwa kwa ni mundu wa umanangu mazi ya kebabu kana ni mundu wa kuruwa na machungu mawadhani wake avanga kene kia kumudhiria nwa Kenya mbele ya makere wa mundu osi wanatekuwa tumeto ni mundu ongevira anetu ambiria kuruwa mbara itaimbaro na nduwengi makuwe kukwa uvuruwa presidency wana kuruwe ni mumene kuwete kana yekari yatea kana ni aranya ria nuka aranya ria nuka ni undu wakiru wani kuruwa muno tonu nuotome angiona lina one lina na nduwengi muno kukwini nengiwa kitendo takiu kire kikire wana cheji zino ilaru ziruwe ali ya mararu wangamirira andeto isio ni makuruwe maina wakiru kuna makuruwe ni expert madho merete uvorosi wa kuroria mundu bodyguard kana mundu wa security wa VIP agirwe ni gukorwa aina metho tamake gi mundu ni arona barasa ure kiki kiona ga siwi wa kuria guru ni arona barasa ni gitumi we gusaga taru ona ndo makadi medile kuria ngrovari guru na marenda kura la mundu ana gukunzi na ni VIP ni maruto wa kuma rino ni kuoneka na gukorwa Adia mana ume karite na kuku kwera ya ni marona nyamuru wa kukira tarufu wane karite ndi kabu wana ruga mete paragi wanku wabaina mudhigari oneka ke sanji fohan akoro mbele ya dino tekuwa la adhiere angairete na mundu wa kuthia ni dimitas ni mundu wa adhiere anakuro ni arabi ya vete angira nyitriwe nyambele ya kari ukinyira president na it's a distance kukwa na ke president tekuwa kirewane kukoro wa ati arali ya nandu mamuligizirite makimu nyitanga makimu keda gia makika gatia kukedi ya ndotena hai no way president no way rwani kumenya wina rata na wina ndo nyenge mono na kuka umizo we mwene ni watiga maundu matai maro ndi yaku ndo ungezi yewe wa wenga ungezi rani avye na ni avye na ndo nyenge mono kuhuni yengiuga maundu mau temaro na dirikari ni agiru wani kuroria pio uvorosio wa ugiteri wa president na tuwati na kuku kuinge mbele wana ali henge makuwa maina iturua wana atira asima mundu wakura ina security ya adungiri emwe nwa makuwa maya nini nwa makuwa maya effective akura ni andu trade wero trade nani andu very loyal nani andu mara amenya wira wao
1: na kawe negu ukiariri gururigi ugiteri tutu ugiteri wa raisa mwateri na atumi ugiteri wa mokenya wa uonde na muthenyo munde mutongori wa kiama kia ndisipiri gathigashe.

0: no kura kende kivyo CS mru kumena kura kilu tothi inuwa ministry ino nekira uge tena remeto ne ukumetunga tawawega kawe netone tengiagi vende ya merurunga no ikundisi ya nake ike umiria igakure ike agagia ndogo tena ikinyo alionde liroswa Kipchumba Murkomen CS na vate gukura kethi na mbele na kutunga tathini wa ministrino ni onduwa seko isi kuro tegeke kagu kuburori likundi sianake na kuigo getiringegi wa resuri ya mbroto guatire
1: Nini ngi wa mruwe tote Murkomen nitu mwizia ita wakiri na wakiri wa the president Ruto na mbuge dinero toko letoto inayo ni ando kuvewa iturua tondo mundu maino nyanya kana mundu wa mwite kapilari ya unufrani Munogoto demokomen is the expert overokoni security. Unozi wenge wa kutikire merira mukomeni ya ragere mwe. Iraria, araria, aina uvoro attachment wa kapira ya kenundu. Wa tarinune tuwele kakwe waki ugate. Neke ando marago manu undu uvoro wa maguta. Na neke ando marari uvoro wa wantam. Indi ya wiri ya bruto. Na materi uvoro wa wantam. Indi ya kenyata. Kana indi ya munogoto teke paki. Ake nagotua takwa. Ano mara anagena ni unduwa ruto ni mukarijin na moya ya mukarijin nige tumi ano maa kule to makine wena mukomen ndaloza problem nina Kenya itira kutia kikoyo kana embu kana meru kana karijin tina hili Kenya ila kutia Kenya onde kule ya Kenya maga amba uke vila ni ambili ya kudie mwena ule wenge wau kapira leu mukomen ndagiri ilua nebo koroa aigetele takiu wanangikula president ya nenda mundu wakia kuro evalia niyazeli ye an expert tuna expert yenge muno mweno konie uvoro wakiteri tuna expert yenge muno mwena wa internal security tuna expert yenge muno mweno konie niya external security noga kuro dia uri ya duwazio mekiretwe muko meni yekiretwa ae mwena wa internal security nake tuya agekwa ae mwena wa military Kwa kuri ya nwaziere, ti expert niye nariyo. Kwa huo, faina mapetia mundu weto, demo kwa mingu kuruwa ibaria, ni hundu ke, ni takuwara gitira, kapira, nara gitira, nara luka wiro waku gitira, andu wande, kumure ya kwa kuruwa kwena, takata ino tukure, tuwete na chio Kenya, angi kuruwa itira kutia mundu weto, ate president na ilia ya, kikule umete, uringa na moko meni wana ilo ita dhokuwa, as far as ndo ishio, Tirado kiruwa korea miena ya refivari kenda ina lina kia ikombo tabu nundu angi kuruwa ni mundu aina nationalist kana mundu wale sindoburo wa Kenya asa huu wanago wakuruwa kwa vutua kamba kwa vutua embu kwa vutua mero kwa vutua erondolet kana kwa vutua kisi agiro nukuruwa concern ati ando ni marado kange ino si ando wale henge nasio marado kange ino ino ni ya Kenya huko agiro ni kuruwa akirugama naga kuruwa ni arose kinya liya kane tuwa aga tuwe tuwa liya kukitira mari ambu Kenya uonde ni hondo wa identity yetu tuwe Kenyans akuruwa mundu ni asiyari wa kule asiyari kutu mwanda adikile maru asiyari wa kule asiyari ni kwa mundu ya hivire huko mundu uonde ni arandi sabu kuruwa akiaga secure na ukiteri ukatiye kwe mazuro ala kiofni ukiteri ukura wena ambatu kuba wa korea nwa gironi kukuro kikitiruwa ndo njisi kisiyonde chukaka kuma kwe korea tokani ugiteri
0: na kawe tukire kire jano mende tukire ugururi yi ugiteri akia ni makoro yote makio umiria kururunga na niondo wadho gurua gurua maguta Mwativende ya kwe umiru vendine ya merurunga no ikundisi ya na kene siu magira Igakure kitho kangia indo Gigi ugitiri wa Kenya na ugitiri wa indo siya ugakure ugu watire Kivu nene kireko Mweno umwa katiba nilariri uvoro igie kivoto ya kururunga na Akinyo kura maki umiru njirari kuna ni marakana Mwano wati mweno uenge Merurunga no nera asungiri ya ugitiri kukuro kiva kukana njira Nene netu natengi kikundisi ya na kikitho kangia mbia sara kawe
1: Nini ngiuga uvoro wako toka ngia sara Tuka kuzoka na babu uva, banini, tika kwa numarika na gero waraka muno. Maundo mama mwazo kangia, maumete na tongo liya etu. Na, nila ugira nga uga, taruku kukua tuembu. Tukiri jikana kavinda kanini, kino mwaka wa 2014-2016, nile ya mutika hile la hile ondinga, akura kwa akiru uga ma, na geta kiyakula, wae kundikire embu ese nongo sun, kwe la hile ondinga. Na ndwale magire gira la ila undinga nya arandi vare ya stendia mnaandege matea ya kuma kundu kwenge maya kuma huku kwetu embu na maya tongolia makale banyana ke ikoro nitu ikuthi kuattack Raila Odinga wathi kuruga makundu kwenge ukethagira mundu uri atai mwana wa thirikari ni aratumirwa nyana ke sia kukorwa ikirwa na mundu ucio ugakororia wana bau mbere kwenge kundigia ta kwa mungiki yambirirwe ni andu aria maithirikari ri ni undu kwina monaga rimwe kwina vinya muno ukorwa magitumira andu aria aurangiria ro official ta police kana military ukethira riu nyana ke icio nicio irathi na mbere kuthukania ni ciandu riu wauka gukiaga kwikuria uria andu mathiitha magikuraga magicenjanagia akiri na ndwi na ndwi andu aria mari bwambia no ni mathukangia mathi na kuma imitari maikwao micii mairabu marathi kuuria marivirwe mbia tondu ni magiriria kawe aria ni magiriria ng'ani aria ni mathukangirie kindu kia mundu tondu marea tume ukethira na waria ng'ini aciithaire nini na cio ni ciathoma ikona violence ni rivaga koguo it's a sort of employment koguo mwico riria marega kwaga ni mandikwa o ni makwiandika mamenye tue tugathii tukithinga barabara tukinathii tugetagia mbia ni twanengerwa tugakuthii tuvunje tukivagathi kuvunja nduka ciandu ni tuona kindu na guti kundu tugatwarwa nayo kenya yetu gwatuika angikorwo wa wi mwena uria utara supporti thirikari wana indo ciaku ikathukangua we guti muno angigucurikira withira nathi kwi borithi kuvura ripoti nuvura ripoti kuma gutigwa mathekaga ni undu we ndurendekana kana kwi undu andu aria magwetwo nio mathorete mithoro iyo withire mathii magwetwo wandikithia statement kesi yaku niithira vau tondu mundu ucio ni ara supporti mwena uria wingi wa thirikari thina iria tukoretwo twi nayo tutirocwa kana tutirocana twi ta akenya na mundu uria aigithitie kenya tumenye ni kwara supporti ikonomi ya kenya tondu riria tuona mundu aigithitie kenya kana aigithia embu kana kundu kuria kwingi no mundu ucio ndairaini iria kuria a thirikari mundu ucio agocwa takwa ithu na takwagirwo ni ukorwo akithirua biacara yake na nguririkanie mwendenathikiria muthikiriria ndirikanie muthikiriria political I mean kindu gitagwa economical power kana vinya wake mbia ukoragwo wi uthiicanitie na political power mundu uria atai na kindu agakuthii kuvewa kindu ino cietaga citwitaga adaut akoragwo akiuga ngai tethia mundu ucio amba kindu giki akwaravewa mukethe wa mbembe koguo mundu uria nake atai na kindu mundu uria na kindu mundu ucio ndangivetheka tondu no akorwa na kindu kiria angikorwo akienda ndwi na kio mundu uria aravecana koguo nithi tukuonania kwi andu makorwa magiciria mathukangia kana kwathukangua mwena fulani wa Kenya no yetu andu acio ni moka mathii nthi makorwe matina kindu na makorwe price yao ya kuvakika ni athii nthi koguo riria tugauka kithurano tondu maundu mau monthe manyitanirwa na uhoro wa kithurano magauka makorwe ma very cheap uthii kuvewa magana mairi magana matano engi makavewa ngiri makambiria kwina rwimbo rwa mundu na ti mutongoria ni kwauka giciaca na arenda guka kuoca indo cia mwingi
0: niguo thank you kone kavinda gaku mathama yetu ni mathira ngagucaria wa ringi
1: thengio muno mwende na ngai ni akurathime
0: niguo
1: na arathime kameme gaka getuka wi mwaro FM
0: thank you muthikiri ucio ni mururirwa ivoto cia mwingi kaunti ya Embu turatisukawe tukethie maundu megi ugitiri tigarite ndagika igire nenda gukorwo ngikuvakanya kurute mugambo waku muthikiriria nitugire muthenya umunthi mutongoria kiama kia DCP gathi gacagua akiuga murukume na akorwo akiruta thiini wa ministry ya ugitiri wa ndari wa bururi na thimwetwo ni gutungata ugitiri wa rais William Ruto we ugwatire akenya makauga nao vindi ya mirurungano maundu mama anake kuthukangia indo ni mathetara mbere gukorwo makimagia mugambo waku ni uriku kanya niko gaka 0733120399 na 0724256708 wimoro halo yoni akore giti nike muthikira mandikire ngege sms 32102 miambia na kigo we mwaro halo
2: we mwaro ni atea
0: ni mwega muno
2: ni nakena muno peta warutere ni kama noro muthuri ucio waria ni wangenia muno ni waria wega ndio wana natena nini aliyo yake mitheri na anake matige gwika uguo wana mwanake arivoi ne matike kutida mangaira netia na mironga no ana koran ati ati mundu ne akutia ose kindu kia mundu ni sitika ko kindu kia utethia wose indo tiene kindu uta diginereta tigana kio
0: asante sana korona ke voi kiega wi mwero halo yeni akoregeti ni kene thai gire ni andangoro ngiso thimu igire sia muthia twi mathari mene muthikire ve kave kiwe na mugambo waku na moni maku kanya ni kogaka ke voi kio munde ni ukambita mundu wa gitonga tukirekereria wi mwero halo
3: Wanda Gitonga.
0: Ni mwega muno.
3: Uko bua.
0: Mbuete pio ndie dhena.
3: Oya la bakidiru eta kwanda poen taweli sabani kumachuka.
0: E.
3: Kambuge kawe akwa tombega muno.
0: E.
3: Na nteto indesia bururu wetu wa Kenya. Ese kauga que ambere be un bebe na ninkwara ya mbungera mwana nzi kira uko nkauga be tike gutumiro atatisio Zaire mundo kubone kira magana maire ate gutedia Nikenda odie kudokia
0: Ee
3: Na tena tarehe ya tukua na tarehe maandamano Mugodimu adokangia into siantu muri amandire
0: Ee
3: Luyo kanenke ruasio nu. Tena, nuntu siasa na igosio kaidire indi leo kunenke ruagintu odi kudukia remo musemani wa muntu.
0: Eh.
3: E siasa siya dirale, ukane aga kuwana rengi ya kunenke rambesa inu kano kamuwana rengi. Kwa kunenke romba mbeo mbezi, ni magie no menyo, na mata ukirwe, mamenye ati wanadea wadie wadu kangia into siya mwesi muwa blani. Nuntu tarehe ya maandamano madirune tuwanira purea into siya mwesi muo mwesi ya duka angirwe ugubote ya girete muende kwa kuni mesirie na mamenye ati siasa ikadira na mauntu monde magaki nyamuisa lakini amenye noga ati kwa denani
0: asante sana umuaro halo
2: ya kure
0: ee
2: halo umuaro
0: mwaka niko
2: zibara vio muende
0: ni mwaka pio
2: Nyambeta wa karinge kuma magengi.
0: Yes, karinge.
2: Leo kawe no wario ega mono. Leo natura wako na president ya age kwa guare kwa. Leo natuwa wanainji waka wainda. Na madaira mengi mono wange ya tete dhiri ya muende bai.
0: Ya
2: ndo kuna nakabwa kwa katu itikiri ya wenge na kia liye.
0: Thank you. Idhimu ya mweso ui mwaro halo. Yoni akurekidi mutikirati ya tukinyivau. Muvango wetu wa Kimbo ni tukina ugaro yenu wa muthenya thaigire ni vitukitie ndagika igire asante sana ni kunyitete muvango wetu wa Kimbo ni kivoe kwa mwende tusoma ni thaithatu ni ndo wa mavuru na njira ndikiru ni ukambita mwendo wa Gitonga
4: na keu kire kivua ni kiawe mwaro FM tuarekia kwa ririria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe mwaro FM

0: Athangi o mudhikiridia avaire vitukithia ndaika mirongo ere na inya ava mutambole wa we mwaro FM atukithi mweno engeto sarania na dagitari thiembere ukorwa ugicheza cheza nondo mbukete gukorwa ngisarania na sidimeto na umuthe twambiriria tene na ule fati gweka urathi vare vare star 779 ash star 779 ash ikira oke divare va cheza box toma ne nambe moke na toma watoma nambe mora toro kuri vandolero no side siringi ngiri kana remo ongio sa box ye moye ya ichi vawinya box ya mbere ya kaire ya kadatu kana kana ose moye ikire mpesa pine na ukenethera wirwe congratulations kanjara ni ndagitare na netokete gokoro wa atuki edhye na mbere gokoro wa tuge cheza acheza kanjara ni ndagitare ni kadatu thome na tukithoma uthie na mbere ukorwa ugicheza acheza.
1: Hello.
0: Uvorwa kevoa enda gitare.
1: Ndemwaga fio.
0: Thank you nina gusaria wa ringi.
1: Enda sokia ngatho.
0: Katogweka 1 2 3 ava na muthikiriria wakwa. Wakethia muthikiriria twambiririe kuthoma ambiria kumukethia ngero ragia cioria iria mandomirite ava no ambiririe kethia muthikiriria. Kethia muthikiriria enda gitare.
1: Da okay muthikiriria wa mwaro orenge ni ndoka nigetha tuthina mbere na kuthoma makiria mirimu ira yatuthumbura thiini wa miri itu tumenye mirimu ira iraretwa niki tumenye ndariri cia mirimu ira twinayo na tumenye ati kwina kivonia ndugakorwo kwite ngoro we wina thiina wa mwiri maritwa titagwa ndagitari wa wira wa njeru kuma kliniki-ini cia afya njema ngakenana ngacokia ngatho uthiaga na mbere na kunyitanira na ithuĩ o muthenya wa jumatatũ mathaa ta maya nigetha tuthii na mbere na kuthoma karibu sana namba citu cia afya njema muthikiriria andika nigetha tukithii na mbere na kuthoma no urie kiuria na no ukorwo ugicokerio namba cia afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900.
0: Thank you kuli kiambere mara arauria dagitari nirenda kunyivia weight vena kevonia kana no ndethie kunyivia kilo
1: nitukora watu na nitukora watu gishugulikira maundu ma kunyivia kilo tondu twaugirira wongerera uritu mwingi wa mwire no akoro we gwati ni munene muno akoro kinyitwa ni mirimo na muna muna tukiuga mulimo wa mbebwa no nyitaga mundu nundu wa kilo tondu ria kilo ii nyingi ugakorwo uritu mwingi ni urakomera maru na ugakomera nginya waist yaku na mabindi mau makomanira makambia kuriana magakuretera murimu wa arthritis riria wina uritu mwingi still ni tugaga maguta mangikorwo me maingi cholesterol no ukorwo wi ugwati-ini munene muno wa kunyitwo ni murimu wa high blood pressure ona murimu wa diabetes murimu wa sukari no ukunyite nundu wa uritu mwingi na still riria wina uritu mwingi ni ukoragwa ona ukiwoka ugakorwo ni uregua nginya kithuri giaku kina thina na mathina mothe ni tukoragwa tukigeria kuma avoid na gukorwo tukigeria kunyivanyiria weight uguo ungikorwo ni urona weight yaku ni irakuthumbura tucerere afya njema na ni ugutuika wa gutetheka.
0: Kuri ngi urauga thank you dagitari na ukire kuri we ni na thina ya ironda cia nda na ũrĩa twarĩkanĩre nĩ nekire na akauga ru kana ararĩ irio ciothe ona nginya iria ikoragwo ina acid na akauga nĩ wega nondũ ndarĩ ca matharũ cukuma lakini matukũ rĩ no ũrarĩa
1: acokia ngatho na ngamwĩra no wega amenyithie ũngĩ wĩna thĩna ta wake nĩgetha ona akĩoka kwa afya njema atuĩke wa gũteithĩka.
0: Thank you kuringi urauga nĩ na mĩaka 60 na thĩna yakwa nĩ kũivũgia surua rĩa rauga ona no regua thonia ria nduri nondu no rethera no ivugirie suruari na kauria ni ndi ninge kanigetha bingiririe maumago
1: thina wa muthiori kana prostate enlargement ni urathumbura athuri aingi muno na ni ndariri imwe ya gukwira ati wina thina wa prostate nikio urakorwa ukithugumira na to kwithugumira peke yake ukoraga utuku ni urauma maita maingi maingi maingi kuthuguma maita maingi maingi kana ona rĩrĩa wambia kũthuguma ũgakora mathuguma nĩ marekara mũno mangĩkambia kuma na mambia kuma ningĩ magekara mũno mangĩkathira na rĩrĩa wekĩra nguo ciaku ũgakora ningĩ nĩ ũrĩkirie na nguo ciaku ningĩ nĩ ũthũkirie ta mũthikĩrĩria ũcio araugana arathũkia nguo ciake ũgakora mathuguma nĩ maragũcina nĩ marakũhĩhia Madhuguma makulio adhuguma ande maratura no lego gitura ogiturwa murukudu ugakora no ragutura da yakianda igakora ni ratura thino no ndirona no rakorwa wina kisisi cia muthuri ago kana thina wa guturwa ni mbegu ciake ona kana gakwira mbegu ni simbite ona kana gukwira kwina kindo aregwa ku mbegu ni ciake akifika vinda kanene agakwira na aregwa ruo ona kioro ni ndirona matukuani ni marakorwa mena thina wa kumirwa ni kioro ni undu wa thina wa muthiori kwamba takarima na kuga kora ni kwagire na thina otene na mathina ya tukoragwa tukimathima nigetha tukamenya stage ya thina waku na woka twaranĩria ngwĩcige mũthikĩrĩria no gũtuĩka wa gũteithĩka.
0: Thank you kũrĩngĩ ũrauga ndagĩtarĩ na thina ya kĩronda kũgũrũ rĩ gwakwa gĩtaravora aha
1: iyo nda iria itaravora nĩ tũrona nĩ irarĩtwo mũno mũno nĩ mũrimũ wa cukari tondũ rĩrĩa warwara thĩna wa mũrimũ wa cukari nĩ wabetaga nabsi ciaku na makĩria ũgakora ndakame ĩtĩracera wega mũno mũno ndĩraciona thĩinĩ wa magũrũ ndakame ĩgakorwo ĩtegũcera wega thĩinĩ wa system ĩyo na rĩrĩa wagĩa kĩronda kĩu ũgakora nĩ kĩaregire kũbora nĩ ũndũ gũtĩna circulation njega ya oxygen ona nutrients thĩinĩ wa part ĩyo ya kĩronda kĩu na still infections cingĩ nĩ tũrona nacio no irareta ironda icio na nginya mathĩna ma kansa nĩ tũramona ma ironda ũgakora mũndũ nĩ kansa ĩnayo ya kũgũrũ nĩ kĩagĩre kĩronda gĩtaboraga no tuga kĩrĩa kĩna bata nĩ kĩthimi nĩgetha tũkamenya kĩronda gĩkĩ gĩaku kĩaretirwo nĩ kĩ na kĩrarega kũbora nĩ kĩ na twaranĩria mũthikĩrĩria no gũtuĩka wa gũteithĩka ũguo tũcerere afya njema twaranĩrie na no gũtuĩka wa gũteithĩka.
0: Kũrĩngĩ ũrauga nĩmevimba goti na niko na uchungu mingi akaulia thĩna nĩ ĩrĩkũ?
1: Thĩna ĩyo nĩ thĩna wa arthritis mũno mũno ĩrĩa twĩtaga osteoarthritis na thĩna ũcio wa mũrimũ wa marũngo kana mũrimũ wa mbegũ nĩguo nyitaga marũngo mau manene toguo arauga na nyitĩtwo na imbĩte ĩru na ndariri tũcionaga na wimbo ũcio arauga ona gũkorwo agĩturwa ũgakora ĩru rĩu nĩ rĩratura ona kana twana nĩ tũratura twa moko ona twa magũrũ ũgakora mũndũ ũcio arauga na araturwo nĩ ngingo ona waste yake nĩ ĩratura ndangĩbota gwĩkara ndĩ arabu akegagua nyama ciake itee na vinya ageria kũthi akeguo mĩthiĩre yake ĩna thĩna na aregua agĩturaturwa agacoka ĩru rĩu rĩake ona nĩ rĩtunĩbaga na rĩkagĩa nginya na maĩ ona mangĩ nĩ ũkoraga mena nginya mabira ona kana ndakame na still ũgakora arakwĩra na aregua rugarĩ mũingĩ mũno thĩinĩ wa ĩru rĩu rĩake agakorwo na thĩna nginya wa kũgandaganda akegua na arambia kũganda akĩthi akegua kwĩna sauti araruta thĩinĩ wa marũngo make akegua na ambia kũtheca thecwa tondũ thĩna ũcio nĩ tugaga nĩ ũnyitaga nabsi kũgũrũ gũgakira mbebo ki akegua agakwĩra niĩ ndoka ndagĩtarĩ tondũ kũgũrũ gwakwa nĩ gwakirire mbebo biũ agacoka agakwĩra na aregua akĩnogerera hĩndĩ ciothe akegua akĩnogerera agacoka agoka na ndariri ya gũkwĩra atĩ na aregua ena stiffness kana kũmagara akegua kũgũrũ kũmagarĩte mũno mũno rĩrĩa okĩra kĩroko ageria gũkĩra akegua kũgũrũ gwake nĩ kũmagarĩte biũ thĩna ũcio ũngĩthi na mbere nĩ ũkoraga mũndũ ũcio ona ndaremwo nĩ nginya kũrĩa nĩ ruo na thĩna ũyũ wa arthritis nĩ ũndũ wa andũ kwĩthondeka mũno nĩ marathũkia ũgakora mũndũ ena kĩci ya mbigo yake nĩ ndũku ona kana ĩni ona kana makagĩa na ironda cia nda nĩ ũndũ nĩ manyuire ndawa cia ruo mũno nĩ methondekire mũno na nĩkĩo tũmeraga metĩkĩre gũcera nĩgetha tũthime tũmenye thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ mũthikĩrĩria ũcio wimbĩte guoke tũmenye stage ya thĩna ũcio wake nĩ ĩrĩkũ na nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka.
0: Thank you kũrĩ ũrauria ndagĩtarĩ nĩ ũthondekaga fibroids?
1: Nĩ tũthondekaga mathĩna ma fibroids na twaugire fibroids nĩ mũrimũ wa atumia ũgakora wĩna growth kana mass wimbo thĩinĩ wa nyũngũ ya mwana na tũkiuga thĩna ũyũ wa fibroids nĩ ũtũmaga atumia aingĩ mũno makorwo mena thĩna wa bleeding ũgakora gathĩndĩ ciothe nĩ ũrambulinda ndũramenya thĩna nĩ kĩ na rĩrĩa wa mũthima ũgakora nĩ fibroids ĩna cio nĩcio irareta thĩna wa bleeding na still ũgakora atumia aingĩ mokaga na kĩci cia niĩ nĩ ndagire mwana na ndĩramenya nĩ kĩ gĩatũmire njage mwana na wamũrora ũgakora nĩ fibroids tondũ barĩa mwana agĩrwo nĩ gũkorwo agĩkũrĩra nĩguo growth ĩyo kana wimbo ũcio ĩrĩ no nĩ tũmaroraga tũkamenya fibroids ĩno ĩ pati-inĩ ĩrĩkũ ya nyũngũ ya mwana ĩ size ĩrĩkũ nĩgetha tũkamenya period ya gũkorwo tũkĩmĩthondeka ũguo no njĩra mũthikĩrĩria ũcio atĩkĩre gũtũcerera na nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka na no wega tũmaririkanie namba citũ cia afya njema nĩ 0743600093
0: 0 0 0 7 4 3 600 900. Thank you kuringio raulia akiulia kao araulia ngothi yakwa inachibuka ane sirio araugo vorwa ichieta kwa fitiligo arauga ngothi yake ikoretwe ikionoka onoka akaulia nindikira tura mwiriro wake
1: mathina ma ngothi niturana makiumija na njira nyingi togu muthikiririo cio araugia na thina wa ngothi kuchimbuka chimbuka na mathina ma ngothi kiria twendaga kurora muno nikwenda kumenya thina uyu wa ngothi uraretwa niki kwi thina wa ngothi uretagwa ni kiria uraria diet yaku igatuma ukorwo wina thina wa ngothi kwi thina wa ngothi uretagwa ni fungal infection na kwina thina wa ngothi uretagwa ni bacteria infection na kwina thina wa ngothi ona gukoraga uraretwa ringi ni allergy fulani na nikio tumeraga kithimi ki bata nigetha tumenye muthikiririo cu ngothi yake irachimbuka chimbuka niki niki kirareta thina ucio na niegutuika wa gutetheka.
0: Thank you kuri urauga na kiuri iki ni kiuri tuo muno ndagitari arauga nina thina ya kuvia maguru na kauga thina ino ni ya nafs ni esiria kiuri iki ni kiuri tuo muno arauga no urathia maguru na kauria kuri vandu ira gwatanaya na nafs ngwici iro no tuthikangiriritie
1: thina wa kuvia maguru ni ukoragwo ukinyitania na nafs tondu wakorwo wina thina wa nafs ukoraga ni wambia gukorwo maguru maku ni marakana andu aingi ona makwiraga niyo anachesaga mai mabebu ngakinya ni varia maguru makwa makanire ungi agakwira na araganda maguru ungi agoka na komplaini agakwira na aregua akithecatheco maguru make ungi agakwira na aregua akinogerera bado no thina wa nafs ungi agakwira ndena mbalance akimuvu na aregua ndena mbalance thiini wa mwiri wake na thina wa nafs ungithi muno ni ukoraga ona andu maingi mokana na gukwira ni maregua magiturwa ruo rugakorwo ni ruongerereka ungi agakwira aregua indo ikimuthi mwiri aregua agagua akithiwa ni indo mwiri bado no thina wa nafs na still ungi okaga agakwira niyo ona ndigagua kuguru guku gwakwa ndigagua ona ndingikunywa ona kana ndemwa ona kana njikirwo mai mabiu ndigagua tondu nafs ni ciakuire uguo no njire muthikiriria ucio ni thina wa nafs enau no thina wa nafs ni ukoragwa na stages tondu twaugire nafs niyo wiring ya mwiri ni yateithagiria maundu maria maingi thiini wa mwiri na mbere yakinyite vandu magukorwo thina ucio ni wambata muno wa affect systems nyingi cia mwiri ni wega etikire gutucerera nigetha tumuthime tondu ni tuthimaga mwiri wothe nigetha tukamenya thina ukinyite va na nigutuika wa gutetheka.
0: Kuringi urauga ena thina ya ngoita na kauga we no urisaga cumbi kawaida
1: thina wa ngoita to nginya akorwo ati ni iodine ate nayo tondu most of the times ukoraga mundu arakwira nini ndi agacumbi na ndiramenya niki kiratuma ngorwo nginyitwo ni thina uyu wa ngoita. Thina wa ngoita ni uretagwo ni maundu maingi tondu ringi no ukora kwina ndawa hihi arahuthira igatuma homoni iyo yake ikorwo ikiovangrow na still na akorwo ringi ni mundu muritu tondu riria wi muritu ni ukoragwo na iodine excess igatuma thyroid hormone yakora ikiovangrow kiogu no ndimwire etikire atucerere tondu riria gwatwo ni thina uyu wa ngoita andu aingi nyonaga mokaga na cases cia gukwira ni marakorora korora akegagua ngingo yake taka inyitie akegua agerie kuhuhia akegua breathing yake ina thina kumeria kindu na aregua ena thina ona nginya sauti yake agakwira ni ndagitari ndaragia na soprano na riu njaragia na bass tondu kuma ndarwara thina uyu wa ngoita uguo no nyende atucerere nigetha tumenye ngoita ino ikurite nginya va na niki hasa kirareta thina uyu wa ngoita na niegutuika wa gutetheka.
0: Kuringi urauga ndagitari na thina wa allergy ndagitari na thina wa allergy ya kithuri miaka mingi ndinauga miaka
1: ni ukoraga kwina mundu wina thina wa allergy ni undu wa surrounding yake ringi ekara na kanyau kana ngitie ni undu wa fayo yake akegua kithuri giake ni kiareta thina ringi kuvingana kana kambia kusinis kwina mundu ringi unyita akoragwo ena allergy ni undu wa nathire thiini wa thara gutwira thara kithuri gikareta thina wathi kundu kwina rukungu rwingi ukegua kithuri ni kiareta thina wathi kundu kwina mbebo kiria wokira muna muna ria wokira kiroko kegwe kithuri kana ria kegwe kithuri yaku ni kiambia kuvingana kana ukambia ona gukorora kana gucinis no tuga mathina ma aranje ni meta yaku thimo tondu ringi after ukora kia assume ni aranje na ya kawaida na ringi kijane asima mild asima ya munyitire uguno nyende tumurore nigeta tumenye hasa aranje no yake raretwo niki na kana aranje yake ina kaundu kangi thini wako.
0: Thank you kuri ngiura unga na chronic gastritis na kaujeve na kevonia.
1: Zina wa gastritis wina anduwa ingi muno muno kingpin ni odowa kila tulare matukuwa ya natuwa ugiria gastritis nila takwane kila tulare na juge zina wa gastritis nukula kwa wina stages na nukula kwa wina types nyingine tuka madhomi ya mdanyo suungi tumere types of gastritis nige da mundulia guwa saini frani ya kamenyaga ironi gastritis mudhe mboriko tondo diria kesi nyingi yendi rona siyandwana mena zina wa gastritis maroka na kombrini ya ukula nendira rungulirwa niyo nendira guwa ngemeja keno nendira guwa ngeturwa kana yada ameja keno nendira guwa takakira kuwa madhini wa mumero wana kana zini wa kithuri dare yiyo ngegwa takaira marenge ngegwa ndina sore throat sauti yako ya kasenja ni unduwa asendi kujina mono nange moka amena dry cough kwa kwa munu nara korona dry cough mange makwa makiru tari ya nariuru ni undu zina wenda na tuagira zina wewa gastritis yonke zina ambele mono nuretaga zina wa ilo andasianda onaginya kansa yanda wakura munu noka na saini ya kukua naratabika andakame naratiki orokina andakame akwira nagiri apeta itinda gotaga kuria ena thina wa kweruruka ona nginya gweketha kwa mundu areketha continuous kuriwa ninda kunogerera kupwira ngoro kwa kwa mundu ucio na nagire nginya ndakame thini wa mwira na thina wa anemia na still wa kwa mundu ucio are yo na araturwa atari tena araturwa akambia kuomerwa ni kioro na akagia nginya na thina wa dehydration maai makathira thini wa mwiri uguno anjira mwithikiririo ucio atucere nigetha tumenye ni type iriku ya gastritis yenayo na thina uyu waretirwo ni ki na we stage iriku na ni egutuika wa gutetheka.
0: Thank you. Uyu wingi arauga ndagitari naukire gwaku ni na thina yao mono imbalances na twarire twaririe ni muthimire na ngerwa ni na nda ya mieri ina akauga tuna gikeno gwetu na muthuri rakiri akauga ni raruta giko kiranunga ni nguthie na mbere kunyua ndawa ni mwavunda
1: ndawa na we kuthi na mbere na kunyua cia thina ucio wa kuruta giko tondu ni baronania vena infection muthemba wa UTI njira yake ya mathugumo ina infection na ni ugwati ena nda tondu na ndayo no yume tondu ukoraga cases icio araruta kiuge kwa arauga na gä ko kä u gä korwo nä kä ranunga ågakorwo akä thuguma na aregua agä turwo kana akegua agä cinwa na må no nä må no å gakora må ndå ucio na no akwä ra na arekara akä thuguma maita maingä maingä nä a mathuguma ma må nyita na no akorwo akä thugumä ra na å gakora ä ngä thi må no thäna å cio nä guo ndä ramwä ra nä wega oke tå må rore no akorwo akä thuguma nginya ndakame na må ndå ucio ena kombrini nginya agakorwo na araturwa nä nda ya kä anda na må rukuthi å gakorwo å gä tura na especially thaa icia må ritå rwambiriria gå kora temperature yake kana å rugarä wake wa mwä rä å kä ambata na nä å ru athuguma mathugumo akä gua nä maranunga na ndangä bota nginya gå korwo akä enjoy kä thiko gä ake tondå kwä na ruo aregua thä na å yå no å rete nginya thä na wa bleeding na må ndå wä na ndangäambia thä na wa bleeding nä å gwatio na tondå no å kore ndanginya kiuma na gwä kara vä ndä cio ndä anogererete å guo na acoke thä inä wa kiriniki citå tå må rore nä getha tå menya infection ä no ä retetwo nä kä na nä infection må themba å rä kå ä stage ä rä kå na nä gå tuä ka wa gå tetheka.
0: Kä å ri kä a må thia å yå ndice kana rae må tambo rä aroria ndagitarä thä nä ambebo nä thondekagwa na ekathira nä thä nä tie kabinda karaca ndä nauga nä mbebo ya må themba å rä kå
1: ndä rasimu nä må rimå wa mbebo andå aingä magä taga må rimå wa mbebo tondå å gä turaga rä rä a kwä na mbebo no twaugire thä na å yå tä mbebo å tä retagwa nä mbebo thä na å yå å retagwa nä kwaga rä ngä minerals thä inä wa mwä rä calcium phosphorus magnesium ingä aga thä inä wa mwä rä waku mabä ndä maku nä kamabåthaga må thikä rä ria makambia kå rä ana no rä rä a maturaga må no rä rä a kwä na mbebo tondå mabä ndä mau nä magä re na marima å rä a kwä na mbebo marima mau nä mengeragia mbebo na nä kä o koragwo å gä turwa rä rä a kwä na mbebo nä kä o angä makä wä ta må rimå wa mbebo na njuge må rimå å yå nä å thondekagwa na nä å boraga å guo å rä a wä na thä na å yå ndå kegua å gä kua ngoro må thikä rä ria ona akorwo nä kwonja wonjete rä ngä tondå kwä andå mambå ragä ra thimå makanjä ra niä ona ndä botaga kuma rä rä nä gena ndä thiaga tondå nä ndarwarire makä ria ngwä re kwä na å teithio kwä na kä bonia muna muna ni kusera kliniki ni getho thimwe thina yo menyake wastage iriku uretetwe niki na no gutuika wa gutetheka.
0: Thank you ndagitani ona mathama tuvinyuria vio ngwecire ne kavinda kega aga kwira muthikirie vario sera geto rari no kimuva namba ukimuririkania tukena kiria vau
1: namba zito si afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900 na no muthikirie ndike kwira tukavingura muthenya wa Jumatano ona kora kwina thiguko ona muthenya wa Jumatatu mwegie muno tugakora tukivingura makiri ni undu wa andu ona matakoragwo makiona nafasi ni undu wa wira nitubinguraga vindi ciothe holiday ciothe tutikwa tukivinga nigetha mundu ucio tonekaga one nafasi ya gukorwo agicera thiini wa kliniki citu na akorwo agitetheka nituceraga vakuvi nawe ta muthenya wa Jumatatu tukoragwo twi Mwea vara Mugumo na muthenya wa Jumaine rucio ni mwenyewe ngakorwo ndi Embu nyombera twitaga Yuna

0: Marathon tuwete kila kuvinyura evenya Thaitha na vithu kiandaika ekomina emoe Nangerwa Kingpin Avava cheza Netuweka drawingi ya kulekiriria thadhita Nangerwa omondhi anga neto walea nagisiko Ngero mudhikiriria eganari moe Nimeokoro makevewa bonus kana draw Ya siri ngiri Rakini Turafa maria madhiete makali njista Vareva cheza Kana kusalia mbia Ino ni aso ya toya utuko Na turauga wako di vareva lista 779 ash Wekire oke okay. Nakora ni italia mbere Ekira lendia emuaro FM E na mbe komi Na wekira oke okay, kana watumora toro vareva cheza box Cheza box ili na mbe mwe Kwa uguo Iyo na mbe mwe ni ora atuma Ni watumora toro Na vuka verange, vako irosa gule mboksi ya mwavali mboksi inya. Wekere mpesa pini yaku, basi, ukena korwa uliumua kuhira congratulations. Kana ugekorwa uliumua Kenya maratu ukona tuketo mera siri ngiri emoe. Tueka draw ya thadhita tukevinga cheza yeto ya mudhenya wa omonde. Hii ni aso yetu, tuaso pamoja. Nangwe dide mudhenya wa Jumatano. Kuona thigoko ya hiduhatha hiduhatha kwa uwa gosalia kajamota neka thigoko ikakore public holiday mwadhenyo Jumatano nuarosio gotinda kukorona kajamote nae kukorona kajamo hafava cheza sio vibaya sio mbaya tomafanke badhile mwaro FM ginyageche halo
1: Hello.
0: Ni kwa karibu.
1: Njiwa mwuzi kwa kama mwe.
0: Karibu.
1: Kama tonye kyo.
0: Sawa.
1: Hewa mkuzi ya tonye kwa mama kila.
0: Mhm.
1: Kwa hita kwa ndo ambogo.
0: Iye.
1: Yeru wa kamele kuzi.
0: Mhm.
1: Na ngo wa kini kamele yungi njue kura kama mwe.
0: Iye.
1: Na ndenu wakanyambora.

0: Thank you to ambetoro ngabi remboruru ama nisonja nige dhanjara nye na Stanley. Uvoro wake voice Stanley.
1: Kwa soku mnacha
0: nye. Nelalia nawe okone reko ya hii Kenya yetu.
1: Ene wukiara na namwe na wandatu.
0: Oh, nerona ngiri yaku ya mbona ziniago kinyera.
1: Nema.
0: Nwa meona.
1: Thank you.
0: Ongera mudhikiri diya teo varo wa mangotole.
1: Inu wane muiri ya giri ya koda.
0: Mm-hmm.
1: Wano beteisho tisya mazaini ndero siya uma.
0: Mm-hmm.
1: Nye modu na udambo kusipono na takwa na wata zilo.
0: Iye.
1: Eno inare na ato meruwa ngiri ya mbona.
0: Thank you. Nigune nara mudhikiri diya wano wana wata zilo. Noe kari njesta no alire onge guwa tri dimore yaku, teguwa?
1: Nema.
0: Vien bere kucheza, no cheza ringe?
1: Eee.
0: Narude keda aki arume nero na kina mama ne tamama miriru ni arume mararia.
1: Hehehehe. Yo, ma, alpo ati chare jile guwa mure atu nye arona ba unna e guwa kaka chare jile ona tiga mgeri ye mone kane mubohera.
0: Neguwa.
1: Awa, tena wewako.
0: Thank you corona kevoa ikiega. Thank you. Menyadu nwa nginya tu dhienge kwe raga. Waruwele kwe toke kia dhania. Ando nwa marale ambia. Avava cheza. Na kurega pata ni kara au kari. Toke vingo lera thaigire. Kina mama. Muvere kwa saro rakora wetekete kule cheza. Tageke neke. Raki ini toa kinya thainya thaithano. Rune nwa ni aruma marakuoka na cheza. Ya. Okay. Haya. Wanaume congratulations. Marambera njage kwa tutaraya kinyumosie. Rakini na nyinga kwera cheza nome dhake wafaguri. Akora kwa lekero vikiviki maguta. Akora kwa matatole weno kete. Akora kwa ndukale. Akora kwa raruga. Akora kwa radhaika mboli. Nome dhake wakavinda konde vandovonde. No akora divara valista a 7 a 7 9 ash stam a 7 a 7 9 ash ekera okay no ali kya ekera okay ebo ko emwe divara valicha box toma nambe mwe werwa avoli runo ose box yemwe valino inya no ose box ya mbere ya kadato ya kanakana ya kaire ekera mpesa pini. Noke na koro okero congratulations no asinda. Nongero unbox ya kunde kendo. Usikufe moyo. Nondo draw. Niwe yere kerete. Taruna natotikalitia ndaikachi ya kunde na kiara. Tokone tona draw ya thadhita. Valea mudhikiriria umwa wa emuaro. Eye koro wage kinjeroa nesiringi ngiri. Adhikiriria gana lemwe. Ru mudhikiriria tosenjeti society oguo. Njini rauga nevau nekanga. Tomavanga ya badhire. Halo. Hello.
2: Wakibo simula.
0: Karibu.
2: Ani mabange wakibo tukotikete mono wako shukamani.
0: Thank you.
2: Kanya mpiena wakibo.
0: Nigwa.
2: Ketongwa kimoro sa kangia vesa kwanto wambo katoro siya kano.
0: Mhm.
2: Wambo imboi wa mkubu.
0: Iye.
2: Lakina na kinya wanchia fundu wanguo.
0: Mhm.
2: Kashua kivemo wanchia kwa shabu mwana mwaleri.
0: Nigwa.
2: Oyo Karinge Makengi Aria Mumo Nyaga Kave Monica Elisa Simaki Angongi Ka Njai Kanchero Nimeka na Matambo Lya Kambo Karenge.
0: Thank you Tova Mwe. Hello. Pole Toda Rada Rengesi. Toda Rada Rengesi. Hello.
3: Hello Kuyang
0: Jee Kwaro
3: Kaduka Mwadako Karenge
0: Karibo.
3: Gadi mundu kwetu te wa igera.
0: Mhm.
3: Aya wa mundoi.
0: Ee.
3: A mundu kwetu te direta mukiria vai kama mu.
0: Mhm.
3: A makara majo.
0: Thank you. Chonjo. Ale.
4: Onda ge.
0: Nemo aro.
4: Eto le kuba vangu ai.
0: Thank you.
4: Bien goldi yo tukumara.
0: Nemega.
4: Ini aku dah anjir sih, anda aku tuh tahu lu kira kiri munda tu kiri lagi ambon da, kau nanti kau mera.
0: Dego?
4: Jadi lu kira nengju merian, jadi nengju merah teri ni tamu tu alu ambon da, nanti tanya na andon dia lama tu ambon da, bapa na andon angga di nale, anda matu magerta lentisian te, ini aku kira ngaji apa bete?
0: Iya.
4: Tumeli ya zagi wanaka karikaraga guto limisa na kono wa kwanda tumaguta.
0: Kwanja nire kiriro wa maguto kithira ngonge thio thio.
4: Nire jindu kia nengi umeli ya nengi uwe. Nga yo zio atopere mbiya ndake zia kuhora maturi na angari. Na yo zio na angitule kere liya ndo tingitula mbiya zia kuhora. Kutu na ke mutongoli wa kuhulie. Anjika kamwe sana muno adyo wikarandia kari yoro wa maguta mwenye osila ginda kawa gei yanga mwenye anga yoki iti yanga ndwe na gonga na gonga na gonyiva ya maguta akwa nime karandi ni maali ya limo maguta mavande kenda ruo ngarusi yanga mwenye anga ndwe ni maali ya limo limo kena mwenye uma kena zira maguta makena anga makura maiku kono duko mwaganja kete wa mwe.
0: Thank you tova mwe korona kivuwa ikiega halo. Nekwaro.
5: Well, yeah, Muria and the Jacobole is a Turore.
0: Eh.
5: Mondo with the brother, I find whoever, hello, Galagutari.
0: Hello. Mwethikiriria tuwethikire gwekira njeki vaitha na vitu kiandaka mirongo ina idha dhato madha matimu ya na weto mutambwa na Mwaro FM na ooni guwa kura vanga kura vana mbungeri ya mwana inji
6: ure kura vana umundendari ya mbungi ya mwana inji
7: nwa ginya mutongori ya menye agure tone mwana inji nigeza akoro waki alia speech yenge tevi ya ginya ndori ya sieto sinini naru ulevela malaria yugo ile malaria makaliga nilatoe na siana. Na siana ilia ilako ikedhikeria miyalerera alua

0: destination yonde.
1: Oh my, because I'm very quiet. Me, I know to be a doer and a candy.
2: Yes.
1: Thank
3: you, mo bishop. Hello. Atwete kere gweke rangia dito nondo madha ne matovegu kendo geta gwe goti. Hello.
4: Wakibush.
3: Nemoro.
4: Mwende mashuka na ukaringi.
3: Kadibuwa shuka.
4: Kironde hapa nyamutambole. Iradwe katondole.
3: Mhm.
4: Kwa mitongo.
3: Iye.
4: Mwana kinya na kinya. Wa mkubu.
3: Mhm.
4: Kanja ikanjerole. Kiseswa ikanja.
3: Mhm.
4: Wa mamuruki, wa ivera, ndorave. Mkuu amainaishi ya nimeka matambo ya kibule kama keringi.
3: Thank you. Hello.
5: Hello, akibulia.
3: Nekwaro.
5: Kione ni Maria Mukubaru, gracias kagoi.
3: Karibo.
5: Kaya jambi ya mwendo wetu mwishiru wa karungi tewa hali ya kiriwo.
3: Mhm.
5: Kamururu.
3: Mhm.
5: Na jeshi ingitu la vitana na wala kamumu.
3: Ndego.
5: Jambi ya njoke ya jikuwe nya kwa mitungu.
3: Mhm.
5: Mwendo wetu wa te uturo.
3: Mhm.
5: Mwendo wetu wa te njero kavuti na mjiringuwa mtuwa vale.
3: Iye.
5: Mwendo wetu wa te wa mkudu.
3: Mhm.
5: Mwendo wetu wa te njero kiremba.
3: Mhm.
5: Anjira vungi wanguo.
3: Mhm.
5: Nyaga wakaze.
3: Mhm.
5: Ule mbili wetu anjira wa simuye vale siya kako.
3: Ndegwa?
5: Oo, ntengemea ndizili ya kebwa ikema.
3: Thank you. Pamoja. Hala. Pole, usia vora dhimo na ndalenda kwa alia. Halo. Nekwaro.
1: Ni mwadikavu ya soka.
3: Karibo.
1: Nani sigasiri hai kizemu.
3: Mm-hmm.
1: Bora Bora na Stefano.
3: Ndigo.
1: Njiro kawe.
3: Mm-hmm.
1: Wa mwanzo ya iki anjo koma.
3: Iye.
1: Kaze wa mwanzo ya mbukori.
3: Mm-hmm.
1: Mwende wetu te karu goti.
3: Iye.
1: Na matabe kumonde kira mwende vili ya tuko mwela.
3: Safi. Halo.
6: Halo seneta.
3: Nekwaro.
6: Nikio le mbuki salo.
3: Iye.
6: Thank you now, seneta.
3: Thank you.
6: Amu kinyo koko talo.
3: Mhm.
6: Waye koko talo.
3: Iye.
6: Mutawa koko talo.
3: Mhm. Thank you. Hello.
6: Hello, Akibodi.
3: Nekwaro.
6: Kando ni mwondo wetu wa Nyawanda kari nengi wangu kama mwe. Na keke.
3: Iye.
6: Na mwondo wetu wa njiri wa tamukiki kama mwe. Na matani kanae mwondo wetu. Ya kuangalia kwa karori.
3: Iye. Thank you.
0: Hello.
3: Karibu ambeti.
2: Jani mavange bazire.
3: Ee.
2: Jumbange pasta kiringa Carolina.
3: Mhm.
2: Yo que mbange nyo kapapaya vo muri mwa hoeto.
3: Mhm.
2: Na muzi wake na twana twao.
3: Mhm.
2: Yo que mbange njo kiwa ndato.
3: Ee.
2: Yo que mbange mutumia wengi vo wita go aruse.
3: Mhm.
2: Yo que mbange uyo uyo wita go mama. Mama Miriam.
3: Mhm.
2: Atama kile bagura ki buri ya no tipo mwega.
3: Thank you.
0: Hello.
3: Usianga no vangire kucheza cheza. Na ngamwira bado thie kucheza cheza. Ko muthikirio mbulirie njage a ko madhama kucheza cheza. Hapana. Si simu ni yako. Kinde dimote ne yako. Cheza cheza kabisa. Ende chiyo nthe cheza cheza. Limone ya kuno na freedom. Na nengwe reithiti metaratara. Nera kwera metaratara ya kucheza cheza. Hmm?
0: Halo.
7: No.
3: Nekwaro.
7: Gasto achapuki limone teo siyo.
3: Karibo.
7: Okimbi ange nge diwa mkuru.
3: Hmm.
7: Dotamburo.
3: Mm-hmm.
7: Mure vivieti.
3: Hmm.
7: Wambone na mwezia.
3: Mm-hmm.
7: Mata mama kanya chena kinya.
3: Nego.
7: Bena ndoka. Bena kalinde makenji, bena sido wakatondore. Bena wamboimboli ase nombangua. Na leo mbe mbutamboli.
3: Hmm.
7: Mwere ombe ni materio ni Justin wachapukiri. Muna kamona muredi wa Korea na kitonga wa watu gumo.
3: Iye. Thank you.
0: Hello.
8: Adiburia.
3: Nekwaro.
8: Malaria na alimesiria koye.
3: Karibo.
8: Wakani mabange kwa.
3: Sawa sawa.
8: Na mbange. Na mweli wa kira.
3: Mm-hmm.
8: Mbange mbibia za mkiri. Yoke mbange dandi la kanduke. Yoke mbange mbani. Asa wa nikazia. Asa wa mkwa mgo.
3: Ndigo.
8: Yoke mbange. Yonge mbage erikana njage mbange tene ndi njero mbange obundi wangu ayo kanyombora yonge mbange wa mkibu yonge mbange mbenzo wanja mogu etwa moresi nina mwela nimekana mtambole wa mwalo njage nengo karengwe.
3: Thank you Newaro. Hala.
9: Ninjage
3: Nemwaro
9: Digani madonye guo.
3: Sawa.
9: Udonyo ale wambere njago gaige ingi donyo mevi avye je mudatare gaige gaige. Wa mevi avye di ngito katenya mudatare ingi donyo agikombe ingi donyo aizira ingi donyo mangi to kanyarere ingi donyo kinyo irato. Gedonya mundo wetu kawe wa jimbawe mudaisha kako besa kwa ndo ambo konje mzongu kwa lekele dire wa mkudu. Gedonyo ide mudua bare mwangiri ngwai mudua bare. Gedonya mundo wetu ena kinyane na kinyando ya ngoma gedonya mundo wenge wetu ndo zari garaga na gedonya mundo wetu anjalo asumunya ya kago akikinyani gedonya njoke kiremba ali ya kago gedonya mundo wetu mungu akwalwa aba njele ya kwa ke matonya gedonya mundo wetu a mange mundo wetu a jare tu aga na njange gedonya osika e mulamba le na njeki ya mulamba le gedonya kolya uzona gedonya mundo wetu a ena ki Mundo wetu ko mare sho are ka maina ke to nya maduru are are ke impi ko ru ke to ga muri ga ke to nya mundo en ke na ke to ka ru mundo muru ki are wa ke mo no ke na ke to nya ndo mundo mu wenga karasi ndo mundo mu ke to nya mundo wetu a ga tusi mo ma to nya ba di ya we muaro.
3: Thank you. Hello.
10: Eh wa ke vosi.
3: Ne muaro.
10: Oye, era ende ni le kuare. Ne wa mpezi wa mudaka re ya sikane mavanga vange. Kaike wafia kago wa mokudu diria mokiri wa mboi mboi veri sa kwando wa mboka wanjera bundi wangu wa metongo ere wa gatondo re njero katama njero kabuki njero kavendero kitonga wanya magitonga wa kigumo ali ya mumo seven wa ekamo dada mesezi kemende ya mbangua sone wa mbangua wa gekombe ya ekenjo koma mondo gwetwa Monica Munyuto onde makorwe kuona makorwe no tuko moye garimbo keteringi
3: safi ala
11: wakifuzi
3: ni mwaro
11: Diego wa muri jai mudatari
3: karibu karibu mudikabu
11: mondo gwetwa tepita wa mwenda aija kaili na family yake
3: iye
11: iredi wa gatondore na siri wa gatondore
3: mhm
11: Beza tito wa mwe dange veri ya namu namu Aivaija kaire Murezi wa katamoki Na masambi timo Ndengela mendi veri ya otuko mwega wa kevoe
3: Thank you Bishop Hala Nebe siku leo ndikireti na Ndavora Meta kwa masa ire ndirisa nas Mukore mumba dhire mwa RFM Gije yeche Katora dhire redia Mutabore mwa RFM Nego kemba nye betetake kingpin eh? Na natura dhina mbere kucheza cheza Halo
12: Nego uziye
3: Nemuaro
12: Oo
3: Nemuaro
12: Aina kwa unyeke
3: Thank you
12: Aya mungu weta mama kamte njokuwa njeru na vamele ya kia mungu wetu wa mboi mbangwa mungu wetu wa mele makena mkwa miandari mungu wetu wa njiru yena jumaka nungu Mungu wetu anyaka kata anyaka metongo jene tikanja monika monyo so amrizi kwa mbada atare mbika wiru Kisho kweri genginga na wakare wa ata mungu wetu wambiti kwa kamo songi yeri maria mkwa rokera Mungu wetu ambriti kwa kano wakisamika kwa zamika kuna njoka na mbake kwa metambori
3: Thank you, alo
13: Alo, askevulia
3: Nemuaro
13: Sene le dima ya mure ngwa chiyo kae.
3: Karibo.
13: Kaya mbe na mulo wetu wango yu andaga ya. Mure diwa ila to kwele. Namu namu. Mulo wetu ate wa mpore si. Mina mulo wetu ate njaro andaga rara vale wakule ya kweta kwa nitege ziyo.
3: Iye.
13: Wana mulo wetu ate njaga mtu weta kwa ikilo vale kavache. Ya kuwena mudhulu wafatu mwetu injinia kavendu ula tuwe na kwa tula ulitara na kwa alia kwa ulea kamumu
3: ee
13: na injinia mwa
3: mwanda makore meku thank you hala pole tuatikiri njane fukura tukoro yetu geka ulea hala
14: janita
3: nekwaro
14: nino vikavu aso kereria ee
3: karibo
14: Nenda kutonia wa mototia Mama Joy ya ikuwa Douglas Esta Modani ya ina mbure Esta Kivinja mbukori Esta Maina mbukori Numundo yetu atingiru wa ivara ina mbure Mama Sadi Kimonde gina mendi vili ya tuko mwera
3: Thank you Ala Nekwaro Karibu ma'am Thank you Iye
15: Ale, ale, lwa mwona
3: Ole, ole ko
15: Ya
3: Mamu make matonye mbadhire
15: Ale matonye agri
3: Sawa
15: Ako nilo, ewa mwona mwona pa chikano mbago wakwa Kwa wapa kena ya Kwa niya la kwa hindi Kwa kwa kuna Mbili ya kati niya Ndonye Ndonye mungu wetu Kwa mungu Haya kabuni kwa niya Weta wa Na wati mungu na mungu Kwa niya mungu tu
3: Kwa
15: niya wa mungu ya mungu Kwa mungu wa kari Kwa niya Kwa kutuka ndonye mungu Kwa kutuka mungu kutuka kati kwa mungu Ya kanya mbina kanya mungu weta kwa vasta vasta weta kwa hizilo na mwanyina imuere na nidoni na kanya kimu tambo wawe mwara na vasiliano atonye kina wali ya kemu weta kwa wajine nikuyo na mutumia wengiwa kwa ukuli weta kwa weta kwa wala kudia ya na atonye kina wali ya kemu Nangu ni mwondo ni kaudesia Ndangalisi my sister is a warrior. My mother is a warrior. My mother is a warrior.
3: Thank you.
0: Hello.
3: Hello.
16: Nemo bisogi aso kai.
3: Kari bo.
16: Jasto achapo diamu ibu aike demo. Nemo ile ni anga diya mundo ita kwa kavuru na kanzo ra mufote.
3: Pole pole. Ndise vadia tava mudikabu. Hello.
17: Benota.
3: Nekwaro.
17: Voro akul.
3: Kido di kavagara na mudikereria.
17: Yo tendi kavagara no akitongo.
3: Thank you.
17: Lady Maria Mofamona family. Vikabu Keringa, Carolina, my Angadari Akage.
3: Nego.
17: Then I took her. Wamukubu Nago Ituro. Yerukavuti, Namundo Wetwa, Julieta Mukiri. Kariganu and Akidan and Akina.
3: Nego.
17: Andy Tamati. Mundo wetu wa ngodi murania ngose ikariga nyo nyaga wa kaze na wanje panguo masambi kimonde inende temere mage na utuku mwela. Thank you
3: pamoja. Halo dhimu eno emu ya tondise ya likuwa nero. Halo
15: Jadi lagi ni sih, nama orang tuan yang muka perlu ayam, ayam kura koi. Dan yang kenyang yang kau itu awak cari, ini baru kura kenyang ni lewa mereka.
3: Ii.
15: Tanya, ayam si yang ini sih orang itu awak baca sih, ini baru kenyang ni. Nama saya ayam yang hari ini saya tahu. Dan yang mereka kau itu awak sih, ini nama saya ayam kura macam mana? Ini pinu aku ayam kura, aku ayam kura itu awak baca. Yo que no me allá no va a estar guachilla con ella ya va a estar mumu allá no va a Alex y él va a ir a sacar mumu no me va a ir a un día antes que si a un día yo no va a tener la morada allá no me tengo y allá no quiere va o a mi tía mañana y si ahora me siento a cara ni me va a mirar que yo me tengo que estar por favor y muero ya va a un mugo no me tengo que hacer una moca ni Kanjo kalau ni kita ni rasa malam bunga mengganti semua mengganti, baik pun mengganti. Macam ni muka mahu yang baru, macam tu ni je mula cewa kau tak ganti, jadi macam hari alam ini.
3: Thank you.
0: Halo.
3: Nekuaro.
9: Dia macam ni gue baca, sih tanya kamu dah baca, wakanungo. Ketonya lo dah wajib, kalau lo dah wakanya lele, ketonya mundo gue tu kalau wajib baru macam lele siapa kalau ketonya. Tombe ale baba jobali reng nangeto nya ando be aja kago mago kama tonya mbaviri awe mwaro na walimu achia kago achukuma.
3: Thank you.
0: Hala
3: to dara dara ngesi.
0: Hala
18: tele tawe mwaro
3: ne mwaro
18: wakabele nya wakade ya mugwe
3: karibo
18: Kana matonye lune venya. Wainaina. Jue mkudu. Bishopu ereli kiringa ngezeri wakage mono.
3: Ndigo.
18: Nyagwa metongwa ngezeri yo mongi wake sana. Mungale nja injeti ngezeri mongi wake. Julieta Mukiri ngezeri mose mono.

Ugagawan newo kegwake otegwe toy moro FM mutambo lioraria.

Oh!

0: Corato ni ti di mi resia na 3.1.
1: Bita kwa James ndika, na chama ndio thoko ya kiajo kama. Ndika gidi yawe mwaro, ni hapa thoko ya kiajo kama nipo menda gie, ndika bia sara ya kwa menda gato waru thoko ori, na tutunguru na tunyanya. Na nonjo kiri wa mwaro wa mwaro ngado muno, ndio wa kukorua, netu kukorua tu na mpango wa mabunjo, kwa mwena magi, nutu wa kakangoro sietu muno. Onaria mundu arite gakimaga kake gwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiu ki wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema na tapada nyingi nyingi kundari ni matoka mudhi ni ngorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithina mbere kurathi mwani ngai tu thina mbere kwa ndu kapiu na tugenyi tani tugenyi tani ra mundu ra wingi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathi ma na kira tu kwa kurwa ngai tu kama ndu mega abu we mwaru tu re na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu kwa kinya nundu wa ngai thini wali tora ngai ngai muri ngai ro muthiro
2: ni mbeto kwa free mo rico aka the big fish ni mwana wake anjo koma ni mkono dhika giri we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia ni koto dhika giri ya guku na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa